міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

забралі галоўныя ролі у нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там я

Але можа быць тады у краіне наступіць пазаўтра. Але можа быць тады у маёй краіне наступіць пазаўтра.

Radio.

скинувши старую одежду, познай нас, отчинить браму.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю. Гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 13 жніўня.
4: Нам патрэбен Джон Коул. Чаму спыніліся вызваленні палітвязняў?
5: Ну, я не думаю, што Коул забыўся, бо гэта ж ягоная праца, ўжо спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі.
3: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
6: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе Зеленскі.
4: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
7: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Пасля вялікіх вызваленняў беларускіх палітвязняў магло здавацца, што працэс нарэшце пайшоў. Але апошняе буйное вызваленне адбылося яшчэ 19 сакавіка. Тады, пасля сустрэчы Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам ЗША Джонам Колам, на волю выйшлі 250 чалавек.
2: З таго часу амаль 5 месяцаў без новых вялікіх групавых вызваленняў. А за кратамі па-ранейшымі застаюцца сотні людзей. Пастаны на 13 жніўня праваабаронцы налічваюць 880 палітвязняў. І гэта толькі афіцыйна прызнаныя палітычныя зняволеныя.
1: Тым часам рэпрэсіі працягваюцца. Людзей праследуюць за падзеі 2020 года, допісы і каментары ў соцсетках, данаты, а цяпер нават за ўдзел у квізах ды іншых мерапрыемствах. Таму паўза ў вызваленнях выглядае асабліва прыкметна.
2: Яшчэ нядаўна былі размовы пра тое, што Мінск і Вашынгтон знайшлі механізм вызвалення палітвязняў у абмен на змякчэнне амерыканскіх санкцый. Цяпер жа перамовы запаволіліся.
1: Палітычны аглядальнік Александр Фрыдман лічыць, што прынцыповыя дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам ёсць, але знешнія фактары пакуль не дазваляюць іх рэалізаваць. Што менавіта запавольвае працэс і ці можна чакаць новых вызваленняў, слухаем Александра Фрыдмана.
3: Ну я не думаю, што Кол забыўся, бо гэта ж ягоная праца, ён жа спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі. І можна было б сказаць, што там усё скончана ў той момант, калі б, напрыклад, таго ж Кола накіравалі бы ў адстаўку, альбо ўвогуле адмовіліся ад такой пасады і сказалі, што вось не патрэбны нам нейкія спецпрадстаўнікі і прадстаўнікі па Беларусі. Ну, па-ранейшаму ўсё застаецца. Так што я сыходжу з таго, што там кансультацыі, перамовы працягваюцца марудна, бо ізноў жа і пытанні складаныя, но і галоўная праблема гэта знешнепалітычныя ўмовы, якія не спрыяльныя. Я думаю, што прынцыпова ёсць дамоўленасці паміж Мінскам і Вашынгтонам. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт гэтай вялікай здзелкі. Я думаю, што ёсць дамоўленасці наконт сумеснай працы на калійным напрамку. Але для гэтага патрэбны спрыяльныя знешнія фактары. Мінск і Вашынгтон могуць дамовіцца пра тое, што Злучаныя Штаты будуць удзельнічаць у экспарце беларускага калія, амерыканскія прадпрыемствы, амерыканскія фірмы. Але каб рэалізаваць гэтую схему, павінна трэба заручыцца падтрымкай еўрапейцаў, менавіта Літвы. А ў сённяшніх умовах гэта зрабіць немагчыма. Ну, зрабіць немагчыма, значыць, і няма поспехаў. Так што ў іх проста, я думаю, што яны па-ранейшаму кантактуюць, абмяркоўваюць, но няма рэальных магчымасцяў, каб гэтыя дамоўленасці, пра якія там якія магчыма паміж імі былі, каб іх рэалізаваць. Вось і ўсё. А што тычыцца Еўропы, дык для Еўропы на дадзены момант Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам. Ужо пэўны час не з'яўляецца прыярытэтам. Прыярытэт іншы, прыярытэт вайна ва Ўкраіне. Прыярытэт гэта міграцыйны крызіс. Якраз такі ў кантэксце міграцыйнага крызісу Беларусь раз-пораз ўсё звязанае з Беларусю абмяркоўваецца. Вось тыя тунэлі, напрыклад, якія знаходзяць то на мяжы з Літвой, цяпер на мяжы з Латвіі. І таму, калі гэта інфармацыя з'яўляецца, адразу ідуць разважанні ў розных еўрапейскіх выданнях, што нас чакае, што мы пабачым новую сіуту на мяжы паміж Латвіяй і Беларусю. І гэта так далей. Так бок, я б не сказаў, што беларускай тэмы няма. Беларуская тэма, яна прысутнічае, но яна не з'яўляецца прыярытэтнай.
1: Калі Злучаныя Штаты пагаджаюцца на змякчэнне санкцый, Еўрасаюз не толькі не ідзе на саступкі, але і ўводзіць новыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Да чаго гэта вядзе?
2: Працягваем слухаць Александра Фрыдмана.
3: Давайте паглядзім просто на з пункта гледжання еўрапейскага. Ну, добра. Стасункі са Злучанымі Штатамі, калі прыходзіць прэзідэнт Трамп і кажа, вось у мяне ёсць праект, у якім я зацікаўлены, тут еўрапейцам сапраўды цяжка. Но гэта толькі адзін бок. Тут жа зразумела, што бенефіцарам ад калійнай здзелкі будзе і Лукашэнка. Ну, хіба ў сённяшніх умовах, калі вайна ва Ўкраіне працягваецца, Расія ідзе шляхам эскалацыі, рэжым Лукашэнкі Расіі дапамагае дапамагае, што хіба гэта тая сітуацыя, у якой еўразвязь скажа, ну нічога, ну хай Лукашэнка заробіць. Ну, Амерыка, мы не супраць, хай Лукашэнка бы зарабіў там нейкія грошы у супрацоўніцтве з амерыканцамі. Ну, гэта выглядае нерэалістычна. Абсалютна. Супраць Беларусі прымаюцца новыя санкцыі. Ну, якія в умовах санкцыі, якія прымаюцца, пра якія там нейкую размарозку можна тут казаць. Былі спадзяванні Лукашэнкі, відавочна, што амерыканцы вырашылі за яго праблемы на еўрапейскім напрамку. Што Бог зробіць так, што еўрапейцы пачну з ім так размаўляць, як гэта робяць Злучаныя Штаты, будуць карыстацца амерыканскім вопытам. Гэтага не адбылося. Я ўсё ж такі прытрымліваюсь пункта гледжання, што адносіны не спыняюцца. Я мяркую нават, што беларускі бок будзе і далей укладвацца ў гэты працэс, бо ён для беларускага боку, для Лукашэнкі куды больш важны. Ну, там Трамп, канешне, можа нейкія прыгожыя словы Лукашэнку сказаць, но як мы бачым, сустрэча з Лукашэнкам таксама для Трампа прыярытэтам не з'яўляецца. І ўвогуле гэты беларускі напрамак не з'яўляецца прыярытэтным. Так што гэта Мінску трэба клапаціцца пра тое, каб амерыканцы не страцілі ўвагу і жаданне працаваць на беларускім напрамку. І з гэтым я звязваю пэўныя надзеі. Я не выключаю, што Лукашэнку для таго, каб амерыканцы не страцілі цікавасць для Беларусі, трэба будзе нешта зрабіць. Па прынцыпу, ну не можам зрабіць вялікую здзелку, на якую замахнуліся. Ну давайце зробім нешта традыцыйнае, каб паказаць усё ж такі, як Лукашэнка сам у размове з Рыбаковым падкрэсліваў, што стасункі застаюцца, што там ніхто ў гэтай гісторыі не скончыў. Што ён можа зрабіць у сваю чаргу? Ён можа вызваліць палізняволеных. Гэта самае простае, што ён можа зрабіць. Тут пытанне. Вызваліць проста так? Можа скласціся такая сітуацыя, што вызваліць проста так, каб яшчэ раз паказаць, што ён жадае супрацоўнічаць з амерыканцамі. Гэта ж пачалася. Ён жа вызваляў спачатку проста так, нічога не атрымліваючы, ну, кроме гэтых візітаў. Гэта ўжо потым пачаліся гэтыя абмены. Яны санкцыі адмяняюць, Лукашэнка вызваляе палізняволеных. Ну, зараз можа атрымаецца дамовіцца, альбо амерыканцы здымаюць нейкія касметычныя санкцыі, вызваляюць за гэта палізняволеных, альбо ўвогуле гэта будзе пададзена як такі гуманітарная акцыя. Вось у знак пашаны і павагі прыязнага стаўлення да прэзідэнта Трампа Александр Лукашэнка вырашыў зрабіць тое, пра што яго прасілі амерыканскія ўлады. Вызвалі там таго-то, таго-то і таго-то. Ну, такой варыянт развіцця падзеяў я не выключаю. Я нават спадзяюся на яго.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў на тэму, ці будуць новыя вызваленні беларускіх палітвязняў і праз якія умовы.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Санкцыі ЕС знятыя не будуць, што кажуць эксперты.
4: Тут самае галоўнае, як сябе вядзе зеляць.
2: Візы для беларусаў, месяцы чакання і страх пераследу.
5: КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра і менш магчымасці ціснуць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту. Let's

На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што не плануе пакідаць клуб і адмаўляе інфармацыю пра яго продаж. Паводле Капскага, новых сузаснавальнікаў у БАТЭ цяпер не будзе. Ён прызнаў, што ў клуба ёсць фінансавыя цяжкасці. Аднак адзначыў, што БАТЭ шукае новых фундатараў і партнёраў. Капскі таксама заявіў, што патэнцыйныя партнёры лічаць важным захаваць цяперашнюю сувязь з клубам. Паводле яго, БАТЭ будзе працягваць развівацца сваім шляхам, а кіраўніцтва не збіраецца пакідаць клуб. Гол Іллі Шкурына не дапамог Катавіцы выйсці ў наступны раунд Лігі канферэнцый. Польскі клуб у матчу адказ трэцяга кваліфікацыйнага раунда перамог ізраільскі Халаэль з Тель-Авіва 2-1. Беларускі нападаючы выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 83-й хвіліне Шкурын забіў гол, які прынёс гаспадарам перамогу. Аднак у першай сустрэчы Катавіцы саступіў у гасцях 0-2, таму па суме двух матчаў далей прайшоў Халаэль. 14 жніўня адбудзецца цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам. Памінальная служба ў памяць пра легендарнага трэнера пройдзе ў сталічным доме смутку на вуліцу Кулешова, 49. Развітацца з Мікалаем Казекам можна будзе з 13 да 15 гадзіны. 46-гадовы іспанскі спецыяліст Хаві стаў новым галоўным трэнерам зборнай Нідэрландаў. Пра гэта паведаміў Каралеўскі футбольны саюз Нідэрландаў. Былы паўабаронца Барселоны і зборнай Іспаніі змяніў на гэтай пасадзе Роланда Кумана. Нідэрландскі трэнер пакінуў зборную пасля няўдалага выступлення на чэмпіянаце свету 26 года, дзе яны саступілі Марокко ў серыі пенальці на стадыі 1-16 фіналу. Хаві раней трэніраваў Барселону з 21 па 24 год. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі футбаліст Трэвіс Келсі ўпершыню расказаў пра тое, як прайшло яго вяселле са спявачкай Тэйлар Свіфт. Ён сказаў, што гэта была найлепшая ноч у яго жыцці. Келсі і Свіфт пажаніліся 3 ліпеня на нью-йоркскай арэне Madison Square Garden. Келсі казаў, што пабываць там было яго дзіцячай марай, не кажучы ўжо пра тое, каб згуляць там вяселле. Цырымонія была закрытая для публікі, падрабязнасцяў пра тое, як усё праходзіла, амаль ніхто не ведае, а фатаграфіі з вяселля дагэтуль не было ў інтэрнэце. Фактычна, словы Келсі – першы публічны аповед пра цырымонію. На вяселлі прысутнічала мноства галівудскіх зорак першай велічыні, напрыклад, акцёр Хью Грант і мадэль Джиджи Хадид. Падобна, што мы застанемся без сіквела фільма «Барбі». Паводле чутак, акцёры фільма адхілілі самую выгадную прапанову ў гісторыі ад Warner Brothers. Вось што кажуць, Warner Brothers, маўляў, з усіх сіл спрабуе заключыць пагадненне і ўгаварыць акцёраў узняцца ў працягу касавага фільма. Калі дамоўленасці не будзе дасягнута да снежня, правы вернуцца да вытворцы цацак «Матл». І тады кампанія будзе вымушаная перазапускаць франшызу з фільмам, які будзе ніяк не звязаны з блокбастарам Грэты Гервіх, які мы пабачылі ў 2023 годзе. Перамовы працягваюцца, паводле крыніц уражваюць патрабаванні, якія выстаўляе здымачная група. Напрыклад, Райан Гослінг, які сыграў Кена, хоча 20 мільёнаў долараў за тое, каб ён вярнуўся да гэтай ролі. А Марго Робі, якая сыграла Барбі, разам з рэжысёркай Грэтай Гервіх, хочуць не толькі падвышэнне ганарару, але яшчэ і больш вялікую долю прыбытку. Але калі ім не пойдуць насустрач, фільма проста не будзе. Удзельнік групы BTS V расказаў, што праходзіць лячэнне правага вуха, якое, паводле яго слоў, цяпер функцыянуе прыкладна на траціну ў параўнанні з левым. Спачатку ён не ўспрымаў праблему сур'ёзна, але цяпер прымае лекі і рэгулярна наведвае бальніцу, каб справіцца з захворваннем. Інфармацыя пра гэта з'явілася ў сярэдзіне сусветнага турнэ групы. Турнэ стартавала ў Паўднёвай Карэі ў красавіку і аб'яднала ўсіх 7 удзельнікаў упершыню за шмат гадоў пасля іх службы ў арміі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Сёння ў нашай праграме мы шмат гаварылі пра палітычныя перамовы, вызваленні палітвязняў і санкцыі. Але ўсе гэтыя рашэнні маюць наступствы не толькі для ўладаў. Яны ўплываюць і на звычайных беларусаў, асабліва калі гаворка ідзе пра магчымасці выехаць з краіны.
2: З візамі для беларусаў па-ранейшаму няпроста. Нават маючы запрашэнне, людзі могуць чакаць падачы дакументаў месяцамі, а для тых, хто баіцца пераследу, ёсць яшчэ адна праблема. Ісці ў візавы цэнтр і перадаваць свае дадзеныя праз пасярэдніка таксама можа быць рызыкоўна.
1: Пра тое, што сёння адбываецца з візамі ды іншымі важнымі дакументамі для беларусаў і якіх правіл варта прытрымлівацца, мы запыталіся ў юрыста Міхаіла Кірылюка.
2: Пасля сустрэчы ў МЗС выказалі пра гуманітарныя візы і міжнародную абарону. Што канкрэтна ў гэтых пытаннях удалося абмеркаваць і што можа змяніцца для беларусаў?
3: Ужо змянілася ў лепшы бок. Мы бачым, што ў мінулым перыодзе былі да нас некалькі зваротаў, там, дзе беларусы звярталіся да тых, якія атрымалі міжнародную абарону ў тут у Беларусі, яны не могуць паехаць у Беларусь, яны запрашалі сваіх родственнікаў, сваіх сваякоў, каб яны прыехалі ў Польшу. І, на жаль, консульскі аддзел МІД накіроўваў іх да візавага цэнтра. Гэтыя людзі звярталіся нам, ці гэта бяспечна. Мы, безумоўна, адказвалі, што ну не вельмі, таму што на нашу думку, на наш погляд, візавы цэнтр, гэта камерцыйная структура, якая працуе ў Беларусі, яна ну, іх нема той сістэмы абароны дадзеных, як у пасольства, таму што пасольства, консульства, яно ўсё ж такі абладае экстэрытарыяльнасцю, і там за імі, ну, ўсё ж такі КДБ мае меншасць магчымасць сачыць за дзейнасцю пасольства, чым за дзейнасцю візавага цэнтра, і менш магчымасці ціснуць. І таму мы рэкамендавалі людзям ўсё ж такі не даваць туды дакументы наўпрост, а даваць дакументы у консульства і консуляты. Мы заходзілі самі ў Міністэрства замежных справ, падымалі гэта пытанне, казалі, што для людзей гэта небяспечна. Калі ласка, прымайце іх наўпрост, без пасрэднікаў. І вось зараз мы атрымалі нават фідбэк ад людзей, што яны звярталіся ў кансулят, і кансулят ім адказваў наўпрост, без перакіравання, калі так датычылася гуманітарны віз, без перанакіравання ў візавы цэнтр, запытвалі наўпрост дакументы. Гэта добры прагрэс. Другое пытанне датычылася беларусаў з падвойным грамадзянствам, і там прадстаўнікі Міністэрства замежных справ Польшчы падкрэслівалі, што калі вы ўдзельнічалі ў дэмакратычным руху, атрымалі па польскіх каранях, польскае грамадзянства, гэта не стварае для вас абсалютна бяспечную сітуацыю. Гэта вы не думайце, што вы зараз ужо абаронены усім моцай польскай дзяржавы, і вы спакойна можаце паехаць у Беларусь, усім паказваючы там палец, да, што вось цяпер вы мяне не тронеце. Не, на жаль, ёсць ужо дрэнныя прыклады, калі бралі ў закладнікі і дзяцей, і людзей сажалі там за шпіянаж па абсалютна выдуманых, фальсіфікаваных абвінавачваннях. Міністэрства замежных справ Польшчы піша ноты, дыпламатычныя ноты пратэста, таму што гэта датычыцца ўжо грамадзян Польшчы, тут яны абавязаны ў большай меры ўступацца. Але ж гэта цяжкая, доўгая сітуацыя. Пакуль за вас будуць дыпламаты весці перагаворы, вы будзеце, як той пачабут, да, сядзець, можаце доўгі час прасядзець у турме, таму запыт быў ад Міністэрства замежных справ Польшчы, да, звярнуць увагу на тое, што гэта працягвае быць небяспечным.
1: Працягваем слухаць размову з юрыстам Міхаілам Кірылюком.
2: А калі, напрыклад, гэта не гуманітарная віза, калі вось бацькі ці сваякі бацькі, напрыклад, хочуць прыехаць да сваіх дзяцей, якія знаходзяцца за мяжой, ёсць нейкія навіны ў гэтым накірунку? Бо я ведаю, што калі ў чалавека ёсць там абарона, калі чалавек мае ўже магчымасць запрашаць да сябе блізкіх, то там ёсць такія, што бацькі, якія старэйшыя за 60+, яны не стаяць у чарзе, напрыклад, так. Вось, а што з астатнімі рабіць? Вось калі ў дзяцей няма такой магчымасці там запрашаць бацькоў? Вось, можа ёсць зрухі таксама.
3: Глядзіце, тут дакладна ёсць размежаванне на польскім заканадаўстве. Я ўпэўнены, што ў большасці еўрапейскіх краін, я думаю, такое самае размежаванне, калі ў цябе ёсць міжнародная абарона статусу уцекача, гэта адзін падыход, калі ў цябе гэтага статусу няма, то тады гэта будзе разглядацца ўсё на агульных падставах. Магчымасць такая ёсць, атрымаць турыстычную візу, купіць тур, ці ўзяць запрашэнне, ці ад польскага грамадзяніна, ці ад грамадзяніна Беларусі са сталым побытам, са статусам доўгатэрміновага рэзідэнта Уніі Еўрапейскай. Тут гэта будзе праз візавы цэнтр, тут няма заканадаўчых паставаў прасіць нейкага, ведаеце, як гэта, асобага падыхода. Вось, і таму гэта ёсць, гэта працуе, яны прызнаюць то, што гэта цягнецца доўга, яны прызнаюць, яны звяртаюць увагу на тое, што я зараз як выконваю роль трохі прэс-секретара польскага міністэрства замежных справ, але ж няма праблемы, так? То, што гэта выклікана не тыя, што яны лінуюцца, а тыя, што амбасады, кансуляты ва ўсім свеце працуюць па прынцыпу ўзаемнасці, калі і кансулят Польшчы ў Мінску мае права мець фізічна менавіта толькі столькі чалавек, колькі дазволіў Мінск. Калі Мінск дазволіць мець 10 чалавек, там будзе 10 супрацоўнікаў, калі 20, будзе 20. Калі там зараз адзін супрацоўнік, усё, без дазвола Мінску, яны не могуць узяць сябе больш чалавек у штату Мінскі, таму ён працуе, як працуе. Яны звяртаюць увагу, што это не то, што мы на вас грошы эканомім, ну мы вымушаны працаваць з той колькасцю людзей, колькі дазволіць.

0: І таксама шмат людзей атрымлівалі, але такога не было. Вось што цяпер, што вось менавіта ў апошнія гады ў нас такая раптам кадравая праблема стала.
1: Раней гэта да вайны ці пасля вайны ўжо? А калі раней?
0: Ну, калі яшчэ да вайны, канешне, да.
1: Ну, вайна шмат чаго змяняе ўсё ж такі. Mm-hmm. Вайна шмат чаго змяняе адносіны і там узровень праверак.
0: Mm-hmm. Ну, зразумела. Хацела яшчэ удакладніць, вы кажаце, што калі чалавек мае там нейкі там палітычны бэкграўнд, так, ідзе рабіць дакументы ў Беларусі, менавіта вось праз палітыку, то лепей не хадзіць да візавага цэнтру, лепей адразу ісці да кансулята, так?
1: Ну да, калі б я хацеў атрымліваць у Беларусі гуманітарную візу, то я б не хадзіў у візавы цэнтр, таму што я, па-першае, не ўпэўнена, што ў візавым цэнтры ёсць там, дарэчы, такія формуляры. Ну, это беларуская арганізацыя, якая дзейнічае, ну, на тэрыторыі Беларусі, да, і яна не звязана ніякай секрэтнасцю, да, там КДБшнік можа там прыйсці, умоўна кажучы, паглядзець, што заўгодна, і хто яму гэта забароніць. Ніхто. Калі ў вас тут турыстычная віза, ну, калі ласка, гэта няма праблемы, да, ўжо там, але калі гэта вы менавіта пішаце ў падставах для атрымання візу ваш палітычны пераслед, ну, ўсё ж такі гэта лепш пісаць наўпросту кансулятам, дзе гэтыя дадзеныя хаця б абароненыя прынцыпам экстэрытарыяльнасці, калі ўжо там КДБшнік туды некуды палі, гэта ўжо будзе скандал пра шпіянаж, ўсё ж такі, та іншы ўзровень, і наўрад ці, ну.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум». Штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ігра Беларуская радыорацыя, будзем з вамі разам. Тут у суду Влад Грынёўскі, шчыра запрашаю вас на ранішні эфір. Наступныя 3 гадзіны. Будзем з вамі разам на хвалі Беларускага радыорацыі ў гады 14-ты дзень жніўня. Ну і таксама некаторыя падзеі з мінулага прыгадаем. Мінулае такое больш сучаснае да нас, ды большая гісторыя. 14 жніўня прыгадаем год 2020-ты, адказ на масавыя арышты пасля выбараў у Беларусі. Ствараецца фонд «Байсол», які арганізуе зборы сродкаў для падтрымкі пацярпелым ад рэпрэсій у Беларусі. Такі вось пачатак добрай справы 2020 год.
0: Раніца з рацыяй.
1: А таксама картаем далей календар, там вядома важная іншая падзея. Далёкі 1485 год, менавіта ў гэты дзень падпісваецца Крэўская унія, дамова пра саюз Вялікага княства літоўскага ды польскага каралеўства, пра шлюб Вялікага князя Ягайла ды каралевы Ядвігі. 1824 год, менавіта ў гэты дзень 14 жніўня, расійскі цар Александр I падпісаў прысуд удзельнікам тайных студэнцкіх таварыстваў, філаматаў і філарэтаў. 20 студэнтаў пайшлі на катаргу ў Сібір. Каля 80 чалавек трапілі пад нагляд паліцыі. Сярод рэпрэсаваных былі студэнты Томаш Зан, Ян Чачот, Адам Міцкевіч. Іх выслалі ў Пецярбург ды таксама іншыя. У 1928 годзе, мінулым стагоддзі, выйшаў кінафільм «Кастусь Каліноўскі». А вось у 1980-м у Польшы пачаўся страйк на чале з Лехам Валенцам, у выніку якога паўстаў незалежны прафсаюз «Салідарнасць». Новы дзень таксама далей пачынаем з навінаў.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: Украіна плануе прыняць польскія самалёты-знішчальнікі ўжо ў бліжэйшыя тыдні. Каарнацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі.
1: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з вайсковых навін. Польскія знішчальнікі МіГ-29 будуць дастаўлены ва Украіну ўжо ў бліжэйшыя тыдні ў абмен на вялікую колькасць украінскіх беспілотнікаў і тэхналогій. Пра гэта піша выданне «Віртуальна Польска». Адзначаецца, што ў пытанні дапамогі Украіне значную ролю адыгрывае таксама яе гатоўнасць да супрацоўніцтва ў галіне беспілотных тэхналогій. У пачатку года ўрад Польшчы быў перакананы, што такое супрацоўніцтва будзе рэалізавана ў абмен на пастаўку знішчальнікаў МіГ-29. Паводле інфармацыі польскай арміі, у цяперашні час завяршаюцца перамовы аб перадачы знішчальнікаў у абмен на вялікую колькасць розных беспілотнікаў і украінскія ноу-хау. Да беларускіх тэм. Акно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтранслятарамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае акно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х, пачатку 90-х, напрыклад.
3: Як зазначае палітык, да гэтага трэба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не проста чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы ў Беларусі. Рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць у Беларусі пры гэтым вакне магчымасцяў, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, яно можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычныя сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі будзе.
3: Паводле Севярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. Дэлегаты Каарнацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне ў ёй праўнай камісіі, а таксама абралі яе кіраўніцтва. Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Роў за свабоду». Паводле стваральнікаў, праўная камісія неабходна для выпрацоўкі прапаноў для органаў заканадаўчай і выканаўчай улады, рэгулятараў краін пражывання беларусаў і знаходжання беларускіх дэмакратычных сіл. Мэты камісіі – абарона правоў чалавека і барацьба з іх парушэннямі, абарона беларусаў ад дыскрымінацыі, паляпшэнне прававога становішча беларусаў у Беларусі і за яе межамі. Кіраўніком камісіі абраны Міхаіл Кірылюк, фракцыя «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». На польско-нямецкай мяжы у Слубіцах у фургоне, якім кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі веласіпедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 веласіпеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок ужо пацвердзіў, што 7 з іх былі скрадзеныя на тэрыторыі Германіі. Для астатніх 17 праводзіцца праверка. Агульны ацэначны кошт вынятай маёмасці складае каля 60 тысяч злотых. Грамадзянін Беларусі затрыманы і яму прад'яўлены абвінавачванні у скупцы скрадзенага. У дачыненні да яго таксама ўзбуджана адміністрацыйная справа аб выдачы рашэння аб абавязацельстве замежніка вярнуцца ў краіну паходжання. Мужчына быў перададзены паліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такая вось інфармацыя сіноптыкаў сёння, 14 жніўня. Умовы надвор'я ў нас будзе вызначаць антыцыклон, цэнтр якога перамяшчаецца з тэрыторыі Польшчы на паўночны захад Украіны. Непрыменная воблачнасць пераважна сонечна будзе, але ёсць невялікія але. Зараз, напрыклад, тут цэнтральнай Беларусі багата-багата хмараў і трошачкі гэтыя хмары закранаюць усходнюю частку Гарадзеншчыну, прабіраюцца хмары пад Лідаў, ды таксама усходнюю частку Берасцішчыны. Важна без ападкаў, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра сёння да плюс 26, да павышаны атмасферны ціск. Да плюс 26 сёння максімальна, но зараз ад самай раніцы вельмі бадзёра так на вуліцы. Плюс 9 у Беластоку, ды Гайноўцы, 10 у Гародні, ды Ваўкавыску, 14 зараз у Лідзе, 10 у Берасці, 11 у Кобрыні, 11 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: Я ожидаю доброй пятницы, запрошаю на ранішній эфир разом з беларускім радіо «Рацыям». Ну і так само нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, Лебіле Подрязки, де так само у інтернеті «Рацыя.ком». Тут у студії Улада Гриневські. Усміхаємося на самих початок гэтага дня, які має бути сьогодні сонячним. А наперед кольки новинок, кольки інформації обов'язково у нашому ефірі.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: І дакладна зараз 10 хвілін у мене пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы. Гэта беларуская радыёрацыя. Такі ранішнія прывітанне вам перадаю. Палітычная дыскусія пра круглы стол працягваецца. Нагадаю, каранацыйнай радзе з такой ініцыятывай выступілі прадстаўнікі самай буйной фракцыі Латушкі і руху за свабоду. У якім ключы адбываецца гэта дыскусія, да якія аргументы ў апазіцыі. Аналізуем сітуацыю з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства Позірк Александром Класковським.
2: Круглы стол – гэта тэарэтычна добрая ідэя, канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапічная. Лукашэнка не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. І тут, калі перафразаваць папу Рымскага, пытанне ягонае, колькі дывізій у Светланы Ціхановскай, атрымліваецца, што дывізій у яе няма. Таму, па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя, каб ісці на вялікія саступкі. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілу, з Амерыкай. Калі гэта будзе мала, ён будзе дамаўляцца з еўрапейскімі ўрадамі, таму што яны ўплываюць на сітуацыю, яны ўводзяць санкцыі. Беларуская апазіцыя, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горшы варыянт, гэта калі Москва ўвогуле накладзе лапу на Беларусь. Лепшы варыянт, калі такая болей разумная частка наменклатуры паспрабуе ўсё ж такі пайсці на кампраміс з дэмакратычнымі сіламі. І найперш, напэўна, гэты круглы стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны. Таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў. І гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежныя, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні. Яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
3: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, сапраўды навошта? Каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі? У сітуацыі такога трошкі крызісу на 6-й год. Ну вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка ну троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
2: Ну так, і глядзіце, вось гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропе, калі ўжо так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любыя еўрапейскія палітыкі, пры тым, што яны дэкларуюць адданасць дэмакратычным прынцыпам, яны ж дбаюць найперш пра інтарэсы сваіх краін. І калі ім давядзецца прагматычна вырашаць з рэжымам Лукашэнкі нейкія пытанні, напрыклад, пытанні бяспекі пры замірэнні ва Ўкраіне, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза. І калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол. Пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя. Тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыставаць глебу для гэтай перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
4: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
2: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта вся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць, а тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнарый.
1: І ракажа наш суразмоўца Александр Класкоўскі, круг вастоў да імгненне да перамоваў, гэта гістарычная форма. Тэму таксама абмяркоўвалі падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». Паспяховы транзіт патрабуе адначасовай наяўнасці чатырох базавых умовах: моцнага суб'екта, прагматыку, змены знешніх фактараў ды прававой рамкі, якую нам яшчэ трэба распрацаваць. Так, між іншым, на канферэнцыі сказаў Арцём Брухан, намесці кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення і спікер Каардынацыйнай рады.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 20 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Ну, а тут у нас чергова тема у центрі експозиції «Рефлексії творцу» на білоруський закон об так званій забороні пропаганди нетрадиційних стосунків. Пропаганда. Вистава з такою назвою відкрилася у Варшаві. Ініціатива мастачки Паші Джорджа зацікавила не тільки білорусу, але і польську аудиторію, які долучилися до вернісажу. Перегору виставу один з волонтерів ініціативи розповів Марині Савіцькій.
2: У вас сьогодні відкрилася вистава, вона поділена на дві частки. Про концепцію розповідіть, калі ласка, ось гэтага поділу менавіта.
3: Концепція, насамрэч, вельмі проста. Є цензура, яка не дає пробиватися мастацтву, і вона хоче бачити стерильну простору, без ніяких вольних думок. І у нас одна частка – то, як хоче бачити держава, мастацтво є сяроддзе ўвогуле, а другая частка – гэта то, што прабіваецца праз гэта цэнзуру, не гледзячы на ўсялякі забароны. Канцэпцыя такая, што, як я зразумеў дакладна, што па крыху мы будзем прабіваць гэту цэнзуру, што выстава будзе напаўняцца новымі працамі.
2: Хто ствараў гэтыя самыя працы, якія цяпер прадстаўленыя на выставе?
3: Мы з сябрамі, скажы так, падумалі і зрабілі. Карціны, якія на палове мастацтва, што прабіваецца праз цэнзуру, гэта мастакі, а мы рабілі цэнзурную частку, калі так можна выказацца. Кожны з нас прадумаў свой частку, то бок, што яна будзе вызначаць, і прадставілі. То бок, напрыклад, у мяне это фільм, які не знялі, альбо які маглі зняць, карціны, якія былі не напісаны, гэта хто-то іншы прыдумаў, скульптура, якая не была створана. То бок, кожны даваў сваю якусь ідэю, і мы просто зрабілі.
2: Ад чаго наогул адштурхоўваліся?
3: Ад жыцця. То бок, ад людзей, якія стамляюцца і просто не вытрымоўваюць. Ад тых, хто ўсё-такі прабіваецца скрозь гэта. Всё адно ж, якая бы аўтарытарная, таталітарная дзяржава не была, усё адно мастацтва немагчыма задушыць. Чалавек всё адно хоча тварыць, всё адно хоча думаць, хоць крыху, але інакш, чым хоча дзяржава. Таму што немагчыма чалавек атрымаць у межах нейкіх.
2: Пра вашу частку працы распавед калі ласка, як прыдумалялася ўсё, што стала натхненнем?
3: Па-перше, я люблю всякі шумы выкарыстоўваць відэа, да і не толькі. І яна как бы вырасла з самой ідэі выставы таго, што калі цэнзура бракуе фільмы, як, напрыклад, Савецкаму Саюзу, просто на палічку, альбо просто не даюць здымаць па сцэнару, ну, ось фільм, які мог бы зняць, але не зняты. Ну, плюс я в такой ситуации был, в Беларуси мой фильм конфисковали.
2: А який фильм?
3: Я там про НКВД снимал, про НКУС. Это было после подеи у 20-го. Я написал сценарий по РНЛ 37 с 20-м годом. На меня кто-то написал донос, и меня затримали. После затримания я мигровал, потому что мне неиллюзорно намекнули, что альбо застояешься, альбо как бы 10 годиков за распаливание ворожести. Ось, я не хотел глядел на сайте, можно же раз VPN белорусский поглядеть, что там у меня. Быстро бы ничего, но все одно как бы мне рассказывали, что приходили, запытывали, где я нахожусь. Я не особливо ховаюсь, потому что уже тут ховаться. Все одно, в Беларусь не вернуться.
2: Для вас тады гэтая выстава – гэта спосаб выказаць усё, што вы думаеце пра беларускую ўладу, беларускі пераслед?
3: Да, это в прынцыпу выказвання супраць любой таталітарнай сістэмы, таму што усе таталітарныя, аўтарытарныя рэжымы, яны аднолькавыя. Вольныя рэжымы могуць быць розныя. Вось. І таму это в прынцыпу выказвання не только пра Беларусь, але пра усе іншыя краіны, дзе людзей катуюць, забіваюць і не дае жыць просто чалавечы.
2: Вельмі паказальна, што на вернісажы гэтай выставы галоўным чынам былі палякі. У сялякім разе пакуль мы назіраем такую сітуацыю. Наколькі чаканая для вас была ось такая карціна?
3: В прынцыпу палякі, яны такі дастаткова культурныя людзі, то бок яны любяць хадзіць у тэатры, выставы. І я думаю, што яшчэ месца просто такое зручнае, што гэта ў цэнтру, і людзі могуць просто мімо праходзіць і зайсці. Як ось вот, выйшаў на вуліцу падыхаць па ветрам, і жанчына мімо проходзіла і просто зайшла.
1: І тут кіна дадам, што выстава «Пропаганда» працуе на пляцоўцы «Новае месца» у Варшаве да 12 верасня ўключна.
0: Радыё «Рацыя».

0: Раніца з грацыяй.
1: Рэкі 8, 14 дзень жніўня, сёння пятніца, наш эфір далей працягваецца. Перамена воблачнай за ўсё ў нашым памежным рэгіёне сёння захоўваецца. Наперадзе ў нас, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, сонечны дзень, але яшчэ раз паўтараюся. Літаральна ва ўсходніх частках гарадзіншчыны ды таксама берасцейшчыны з тэрыторыі цэнтральнай Беларусі ідуць хмары. Удзень чакаем сёння плюс 24, 26, зараз 14 у лідзе, 12 зараз Сухарудні, 10 у Беластоку, 11 у Берасці, ды 12 у Пінску. Няўстойлівы ды слабы вецер самай раніцай. Павышаны атмасферны ціск, ён марудна зніжаецца, але і так атмасферны ціск сёння застанецца вышэйшым за норму. Я жадаю вам добрага дня. Зараз дакладна паўгадзіны засталося. Да 8 у Беларусі, да 7 у Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая ў Еўропе ў сусветным рэйтынгу працвітання. Беларусь заняла 132-е месца ў сусветным рэйтынгу працвітання, і гэта найгоршы вынік сярод еўрапейскіх дзяржаў. У сёлетні рэйтынгу ўвайшла 161 краіна, у якіх жыве 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў тры вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя і адукацыю, другая – грамадзянскі мір, свабоду выказвання нязгоды і эканамічную свабоду, трэцяя – ацэньвае стан сям'і, мясцовых супольнасцяў, грамадства ў цэлым і адносіны людзей з дзяржавай. Да прыкладу, па ўзроўні жыцця Беларусь займае 61-е месца. Тут аўтары ўлічваюць даходы насельніцтва і распаўсюджанасць з крайняй беднасці. Па эканамічнай свабодзе Беларусь займае 153-е месца. Гэты паказчык ацэньвае абароненасць у власнасці і дамоваў, працу прававой сістэмы, інфляцыю, падаткі і дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. 6 банкаў, якія працуюць у Беларусі, паведамілі аб зменах асобных правілаў абслугоўвання і прадставілі новыя магчымасці для кліентаў, пра што сведчыць праведзены позіркам аналіз. Да прыкладу, МТ-банк будзе спаханяць з 14 верасня за прыём наяўных расійскіх рублёў пры папаўненні раней адкрытых бягучых рахункаў камісію ў памеры 15% ад сумы. Тэхнабанк уводзіць камісію ў памеры 15% за прыём праз касу банка наяўных расійскіх рублёў ад фізічнай асобы для залічэння на бягучы рахунак адкрыты ў банку. Дарэчы, па стане на 1 ліпеня ў Беларусі зарэгістраваны 21 банк. У Берасцейскай вобласці эканамічны суд адкрыў справу пра банкруцтва Agra Food Industry. Гэта фірма была створана ў 2016 і планавала запусціць у Ханцавіцкім раёне буйную вытворчасць сухафруктаў і сушаныя гародніны. Калісьці гэтае прадпрыемства лічылася знакавым для цэлага рэгіёна. У 2017 яго інвестпраект высока ацанілі ў Берасцейскім абласным выканкаме. Паведамлялася, што аб'ём інвестыцый у вытворчасць у Ханцавіцкім раёне склад 900 тысяч рублёў. На той момант гэта больш за 450 тысяч даляраў. Што пайшло не так, невядома. Канчатковы разгляд справы аб банкруцтве запланаваны на канец кастрычніка. Польская гастранамічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,74 злотых гроши, евро 4,31 злотых гроша. У Нацбанку Беларуси доляр 2,95 рубля, евро 3,41 рубля, 10 польских злотых 7,92 белорусских копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Таксама тут зараз шарговая тэма ў нашым ранішнім эфіры. Таварыства беларускай культуры ў Літве наведвае Беластоўчына. Свой візіт сябры арганізацыі распачалі з сядзібы беларускага радыё Рацыя. Кіраўнік радыёстанцыі Яўген Вапад і праграмны дырэктар Юрка Ляшчынскі распавялі пра беларускую меншасць дыяспору на Беластоўчыне, як адзначыў Яўген Вапа, межы змяняліся, а мы беларусы тут жылі заўсёды.
2: Мы не ёсць перасялены, прыезжыя перад вайною таксама. Тут была таварыства беларускай школы, дзейнічалі палітычныя партыі беларускія. Нармальна ішло нацыянальнае беларускае жыццё, якое было забаронена. Бо ў 23-м годзе ўжо на Беластоўчыне былі ліквідаваны ўсе беларускія школы. У 56-м годзе менавіта стварылася Ніва, як тыднёвік беларусаў у Польшчы. І яна па сённяшні год існуе. У 80-е гады беларуская меншасць ўключылася як структуральна ў змаганне, ў антыкамуністычнае ўвайшла як адзіная меншасць у Польшчы. Толькі беларусы стварылі і падпольныя выдавецтвы, і свае структуры грамадска-палітычныя. Мы пачалі ў рамках дэмакратычных законаў дамагацца правоў для нацыянальных меншасцяў. І гэта з большымі ці меншымі паспяховасцю удавалася. У выбарах самурадавых выгрывалі, бургомістры былі нашыя. Пашло тады адбудова, развіццё школьніцтва ў Беластоку. 98 год, супольна з сябрамі, журналістамі, якія былі выкінутымі з радіо 101.2, пачынаем ствараць радіо Рацыя. Пасля 20-го года у Беластоку з'яўляецца вялікая хваля беларускай палітычнай міграцыі.
3: У Беластоку тут беларуская дыяспара плюс мясцовыя беларусы, гэта ўжо даволі вялікі паказчык насельніцтву. Скажам, у іншых гарадах няма так многа беларусаў. Беласток ёсць адзіны з гэтых большых гарадоў Польшчы, дзе не ўкраінцы, як дыяспара, дамінуюць толькі беларусы.
4: Таццяна Зімніцкая, ТБК. Ну, мы кожны год ТБК робіць такія вось паездкі. Ну, у гэтым годзе вырашылі на Беластоўчыну. Яшчэ не былі тут. Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут.
5: Бачыце нейкую розніцу, падабенства?
4: Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
6: Александр Адамковіч, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве. Тут ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беластоўчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы і выконуюць свае аўтэнтычныя спевы. Таму вось як бы дзве мэты. Бліжэй пазнаём з рэгіёнам, з новымі арганізацыямі і падтрымаць наше супрацоўніцтва. На жаль, на Віленщині аўтахтоннае беларускае насельніцтва спаланізавалася, на Беластоўчыне пакуль яно захоўваецца. Калі ў Вільні беларусы, там беларускай гімназіі, тыя, хто запісу беларусамі, ў асноўным прыехалі з Беларусі, то тут галоўная частка беларусаў гэта ўсё ж такі аўтахтоннае насельніцтва. Хаця б там православная, але тым не менш яны аўтахтонныя.
7: Змітер Віленскі, я з таварыства беларускай культуры ў Літве з Вільні. Я не персанальна прымаў рашэнне, это мы разам з таварыствам, ну, нашай арганізацыяй вырашылі пазнаёміцца з мясцовымі беларусамі Беластоку, Бельск-Падляскава, гэтак далей, то есть это нейкая вандроўка для знаёмства і з рэгіёнам, і з людзьмі. Мы то буквально некалькі гадзін яшчэ як прыехалі, не паспелі нават пагуляць па Беластоку, але ў дарозе заўважылі, што як бы шмат лясоў, знешняя прырода вельмі падобная.
1: І гэта вандроўка сябру таварыства беларускай культуры ў Літве працягнецца і ў бліжэйшыя дні. Сябры наведаюць беларускія арганізацыі і мерапрыемствы на Беластоўчыне.
0: Раніца з рацыяй.

каханне, гэтае каханне вечнае. Гэтае каханне, просто катаванне.

пасля войны 1992-го. Яе незалежнасць, так званая, не прызнаная ніводнай дзяржавай сябрам ААН. Але больш за 30-годзі там існуе фактычна дзяржава са сваімі сілавікамі, адміністрацыяй і расейскай ваеннай прысутнасцю. Для Москвы гэта быў амаль ідэальны рычаг, танны спосаб трымаць Малдову ў стане пастаяннай геапалітычнай непэўнасці. Пасля 2022 года сітуацыя змянілася. Прыднястроўе апынулася фактычна ізаляваным ад Расеі. З аднаго боку Малдова, якая пасля доўна рухаецца ў Еўропу, з другога Украіна, для якой расійскі кантынгент на заходняй мяжы застаецца патэнцыйнай пагрозай. Нездарма пасля новай хвалі пашпартызацыі Владзімір Зеленскі даручыў наладзіць кантакты з Кішынёвым наконт сумеснай ацэнкі і агульных дзеянняў. Таму сцэнар сумесных дзеянняў Малдовы і Украіны ўжо не выглядае такой фантастыкай, як некалькі гадоў таму. Расія не мае сухапутнага калідора да Прыднястроўя, таму хутка перакінуць туды значныя сілы не зможа. Тое, што 30 гадоў было расійскім козырам, пераўтварылася ва ўразлівы анклаў. І менавіта тут узнікае магчымасць асіметрычнага адказу Маскве. Не абавязкова вайсковага, палітычная і эканамічная ізаляцыя расійскага кантынгенту з наступнай рэінтэграцыяй рэгіёна стала б сур'ёзнай паразай Крамля. Уладу Пуціна адна страта Прыднястроўя, зразумела, не абрыне, але можа стварыць небяспечны для Масквы прэцэдэнт. Імперія пачынае не набываць, а губляць тэрыторыі свайго ўплыву. Прыднястроўе – гэта частка больш шырокай постсавецкай праблемы. Савецкая нацыянальная палітыка пакінула пасля сябе межы і аўтаноміі, якія пасля распаду Савецкага Саюзу сталі глебай для канфліктаў Карабах, Прыднястроўе, Абхазія, Паўднёвая Асетія. Пазней Расія ўжо свядома выкарыстоўвала падобную логіку ў Крыме і на Донбасе. Пашпарты, абарона суайчыннікаў, войскі і замарожванне канфлікту. Таму цяпер галоўнае пытанне нават не ў тым, ці ўвойдуць заўтра малдоўскія і ўкраінскія вайскоўцы ў Тырасполь. Важнейшае іншае. Упершыню за 10-годзі Масква сама вымушаная думаць, як утрымаць адзін са сваіх постсавецкіх анклаваў. І масавая раздача пашпартоў разам з пагрозамі Кішынёву і Кіеву можа сведчыць не столькі пра сілу Расіі, колькі пра тое, што яна адчувае. Стары механізм кантролю за былымі калоніямі пачынае даваць збой.

І таксама вязкова вось ўжо праз 5 хвілін у навіну ў нашым эфірах рэ беларускае радыё рацыя складзены плейліст «Новая Беларусь». У Італіі адбыўся выбух на заводзе боепрыпасаў. Такія вось навіны. Падрабязнасці абавязкова на нашай хвалі. Неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны. Ну, такім чынам, да 8 Беларусі, да 7 Польшчы зараз. Дакладна, 5 хвілінаў засталося.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы. У Польшы па падазрэнні ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У Італіі адбыўся выбух на заводзе боепрыпасаў. Складзены плейліст «Новая Беларусь».
3: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
2: Польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск распавёў падчас прэс-канферэнцыі, што ў Польшы 7 жніўня быў затрыманы грамадзянін Расіі, якому даручылі забіць чалавека, які ў сваю чаргу з'яўляецца адначасова грамадзянінам ЗША і Украіны, паведамляе Рэч Паспаліта. Кіраўнік польскага ўрада заявіў, што затрыманы быў завербаваны расійскімі спецслужбамі. Туск падкрэсліў, што чалавек, які павінен быў стаць ахвярай замаху, быў нязручны для рэжыму Пуціна. У апошні момант, дзякуючы дзеянням агенцтва ўнутранай бяспекі і паліцыі, ўдалося прадухіліць гэтае пакаранне, гэты замах. Я не ўпаўнаважаны выдаваць імёны, заявіў Дональд Туск. Як неафіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай тэракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброі Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. Магутны выбух адбыўся 13 жніўня непадалёк ад Рыму на заводзе КНДС «Амо Італі», дзе вырабляюцца боепрыпасы сярэдняга і вялікага калібру для сухапутных і ваенна-марскіх сіл, паведамілі міжнародныя інфармацыйныя агенцтвы і італьянскія СМІ. Перад выбухам на заводзе пачаўся пажар. Людзі не пацярпелі, паведаміла кіраўніцтва кампаніі, перадае АФП. Пра прычыну пажару пакуль інфармацыі няма. У кастрычніку 2024 году група КНДС абвясціла аб адкрыцці філіі ва Ўкраіне. Трыма днямі раней, 10 жніўня, пажар адбыўся на прадпрыемстве «Эмко» ў Баўгарыі. Агонь перакінуўся на склад з боепрыпасамі і пачалася дэтанацыя. «Эмко» пастаўляе зброю Ўкраіне. На тэрыторыі гэтага прадпрыемства ўжо адбываліся выбухі ў 2022 і 2023 годах. Да беларускіх тэм. Таварыства беларускай культуры ў Літве знаходзіцца з афіцыйнай паездкай па Беласточчыне пасля большым 10-гадовага перапынку. Мэта візіту – пазнаёміцца з рэгіёнам і новымі арганізацыямі, а таксама падтрымаць супрацоўніцтва з музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Пра гэта распавёў старшыня ТБК Александр Адамковіч.
4: Это ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў Студзіводах. Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытная», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы.
2: Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Тацяна Зімніцкая распавяла, што ўбачыла адрозненне паміж віленшчынай і беласточчынай.
5: Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
2: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рацыя». Напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета прапанавала ўсім ахвочым скласці плейліст з песень, якія яны хацелі б узяць з сабой у будучую Беларусь. У выніку атрымаўся спіс са 100 кампазіцый, якія ўжо цяпер можна паслухаць на Spotify. Падборка атрымалася вельмі разнастайнай, як па жанрах, так і па эпохах. Ад беларускай рок-класікі ў выкананні НРМ, Нейра Дзюбель, Крамбамбулі і Крамы да сучаснага індзі, электроннай і поп-музыкі. Аднак не ўсе прапанаваныя ўдзельнікамі песні даступныя ў Spotify, таму стваральнікі плейліста заклікаюць беларускіх творцаў размяшаць сваю музыку на міжнародных платформах. Калі ж нехта яшчэ не паспеў даслаць свае любімыя трэкі, то гэта можна зрабіць і зараз праз адпаведную Google-форму. І гэтыя трэкі таксама будуць часткай плейлісту «Новая Беларусь». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама там на вуліцы пераменная воблачнасць. Сёння наперадзе ў нас сонечны дзень. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 24-26. Зараз 12 у Гародні, Ваўкавыску, Беласоку ды Гайнаўцы, 14 зараз у Лідзі, 12 у Берасці, 13 у Кубрыні ды 13 у Пінску. Няўстойлівы да слабы вецер ад самай раніцы. Павышаны атмасферны ціск, ён марудна зніжаецца, але і так застанецца атмасферны ціск сёння цягам усяго дня вышэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Рэклама на беларускім радыё Рацыя.
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў цыкла «Рознагалоссі ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваяводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацыі. Медыянальны патранат Польскае радіё Беласток, Радіё Рацыя, Тэлебачанне Падлашія, кабельнае тэлебачанне Гайнаўка. Запрашаем.
7: Гэта была рэклама.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: 8 гадзін до 10 хвілін зараз даклады часу Беларусі, 7-10 гадзін паказваюць у Польшчы у ранішнім эфіры ў грапятніцу. На хваля беларускага радыёрацыя мы далі з вамі разам. У Мінску знаходзяць самыя розныя шляхі для таго, каб пераследаваць беларусу не толькі ўнутры краіны, але і за мяжой. У тым ліку пры выкарыстоўваюцца магчымасці Інтэрпола. Што рабіць, калі ў вас ёсць такія праблемы, альбо вы зможаце з імі сутыкнуцца? Пра гэта з Леонідам Морозом, вам дарацам Серана Ціхановскай па прававых пытаннях пагутарыла Яна Запольская.
2: Ці шмат людзей да вас звяртаецца з просьбай пра дапамогу і звычайна якія гэта просьбы?
3: Я думаю, што дзённа нас звяртаюцца безмоўна па розным пытанням. Больш за ўсё безмоўна это легалізацыя. Але як толькі што я зараз на панелі казаў, напрыклад, самае складанае зараз пытанне для беларусаў міжнародная абарона і Польша. Ну, на жаль, вот да нас звярнуўся адзін чалавек, і мне падаецца, што трэба быць праактыўным у тым ліку. Ну, то бок, я фізычна не магу знайсці і бачыць людзей, якім адмовілі, я іх не магу знайсці. Я, канешне, завітваю, калі вы жадаеце нашу дапамогу, то напішыце нам на мэйл. У нас няма ніводнага мэйла, дзе мы не адказалі ці не параілі куды ісці. Гэта так. Але гэта такая, што мы тычыцца Польшы. З другого боку, ёсць Грузія, ёсць Арменія, ёсць Злучаныя Штаты. Я сёння таксама казаў, што ў Злучаных Штатах, калі людзей затрымліваюць, то я маю такую магчымасць, ну, як маю магчымасць. Я заўсёды кажу, што я магу сведкам суддзя. От я можа Анатоль Бакун, можа быць, вы ведаеце, такі кейс быў, яго затрымалі ў Львове. Я там быў сведкай на рэальным амерыканскім судзе, дзе я казаў, што Беларусь не з'яўляецца безпечнай краінай. І вось такія ці Грузія, калі людзі пераязджаюць у Арменію, каб зрабіць той візаран. Ну вот, іх некаторы час затрымліваюць. Мы таксама ўключаемся і знайшлі ўжо партнёраў у Арменіі. То бок тут кожны раз адрозніваецца, безумоўна, у кошце пенсіі, мы тут больш фалпалаш працуе.
2: Але дзе цяпер найбольш складаныя кейсы? Это можна сказаць, Грузія, Арменія, вось ці Грузія, напрыклад?
3: Я б, наверное, сказаў Грузія. На жаль, грузінскія ўлады не вельмі ідуць на кантакт. Я спрабую розным механізмамі і праз тым ліку праз ААН. Я думаю, што, на жаль, Грузія, дзе мы не можам дацягнуцца. І, канешне, мяне хвалюе, што паміж беларускім КДБ і грузінскімі ўладамі ёсць пагадненне аб экстрадыцыі. Ось гэта мяне хвалюе. Да шчасця, не было зараз ніводнага кейса такого палітычнага, але ось гэта мяне, канешне, хвалюе. І не ведаю, чым дапамагчы.
2: Таксама шмат гаварылася пра тое, што ёсць праблемы у тым, як Інтэрпол разумее пэўныя рэчы, звязаныя з Беларусю, калі можаце таксама агучыць, на чым палягаюць гэтыя праблемы?
3: То бок, кейс беларускі рэжым, што ён робіць? Ён, звычайна, бяруць палітычную справу і дапісвае туды, напрыклад, наркатычны артыкул. Ну, то бок, для Інтэрпола ўсё відавочна. Ну, калі наркатычна, Беларусь забарона, крымінальная адказнасць, то чаму не? Але тут, калі в комплексе глядзіш, калі чалавек быў затрыманы, як ён перасікаў ці перадаваўся на міжнародную абарону, напрыклад, людзі, якіх затрымліваюць, звычайна, яны ж не чакаюць гэта. Звычайна, на мяжы іх затрымалі, як зараз былі там у кейсы. Не ведаю, напрыклад, Арменіі той ж самай. У іх, звычайна, нема ніякіх дакументаў. А тут я, канешне, раю, умоўна, калі Польшча вам, і дзякую за гэта, дала міжнародную абарону, вазьміце, зрабіце скан і дзе-небудзь Google Доки захавайце. Калі вас спыніць, пакажыце, калі ласка. І лепей, канешне, на ангельскай мове. Гэта бок паказаць, што ў вас ёсць дадатковая абарона ў Польшчы, і Польшча ўжо праверыла, хто вы такі. І ў гэтым выпадку дапамагаюць. Але калі ты ў стрэсе, ці няма сувязі, ты не ведаеш, каму тэлефанаваць, вось гэта, канешне, праблема. Звычайна, калі вы едзеце і вы ведаеце, што ў вас крымінальна ёсць, ну, палітычны праслед, то звычайна вы павінны, на мой погляд, аставіць хоць свайму блізкаму род там камусьці кантакт праваабаронцам. Гэта вясна. Усе, хто прыблізна з'ехаў, гэта вясна, і умоўна Белпол, і офіс, ці Палпалыч, ці Латушка. Ёсць якія-то кантакты, мэйл. Заставіць усе дакументы, пакет, напрыклад, пашпарт, скан пашпарта, щоб ми зрозумелі. Калі я звертаюся, наприклад, до армянських уладу, вони мене питаються, а хто це? Я не можу сказати Іван Іванов, тому що мені як пишеться ім'я потрібно і казати, і це хучий процес іде. І, звичайно, люди, яким ти довіряєш, заставіть їм документи, і вони можуть дослати якраз таки нам. Ну, я кажу, ніводного кейсу не було, щоб мені відказали. Ми завжди реагуємо. Звичайно, це коли це така демократична країна, наприклад, як Арменія, їм дають можливість потелефонувати чи написати. Ну, то бок, в Арменії, звичайно, коли затримують, не відбирають телефон, у тебе є можливість написати комусь. Ось опошні кейси такі були. То бок, коли, от, це публічний кейс Андрій, я не пам'ятаю, Клімус, його затримали в Арменії, і він поспів написати своїм сібрам, і мені потелефонували 5-6 ранці. что затриманный кейс, и все, и началась операция. Я уже раскинул на почему-то информацию. Да. Ну, то есть махчимость такая. Коли это будет Россия, это Беларусь, такой махчимости не будет с телефоном. Но я, как еще не сказал, не треба ехать.
2: Леонид, а может, в таким выпадку распрацовать некую такую, ну, не ведаю, схему деяния и распаусюдить, как маха больше людей познайомилася, что коли вы выезжаете, лепей зарабите для безпеки то и то и то. Ну, такое, не ведаю, план деяния.
3: Вы разумеете, в чем справа? Просто я каждый раз, когда приезжаю на офис в Вильнюсе, в Варшаву, мы уже столько записывали видео, и она вот видео и такими материалами мы и сделали и на Телеграме, и на сайте. Где же, вот, что треба зарабить? И контакты заставили свои. И каждый раз я стукаюсь с тем, что вот, а может, что-нибудь сделаем такое? Мне кажется, что мы уже сделали, и, конечно, это одна из задач, мне каждый раз повторяться. Таким, как попугайчиком, каждый раз разговаривать. Вот это есть, вот это есть. Ну, мы сделаем, давайте, после КНБ еще раз таким материалом.
2: Я еще маю питання адносна вашай супрацы з арганізацыяй Белпол і адносна вось апублічвання, так, справаздачы, апублічвання тых асоб, якія датычныя непасрэдна да рэпрэсій.
3: Я бы еще додал, что это, конечно, был подрыхтованный, была справедача с Белполом и с киберпартизанами, и нашим дорогим экспертом Олесем Михалевичем, так само. Мы поглядели, сколько кейсов отбывается и где в каких разных краинах, и была моя инициатива, я когда до их пришел и вырешил, давайте что-нибудь сделаем. Ну, то бок мы завсёды констатуем, что порушение права человека есть, а как мы можем проактивными быть? И вот эту справедачу, я надеюсь, мы отправим в Интерпол и припыним хотя бы трошки. Снова больше уваги, да, Беларуси зробим, как кожные кейсы проверялись больше докладнее. Вот такая была инициатива. И все сказали, конечно, давай. Тому вот так отримовывается. Бачите, тут есть и политичные структуры, и неполитичные правооборонцы, поэтому и добро отрималось. Я...
2: Может, несколько слов, что есть у этой справоздачи?
3: Тут есть кейсы таких ведомых белорусов, которых затримали в Сербии, там, в Украине, в Италии, мне подается. Круг описано, как? Як гэта робіцца для сістэмы з рэзім. Ну і на апошняй старонкі я, можа, сёння ўжо паказваў. Гэта 11 герояў. Гэта все, хто, тыя, хто працуюць у беларускім Інтэрполе. І мне падаецца вельмі цікава паглядзець, якія яны маладыя. Ну, колькі ім тут год, я не ведаю. І актыўныя. Гэта ўсе людзі, якія сваімі рукамі дасылаюць гэта запыты, каб людзі і праследавалі беларусаў. Так.
2: То есть гэта людзі, з-за якіх вас могуць затрымаць за мяжой, можна сказаць.
3: І таксама можаце пачытаць яшчэ перапіскі. Ёсць ад Белпола таксама мы злавілі іх размовы, дзе яны размаўляюць, як трэба палітычныя кейсы ператвараць у эканамічныя ці наркатычныя, і тут можаце таксама пачытаць вельмі цікавую размову. И она не хавается довольно. Ну, зараз уже, может быть, хавается. Я думаю, что Матвей из Белпола сказал, что треба публичивать. Больше людей, ну, не больше людей, частка людей, я так ладно скажу. И они спочатку, первая реакция, ты боишься. И не ведаешь, что робить. Ну, по-человечески я так само разумею. Я же так само человек. И мне пишут. Перший момент – это зробить скрин и не отказывать. Для их у системе Матвей крыху не было часа расповесить. Для их у системе умовно КДБ любая реакция твоя – это уже их праца. То бок яны сабе залічу, што яны малайцы, заактывізаліся. Поэтому нічого не трэба на это рэагаваць, на жаль. Яны будуць пісаць пра маці, яны будуць пісаць пра тату, пра родных. Безумоўна, яны зараз разумеюць. Но это не то, што катаванне, это дзікунства. Ну, я што з гэтым зрабіць? Ну, вот мы, мая каша парада, не скрыніць, публічыць і не адказваць ніякім чынам. Раю публічыць у якім, напрыклад, Фейсбуке. І я больш чым упэўнены, што, як мы кажам, Беларусь, Беларусь і Беларусь, што ты знайдзеш падтрымку, і людзі, якіх ўжо прайшлі гэты шлях, яны ця хаця б дапамогуць эмацыйна, можа быць. Яны завсёды так. Это кожны кейс. Яны ідуць звычайна ў бальніцу, ці ў лекарню, і яны бяруць медыцынскія карты тваіх родных, яны разумеюць, якія балючкі, і на гэта заўсёды давіць, што там, дзе працуюць, што такое. Это заўсёды так. Першае, у 99% таких кейсах, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практика показывает. Долгий час, когда ты не отказываешь. А по-другому, когда ты, например, находишься в Польше, как мне дала международную оборону, то есть механизм, умовно, для белорусов, может быть, это будет звучать зараз дивно, но можно пойти в полицию, тебе обуву и расповести, что тебе там вербуют и что все иншее. У этих структурах, у демократичных краинах, есть люди, которые занимаются так само, и той или иной допомогой. Просто, может, из Польши, так? А для белорусов, которые, ну, не то, что съехали, мы уже столько часов прожили, где нема судов, где нема полиции и где нема органов, до кого звернуться, до нас для этого, как бы, ну, чужое завсёды. Тому мы завсёды сами с собой, ну, где-то в таких колочках. Але треба розповідати, что это нормально. просіць дапамогі таксама дзяржаўных структур. Калі табе ўжо далі міжнародную абарону, значыць, дзяржава цябе прызнала, што ты знаходзішся ў небяспецы і будзе дапамагаць.
1: І пытанне легалізацыі важна, з якімі беларусы сутыкаюцца з-за мяжу, іх прыкаментаваў дарадца офісу Зорана Ціхановскай па прававых пытаннях Леанід Марузаў. 8:20 зараз дакладны час у Беларусі, 7:20 у Польшчы. Ну, а мы далей працягваем эфір. Легалізацыя ды дапамога, як гэта працуе. З лета 2026 года ў Польшчы зафіксавалі ўсплёск адмоваў грамадзянам Беларусі ў прадастаўленні міжнароднай абароны. Вынікае гэта са статыстык польскага ўпраўлення па справах замежнікаў. У чэрвені 2026 года доля адмоваў складала 58%, 52 адмовы, а ў ліпені падскочыла да 76. 82 адмовы супраць усяго 14 станоўчых рашэнняў. Гучыць аргумент, маўляў, знізіліся рэпрэсіі ў Беларусі. Разбіраемся ў гэтым пытанні з праваабаронцай Марынай Касінеравай. Далей.
0: Раніца з рацыяй.
4: Дабярэцца вось гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій у Беларусі знізіўся. Таму вось, напрыклад, Польша гаворыць, што можам не даць нейкую абарону ці нейкую абарону для чалавека. Адкуль бярэцца гэта рыторыка, што ўзровень рэпрэсій знізіўся? Просто ўжо 6-ты год пайшоў, і здаецца, што яна павінна было ўсё само сабой знізіцца.
5: Я не ведаю адкуль, але я думаю, што гэта пытанне разумення лакальнага кантэксту беларускага. Людзі, якія жывуць у Еўропе, для іх агулам вельмі складана разумець, што адбываецца ў аўтарытарнай краіне. То бок, наколькі безумнымі такімі могуць быць гэтыя рэпрэсіі. То бок, так, гэтыя чыноўнікі, яны нават не могуць уявіць часам, што сапраўды такое можа адбывацца. І яны кіруюцца сваім разуменнем. Таго, што, ну вось, ёсць як бы тэрмін даўніны, вось былі такія паведамленні, што нібыта людзей не пераследуюць, але каб зафіксаваць нейкія іншыя тэндэнцыі, пра якія мы з вамі раней казалі, што як бы вось ёсць такія практыкі, людзей зараз выклікаюць, і вось гэта ўсё так афармляюць, каб знайсці новыя артыкулы. Гэта таксама нам, як праваабаронцам, патрэбен час, каб гэта адсачыць, каб гэта не было, што гэта разавы нейкі выпадак, і мы тут пачалі гэта ўсё раскручваць, што гэта адзін раз такое адбылося, каб сабраць нейкую пэўную колькасць кейсаў, каб казаць, што гэта так, гэта ёсць сістэмай ужо, то бок так прыцягваюць людзей. Таму для гэтага патрэбны кейсы, для таго, каб былі патрэбны кейсы, трэба гэтыя людзі і іх сведчанні, каб іх дакументаваць. І гэта ўсё займае час, асабліва ва ўмовах такіх, калі нам вельмі складана збіраць вось па крупіцах кожны гэты кейс, бо людзей у Беларусі зноў-такі вельмі моцна запужваюць і не даюць магчымасці ім паведаміць праваабаронцам, бо мы ўсе прызнаны экстрэмісцкімі фармаваннямі, што таксама вельмі складана разумець для еўрапейцаў. Тут вельмі адкрыта дзейнічаюць там праваабарончыя арганізацыі, так, яны ўступаюць нейкія канфрантацыі з там з уладамі, нейкія робяць заявы гучныя, а ну як бы наш кантэкст. Нават мы, калі камунікуем з НДА мясцовымі, яны не заўсёды таксама самі НДА разумеюць, у якіх умовах мы працуем. То бок, напрыклад, яны тут могуць вельмі добра там посціць фотаздымкі, мы там штосьці правялі, а мы не можам распавесці там пра тых людзей, якім мы дапамаглі, мы не можам распавесці пра сваю працу, мы не можам паказаць сваіх супрацоўнікаў. Мы працуем у вельмі складаных умовах, і я думаю, што ад гэтага таксама, ну, складана вельмі еўрапейцам і кожнаму чыноўніку пагрузіцца настолькі моцна ў гэты кантэкст. Ім трэба звычайна там даваць нейкую выжымку, каб гэта выжымка была суадносна, гэта таксама вельмі шмат працы кожнай арганізацыі, якая працуе з Беларусію. Так, гэта і праваабаронцы, і палітыкі, і НДА, якія дапамагаюць беларусам. Тут хутчэй трэба цаніць яшчэ ту працу, якая адбываецца ўсё ж такі праз нас, бо гэта вельмі складана, каб людзі ўсё ж такі не баяліся, калі ў іх ёсць хтосьці за мяжой, ўсё ж такі паведамлялі праваабаронцам, бо ўся гэта інфармацыя, яна складваецца ў гэты адзіны кейс, у гэту адзіную справаздачу, якую мы можам потым данесці уладам мясцовым, каб усё ж такі паказаць, што беларусы патрабуюць прытулку, беларусам патрэбна абарона. Так, што гэта не проста словы кожнага канкрэтнага чалавека, што я вось апасаюся, але невядома чаму, а што ёсць дакументаваныя сведчанні. Вось гэта вельмі доўгая вялікая праца, добра, што я пачала таксама пра гэта заўважаць. Медыйнай прасторы пра гэта кажуць, гэта добра, спадзяюся, гэта дойдзе.
1: І таксама нагадаю, што ў грантаваннях адмоваў праваабаронцы пачалі сустракаць формуліроўку аб тым, што скончыліся тэрміны даўніны па пратэсных артыкулах за ўдзел у мітынгах 2020 года. Таксама чыноўнікі спасылаюцца на ўказ Александра Лукашэнкі аб памілаванні часткі палітвязняў.

усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: Раніца з грацыяй.
1: Доброй сонечной раницы, в пятницу вам ожидаю, и так само раницы ожидаю, ну, принамся, такой нам обещают и прогнозуют синоптики. Сегодня наперед у нас сонечный день, у день чекаем плюс 24-26. Трошки приходят хмары центральной Беларуси, бок усходних часток нашего помежного региона, Кардинщины, да так само Берестищины. Ну, а температура по ветру зараз плюс 14 у Белостоку, 15 у Лиди, у Гайновцы, у Волковыску, 16 зараз сухо. Городні 15 у Берасті, у Кубріні ди 15 у Пінську. Неустойливый слабый ветер, повышенный атмосферный тиск будет снижаться у день зусім незначно, так и застанется атмосферный тиск вышейшим за норму. 15 жнюня завтра умова на дворе протягне вызначать антициклон с центром над Украиной. Истотных опадков не чакаем, ночи до раницы местами слабый туман. Ветер неустойливый слабый до умеренного. Температура по ветру минимальная у ночи. Складе плюс 8, плюс 15, максимальная у день завтра от плюс 23. И нават месцами до плюс 30 на поўдні нашага памежнага рэгіёну. Так гучыць прагноз на заўтра, на суботу.
0: Гэта радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Дакладна паўгадзіны засталося да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Белосток и Подляшье.
4: 14 жніўня, п'ятніца. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеям з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж выставы пачнецца 17 гадзіне. Будзе яна працаваць па 10 кастрычніка. Таварыства сябраў Белавежы запрашае на 16 фэст разнагалоссі. Выступяць беларускія народныя калектывы «Вандроўнік», «Чыжавяне», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручук», «Лётос», «Васілёчкі», «Куранты» і «Сувенір». Зорка вечара гурт «Хуліганы». Пачатак канцэрта 18 гадзіне у гмінным амфітэатры ў Белавежы. Республіка Біндзюга запрашае на 6-ты фестываль «Прэкупалле 2026». Гэта 6-я спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Республіцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фэст пачнецца 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месяц, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава. Става фотографії Моніки Мстівуєвської і Малгажати Павельчик. Гісторія про усходнє Расточе, землю, якая стагоддзями була адзначана сустрэчай культур, традицій і релігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоціне. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнашынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнашынская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Гжэгаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжваецца прадугледжаны паказы фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку Кнашынская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку Кнашынская пушча а 18 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
0: Беласток і Падляшшы.

0: radio.rac.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Ну, а таксама сёння далей у нашым эфіры мы закранаем чарговую тэму, ды зараз распавядзем сярэднявечная музыка, старадаўнія рамёствы, гістарычнае адзенне ды рэканструкцыя побыту. Хоць у гэта дазваляе лепш ведаць, глыбей разумець уласную гісторыю, а як вынік берагчы сваю самаідэнтычнасць. Так кажа наша госця. Прадстаўніца клубу Invictus 1863, музыка Кацярына Ваданосова. Пра сваю дзейнасць распавядае падрабязней.
2: Мы пастаянна ездзім, мы пастаянна паказваем наша майстэрства. Мяне вельмі цешыць, што нас запрашаюць менавіта як беларускіх прадстаўнікоў рэканструктарскага руху. Нас ведаюць як беларусаў і нас запрашаюць як беларусаў і любяць як беларусаў. І захапляюцца намі. Гэта мяне некім чынам абнадзейвае.
3: А чаму мы беларусы, чаму вы беларусы такія моцныя і крутыя ў гэтым? Што менавіта тут адметнага?
2: У нас вельмі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі з спрадвеку, шмат гадоў. І гэта тычацца насамрэч практычна ўсіх накірункаў гістарычнай рэканструкцыі. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных нейкіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2006, нават 3-га. Заўсёды лічылася, што ў Беларусі высокі ўзровень гістарычнай рэканструкцыі. Таму што мы ўмеем працаваць з гістарычнымі крыніцамі. І яшчэ ў нас ёсць адзін плюс, агромністы датычна гістарычных крыніц. Нам даступная літаратура на кірыліцы. У Польшчы з гэтым вельмі складана. І калі, напрыклад, я заводжу гаворку пра сукенку з Чыгірына, з тэрыторыі Украіны, палякі яе не ведаюць, таму што яны не чытаюць кірыліцы. Калі я расказваю пра курганныя могільнікі Крывічоў на тэрыторыі Полацкага княства, яны гэтага таксама не ведаюць, тым, што рэканструююць Крывічоў. І ў гэтым наша вялікая сіла. Гісторыя – гэта тое, што фармуе наш светапогляд. Гэта частка нашай культуры. Увогуле, для мяне культура – гэта такая вельмі аб'ёмістая рэч, з'ява, там і гісторыя, і мова, і мастацтва. Усё тое, што стварае чалавек не на карысць разбурэння. Таму гісторыя – гэта той падмурак, тое апірышча, якое дае нам па-першае, пачуццё ўласнай годнасці. Па-другое, яно дае нам адчуванне сябе самімі сабой. То бок, калі мы не ведаем уласнай гісторыі, мы не ведаем, хто мы, адкуль, і адпаведна, мы ніяк не даведаемся, куды мы ідзем. З аднаго боку, гэта можа быць добра, не ведаць, куды мы ідзем. Але з іншага боку, калі мы забудземся пра ўласную гісторыю, мову, культуру, то мы упадзем у абдоймы Расійскай імперыі і зліемся з ёю ў магутным экстазе на падставе аднаго языка і адной культуры. Таму гэта проста натуральна і важна ведаць гісторыю ўласную для ўласнага нашага ж выжывання.
3: На завяршэнне, дай, калі ласка, параду, што варта пачытаць слухачам для таго, каб іх зацікавіла гэтае самае мінулае, і, можа быць, яны захацелі спрычыніцца нават да рэканструктарскіх фестываляў.
2: Мне вельмі складана раіць, таму што я насамрэч вельмі даўно не чытала мастацкую літаратуру. Я чытаю спецыялізаваныя нейкія навуковыя артыкулы. Наўрад ці камусьці будзе цікава сапраўды чытаць пра трупаспальванні 8-9 стагоддзя. Мне гэта цікава, таму мне складана насамрэч з гэтым. Я бы параіла, можа быць, ну такі must-have, што называецца, нашых пісьменнікаў, якія стваралі свае творы там яшчэ ў 80-е, 90-е, гэта перадусім Караткевіч. Безумоўна, шмат што апісана ў ягоных кнігах з гістарычнага пункту гледжання не зусім з'яўляецца праўдай, але ён дае надзею. Ён дае пачуццё ўласнай годнасці, годнасці за свой народ. Ён дае адчуванне гэтай неверагоднай рамантыкі быць спрычыненым у гэтую гісторыю, якая не выяўляецца ў нейкай хаце, якую топяць па-чорнаму. Яна выяўляецца ў паўстанні Кастуся Каліноўскага, у сармацкіх партрэтах. Нават вясковая культура, гэта таксама вельмі важна, таму што мы маем тое, чаго не маюць нашыя суседзі. Таму Караткевіч, Тарасаў, без прыцязанняў на гістарычную іх поўную адпаведнасць, але каб проста стварыць настрой.
1: Казярына Ўданосова адзначае, што міжнародныя фестывалі становяцца і пляцоўкамі для культурнага абмену. Беларускія рэканструктары сустракаюцца там з аднадумцамі з іншых краінаў, абменьваюцца ведамі ды паказваюць, што наша беларуская гісторыя і традыцыя могуць быць цікавымі і за межамі краіны.

0: Лукашенком. Черногор сказав: «Ёсць катэгорыі каштоўнасцяў, а ёсць катэгорыі выжывання. Калі ва ўмовах вайны ўзнікае неабходнасць, каб зменшыць колькасць чалавечых ахвяраў, наогул спыніць ваенныя дзеянні, і прэзідэнту Украіны ці камусьці з дзяржаўных службоўцаў будзе неабходна сустрэцца з тым ці іншым супраціўнікам, прадстаўніком супрацьлеглага боку, то такія дзеянні, магчыма, будуць ажыццёўленыя. Я не кажу, што гэта абавязкова адбудзецца, але калі цана гэтай сустрэчы будзе вартая таго, каб сустрэцца, асабліва дзеля захавання чалавечых жыццяў, то магчыма ўсё», заявіў Яраслаў Чарнагор. Заява нарабіла даволі шмат шуму, але на самой справе яна ніяк не азначае нейкай радыкальнай змены стаўлення Кіева да афіцыйнага Мінску. Як неаднаразова казаў Владзімір Зеленскі, ён дзеля дасягнення міру гатовы сустрэцца з Владзімірам Пуціным, чалавекам, які аддаў загад на напад расійскага войска на Украіну. Пуцін працягвае вайну, якая штомесяц уносіць жыцці тысячаў украінцаў, у тым ліку мірных жыхароў, у выніку варварскіх паветраных удараў. І калі ўжо не адмаўляецца магчымасць сустрэчы з Пуціным, то тады тым больш зразумела, што ў выпадку неабходнасці Украіна можа сустрэцца і з Лукашэнкам. Усё ж гэта чалавек, які кантралюе тэрыторыю Беларусі, дзяржаўны апарат, сілавыя структуры і мае непасрэдны канал сувязі з Пуціным. Таму, калі гаворка ідзе, напрыклад, пра тое, каб дамовіцца аб нейкім рэжыме бяспекі на беларуска-украінскай мяжы, аб спыненні выкарыстання беларускай тэрыторыі для пэўных ваенных аперацый альбо аб вяртанні людзей, Лукашэнка можа мець, як мінімум, скажам мягка, пэўны ўплыў на такія рашэнні. Словы Чарнамора не азначаюць, што Украіна прызнала Лукашэнку легітымным кіраўніком дзяржавы, ці што Кіеў адмовіўся ад падтрымкі беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта нават не азначае, што Кіеў спыняе палітычны ціск на Лукашэнку. Дастаткова нагадаць, што недаўна Генеральная пракуратура Украіны атрымала ад офіса прэзідэнта Зеленскага зварот з просьбай разгледзець магчымасць завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі. Словы Чарнагора пра магчымую сустрэчу азначаюць жаданне Кіева паказаць, што мы можам і па-іншаму, не толькі пугай, але і пернікам. Яны азначаюць вузкую і канкрэтную рэч. Кіеў пагідае для сябе адкрытым канал непасрэднай размовы з Лукашэнкам, калі палічаць, што такая размова можа даць Украіне канкрэтны вынік.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Гравёрская рэдакцыя «Пятніца раніца». Навіны вось такія. Яны падрабязней пра бюджэт на нашай хвалі. На пачатак наступнай гадзіны ў небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Прасіцелям палітычнага порадку ў Польшчы варта больш дбай на рыхтаваць дакументы пра гэта, між іншым, паведамляе офіс Святланы Ціхановскай. Гэту тэму мы закраналі ў гадзіне на нашай хвалі, а таксама працягнем у навінах, разам іх дачакаемся. Яны вось ужо неўзабаве ў нашым эфіры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТО збілі беспілотнік. Прасіцелям палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбай нарыхтаваць дакументы, указвае офіс Ціханоўскай. Пайшоў жыцця купалавец Мікалай Кучыц.
3: Студыя навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: У ноч на 14 жніўня у паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТО, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў краіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра паднялі знішчальнікі місіі НАТО па патруляванні паветранай прасторы краін Балтыі. Беспілотнік збілі, паветраная пагроза была адмененая каля 5:50. Як заявілі нацыянальныя ўзброеныя сілы, дрон апынуўся ў паветранай прасторы Латвіі ў выніку расійскай радыёэлектроннай барацьбы. Да беларускіх тэм. Офіс Ціханоўскай заклікаў беларусаў дбай нарыхтаваць дакументы на атрыманне міжнароднай абароны ў Польшчы. Такая парада з'явілася ў тэлеграм-канале Святланы Ціханоўскай пасля сустрэчы яе дарадцы па пытаннях дыпламатыі Дзяніса Кучынскага са спецыяльным прадстаўніком Польшчы па пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара дэпартамента ўсходняй Еўропы МЗС Польшчы Гжэгашам Пазнянскім. На спатканні была абмеркаваная тэма міжнароднай абароны і павелічэння колькасці адмоў грамадзянам Беларусі ў яе наданні. Афіцыйная палітыка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, а ў значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы, падкрэсліваецца ў паведамленні. Офіс Ціханоўскай рэкамендуе суайчыннікам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону, а ў сітуацыях, калі патрэбная дапамога, звяртацца ў офіс. Беларускіх рэканструктараў актыўна запрашаюць на тэматычныя міжнародныя фестывалі, у тым ліку і ў Польшчы. Наш клуб «Invictus 1863» таксама цяпер мае вельмі шчыльны графік выступаў, распавяла ўдзельніца аб'яднання музыка Кацярына Ваданосова. Яна патлумачыла, чаму беларускія рэканструктары настолькі запатрабаваныя.
4: У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных нейкіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе.
2: Такім чынам, гістарычная рэканструкцыя дазваляе не толькі вывучаць мінулае па дакументах, але і літаральна адчуць яго праз вопратку, музыку, рамёствы і побыт. А ўдзел у міжнародных фестывалях дае беларускім творцам магчымасць прадстаўляць сваю гісторыю і культуру за межамі краіны. Сумная навіна. Сёння пайшоў у жыцця наш купалавец Мікалай Кучыц. Такое паведамленне ўвечары 13 жніўня з'явілася ў інстаграм тэатральнай групы «Вольныя купалаўцы». Кучыцу было 73 гады. 19 гадоў ён аддаў нацыянальнаму акадэмічнаму тэатру імя Янкі Купалы. Адкуль звольніўся ў 2020 годзе разам з большай часткай трупы. Кучыц здымаўся ў кіно, сыграў у 40 фільмах і серыялах. Нагадаю, што ў чэрвені ва ўзросце 34 гадоў памёр актор Іван Кушнярук, які таксама звольніўся з Купалаўскага тэатру ў 2020 годзе. У жніўні 2024 года пайшоў у жыцця заслужаны артыст Беларусі Георгій Маляўскі, які праслужыў у Купалаўскім 49 гадоў. У 2020 ён таксама пакінуў тэатр. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І так само сёння ўдзень на нашых тэрмометрах чакаем плюс 24-26, зараз 16 у Лідзе, Гародні, Беластоку, Дыбоўкавыску, 17 зараз у Хайнаўцы, у Верасе, 17 у Кубрыні, 17 у Пінску, на вуліцы няўстойлівы да слабы вецер, а самы раніца таксама захоўваецца павышаны атмасферны ціск. Пераменная воблачнасць, так коротка скажам сёння пра надвор'е, больш сонца сёння чакаем, хаця па ўсходній часы нашага памежжа з цэнтральным Беларусі ідуць троху хмары.
0: Радыё Рацыя. Першае.
6: Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Зараз доклада 5 хвилин после 9 в Беларуси, после 8 в Польше. Когда раница, пятница, белорусская радиорация. 98.1 FM в Белостоку, да и Хородни, 99.2 FM в Берсе, да Белой Подляской, да и так само в интернете. Рация.ком с вами разом на первый день в забаве. Литерально песню да послухаем, ну а потом повидаем гостя.
7: Радиорация. Радиорация охопливая обшар, який населяя каля 2,5 миллиона человек.

0: раніца з рацыяй.
1: Перадаю вам прывітанне, ну таксама запрашаю. Гэты пятнічны дзень праводзяць разам з намі на хвалі беларускага радыё рацыя. 9 гадзін у 10 хвілін зараз у Беларусі, 8:10. Гадзінкі паказваюць у Польшчы 3 дні таму. 11 жніўня пайшоў у жыцця вядомы ды паважаны ў беларускай супольнасці палітык-інтэлектуал Александр Мілянкевіч. Сённяшнім госцем рацыі, палітыкам ды былым палітвязням Паўлам Севярынцам, згадаем спадара Александра ды пагутарам пра будучая Беларусі, размаўляе з нашым госцем Таццяна Смоткіна.
2: Госць рацыі.
3: Добрый день, спадар Павел.
4: Добрый день.
5: Ранком 11 жніўня не стала вядомага палітыка Александра Мілянкевіча. У 2006 годзе спадар Мілянкевіч ездзіў да вас у Малое Сітна, калі вы сядзелі там на хіміі, і сказаў, дарэчы, пра вас пасля вельмі цёплыя словы, што, падыходзячы да Паўла, ён шчыра сказаў, што хоча стаць лепшым. Распавядзіце, калі ласка, пра гэты час і вось вашы стасункі з палітыкам.
4: Асабіста пазнаёміўся з спадаром Александрам я ў самым пачатку 2000-х, калі была кампанія адзінага кандыдата, спачатку Домаша, а потым Ганчарыка, Александр Мілянкевіч узначальваў тады штаб Семёна Домаша. Ён пакідаў вельмі прыемныя ўражанні, ён быў адным з такіх аўтарытэтных палітыкаў для маладога фронту, і ўжо калі пайшла гаворка пра кампанію 2006 года, у 2005 малады фронт адным з першых гаспадара Александра падтрымаў. Галасы МФа таксама вырашылі лёс галасавання, калі там было паміж Александрам Мілянкевіч і Анатолем Лебецькам. Незразумела, хто пераможа, то вось гэтую перавагу далі маладафронтаўскія галасы на кангрэсе дэмакратычных сіл. Тады натуральна ў нас было разуменне, што Александр Мілянкевіч это чалавек, палітык, які мае вялікія здольнасці, які мае еўрапейскія сувязі, які мае бачанне, як аднаўляць Беларусь, ну і для нас гэта быў такі сур'ёзны палітычны выбар. Таму ягоны вобраз, вобраз чалавека інтэлігентнага, які рахманы, які прымае іншых, але пры гэтым настойліва абараняе беларускі інтарэс, ён аказаўся сімпатычны, і большасць маладафронтаўцаў выказалася тады за Александра Мілянкевіча.
5: А вось пра гэтую сустрэчу ў Малым Сітным?
4: Гісторыя была якая. Калі Александра Мілянкевіча выбралі адзіным, да мяне перадалі пасведчанне давернай асобы, я быў адной з даверных асобаў, хаця пры гэтым я ўжо сядзеў на хіміі, вот аказалася, што такая прававая калізія, я з гэтым пасведчаннем хадзіў у межах Маласіцінскага сельсавета. Там не дазволена мне было перамяшчацца паміж вёскамі, але я стаўся гэтай паперкай, агітаваў людзей. Ну і вось прыязджае Александр Мілянкевіч. А самое Малое Сітна, глухі кут абсалютна, там вёска 300 чалавек. То бок, это нават не буйны горад, не райцэнтр, это просто вёска. І ў мяне былі такія пэўныя апасенні, што вядомы палітык, інтэлектуал, прыедзе там з прадстаўнікамі штабу, з журналістамі. Тут глухая вёска, праца на піларамі, якая ўжо там развальваецца. Людзі, якія атрымліваюць капейкі. То есть, якая размова можа быць, што Александр Мілянкевіч можа сказаць гэтым людзям, якія жывуць на мяжы з Расіяй. Ну вось прыязджае картэж, а там цэлы картэж, там некалькі 4 альбо 5 машын, яны паркуюцца каля гэтай эстакады. Начальства разбягаецца і хаваецца, таму што не ведаюць, што з гэтым рабіць. Рабочыя збіраюцца на эстакадзе, прыехаў кандыдат у прэзідэнты. Ніколі ў Малое Сітнае ніводзін кандыдат у прэзідэнты за ўсю гісторыю не завітаў. Я падазраю, што з часоў вялікіх князёў нават такога не было. Ну і вось ён прыехаў, заходзіць у бытоўку, ёсць там вядомы здымак, дзе мы размаўляем у бытоўцы, там ужо людзі. Ну і ён просто прадставіўся і сказаў, ну, слухайце, давайте выказвацца, як мы будзем мяняць Беларусь, што вы бачыце, як вы гэта бачыце. І людзі пачалі сыпаць там, спачатку асцярожна, потым смелее, і ўрэшце-рэшт я стаю так паўгадзіны, гадзіну, думаю, калі ж Мілянкевіч пачне пра сваю праграму, там выкладаць нейкі свае меркаванні, ён маўчыць, маўчыць, слухае, ківае толькі з рэч часу. Ну, ўсё, як бы выказваюцца ўжо ўсе, па другім, па трэцім коле, ўжо там страсна пачынаюць там прасоўваць там сваё бачанне Беларусі, там, ну, як людзі гэта бачаць, вось вясковыя людзі там ці рабочыя. Надыходзіць час уже развітвацца, Александр Мілянкевіч там з усімі развітваецца, цісне рукі. Я развітваюся, картэж знікае, ну і я іду ад машыны з такім цяжкім адчуваннем, з халадком нават пэўным, думаю, так, ну зараз мне трэба будзе проста тлумачыць мужыкам. Вот прыехаў кандыдат у прэзідэнты, за якога я агітаваў, там проста вот, а што я ім скажу? Ён ім нічога не не сказала, что я им скажу зараз, вот я к им это потлумачу. Подыходжу, а народ там такие узбуджаны, захоплены, и кажуть, Паша, вось гэта человек, вось гэта кандидат, вось яго президент. И я таки кажу, слухайте, а что вам сподобалося? И они кажуть, Паш, ён нас выслухал. И уявите себе, вот их не слухая, то есть их не ставить ни у вас что там, ни старшиня райвыконкама, ни облвыконкама, там, ни некий державный чиновник, а тут кандидат у президенты приехал и 2 гадзіны их слухал. И гэта их уразило значно более, чем любые словы, программы и так далее. И это, конечно, был майстер-класс от Александра Меленкевича. Для мяне, тым ліку, як слухать людей. По моих дадзеных, Александр Меленкевич у малым сітні выиграл, то есть набрал большасць на выборах 2006 года, але у выніку фальсификации ему намалявали ровно 95%, ну, это было по загаде, мне так само распавілі, адкуль заходзіў загад, тая гісторія. Зразумелая. А пасля того, як эта фальсификация адбылася, рабочая на эстакаде у Леспромгасе, 40 человек обвестили забастовку. Это была такая забастовка у вёсцы у 2006 годзе, вось тады люди показали. У малым сітна, у глухой вёсцы, вось яны показали, что готовы свой выбор адстойваць. И до тих пор, пакуль не поменяли начальника лесопункта, які быў кіраўніком выбарчай комиссии, то есть галоўным фальсификатором, яны не спынілі гэтую забастовку. Прайшло некалькі дзён, вот приехали, сняли начальника, и тады уже яны приступили до працы.
5: Спадар Павел, вось вы распавялі про тое, як Александр Меленкевич умеў слухаць народ, а яшчэ спадар Александр умеў захоўваць такія вось чалавечыя адносіны нават з палітычнымі апанентамі, чаго, на маю думку, не стае некаторым нашым сённяшнім прадстаўнікам дэмакратычнага руху. Вось, напрыклад, гісторыя з тым же Лябецькам вельмі добра гэта ілюструе. Яны былі супернікамі за лідарства, мелі розныя погляды на стратэгію, але Меленкевич казаў пра яго з павагай. А гісторыя вось, напрыклад, з вамі паказвае ўжо іншы бок чалавека, яго здольнасць захапляцца людзьмі і бачыць у палітыцы не толькі стратэгію, напрыклад, але і характар чалавека. Вось, на вашу думку, ці знойдзецца яшчэ такі палітычны лідар сярод дэмакратычнай супольнасці, падобныя да спадара Александра Меленкевіча, вось такі шляхетны, інтэлігенты і інтэлектуал?
4: Унікальнасць Меленкевіча была нават не ў тым, што ён быў навуковец і паліглот, і просто чалавек разумны. Ягоная унікальнасць была ў тым, што ён увасабляў сабою глыбінны 1000-гадовы запыт беларусаў на згоду. В першую чаргу на згоду паміж тымі, хто хоча лепшага для Беларусі. Это тое, як слушна вы сказалі, чаго не стае, не хапае многім сённяшнім палітыкам, але это тое, чаго патрабуе беларускі народ. А палітыкі – это тыя, хто павінен выражаць інтарэсы народа, выражаць ягоную ментальнасць, ягоны характар. І тут Меленкевіч быў унікальна блізкі да беларускага народа. Вось чаму сакрэт ягонай абаяльнасці, сакрэт чаго яго так любілі і працягваюць любіць. Вось цяпер гэта ягоная вот такая рахманасць, схільнасць да згоды, адначасова настойлівая беларускасць, настойлівае праціскання нацыянальнага інтарэсу, як вось ён яго бачыў. І тут можна вот проста сказаць, што гэтая ніша зараз, ну не сказаць, каб не занятая, вось мне нагадвае стыль Меленкевіча Павел Латушка, то як ён паводзіць сябе, ён таксама адукаваны, ён таксама дыпламат, ён таксама чалавек культуры, і вот тут такая пэўная пераемнасць ёсць. Але, можа быць, гэта павінна быць рысай цэлага пакалення беларускіх палітыкаў, таму што запыт на згоду. Зараз, асабліва ў той час, калі вакол ідзе вайна, калі беларусам раз'яднанасць, это проста шлях да палітычнай смерці, нам трэба пераймаць лінію Меленкевіча.
5: Александр Меленкевіч быў яшчэ лаўрэатам прэміі Еўрапарламента імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі ў 2006 годзе, а таксама рух за свабоду на чале з Меленкевічам заснаваў прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі, якая стала адной з прыкметных такіх узнагарод беларускай незалежнай культуры, увогуле беларускага дэмакратычнага грамадства. Сярод гэтых лаўрэатаў быў Лявон Вольскі, Алесь Пушкін, Владзімір Некляеў, Рыгор Барадулін і вы, Павел Свярынец. Вось распавядзіце пра гэтую прэмію, яе ўручэнне. На некалькі гадоў яна спынялася пасля 20-го года, і здаецца, год таму яе аднавілі, і пасля аднаўлення першым лаўрэатам быў гурт Navi Band, наколькі мне вядома.
4: Гэта праўда, больш за тое скажу, што ўжо цяпер вызначанае імя наступнага лаўрэата, яно будзе агучанае пачатку верасня. Пакуль сябры журы, это тыя, хто атрымліваў прэмію ў свой час, не маюць права называць, хто гэта, але яна будзе ўручацца, і тут справа Алеся Меленкевіча будзе працягнута. Мне паведамілі, што я буду атрымліваць гэтую прэмію з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным і выбітным нашым гісторыкам Владзімірам Арловым. Это было першае ўручэнне. Ну і конечно, это был вельми великий гонор отримать эту премию с рук Александра Миленкевича и разом с великими людьми у белорусской культуры. Это было круто. Уручалось все в бычках. Это было как раз после моей отсидки у Малым Ситне, 2007 год. Успомины самые светлые про той час, конечно. Было шмат людей, и, конечно, Александр Миленкевич тогда был просто душа народа. Вот так. Человек, який наилепше выявляя белорусский характер.
5: Шмат ведомых белорусских громадских деятелей, политиков, представников культуры, на жаль, не дожили до светлых часов. Про это и на вот у Фейсбуку некоторые писали, что вот мы, белорусы, чекаем, ожидаем тех часов, когда Беларусь станет вольной и саправды демократичной краиной. Вот на вашу думку, те доживем мы до этого? Вот большинство людей такого середнего века, 40-50 год, те все ж таки сумму треба чекать, что этого не отбудется.
4: В окно махчимости для Беларуси можно отчиниться практично у любой час. История с ретрансляторами показала, что это может сдариться тягом нескольких дён, нават не тыдня, тягом нескольких дён. Потому что вокруг Беларуси война. Не у забаве, меркуючи по усім, Путин будет обвещать мобилизацию. Динамика поскорится. Империя может треснуть под непосильным тяжаром. И тады для Беларуси з'явится подобное в окно махчимости, как то, что было на приконце 80-х, у початку 90-х, например. И это треба будет скористать. И вот тут нам не просто чакать варто, что упаде нам с неба что-то, нам треба рыхтоваться до этого. И мы, белорусы за межа, повинны робить то, что не могут робить белорусы. У Беларуси рыхтовать команды, которые будут працавать у Беларуси при этом в окне махчимости, литерально по кожным буйным городе. Треба рыхтовать все, и дипломатию, и медиа, и складник безпеки, и социальную працу. Потому что в окно махчимости вельми вузкое, оно может хутко захлопнуться, и оно может привести до того, что, например, демократичные силы возьмут уладу, а на наступных выборах ее стратят, потому что не смогут утримать тяжар социальных обовязков, тяжар кризису. После Лукашенко будет капитальный кризис. Все это потребует полной мобилизации зараз. Тому теперь не чекать, а рыхтоваться.
5: Пусть не урезалось, как вы сказали, треба рыхтовать меды. Могчимо рыхтовать меды. Меды же повинны быть незалежным и объективным, и без всякого там обслуговывания и цензуры.
4: Да, без цензуры так, але меды, я в першую чергу маю на увазе социальные медиа, это видео, як мага больш видео для Беларуси, як мага больш аккаунтов, які распавядаюць про некі конкретные речи, про конкретные баки, пераменов альбо реформу. И тут, конечно, пэўная ініцыятыва ёсць тых людзей, які умеюць. Я ведаю, что вакол кожнага медиа зараз ёсць там целый веер там соцсетковых аккаунтов, целые нимбы там, значит, такие облоки гэтых социальных сетак. И все гэта, калі яно працуе на вольную, незалежную, демократичную Беларусь, это не есть ангажованность, это есть борьба за демократию. Незалежные медиа махчимы только у незалежной краине. И коли незалежные медиа змагаются за демократию и незалежность, ну, это нельзя разглядать, як там, я не веду, отданность некой идеологии альбо политичной плыни. Это змагание за свободу, змагание за вольный свет, как Беларусь стала часткой вольного света. И в этом сенсе, ну, вот мы на конференции «Новая Беларусь» высветлили, я задавал пытание у активистов, которые присутничали в зале, те готовые наши. Медиа до открытия в окна махчимости, ну, большинство подняла руки, что готовые. Готовые — это великая повага белорусским медиа. Я скажу, что тут белорусские журналисты уже десятки годов працуют вельми профессийно, складывают один из самых мощных боков у справе пераменов, демократичных перемен.
5: Дякую, великий господар Павел, за размову.
4: Не за что.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Тут сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Маса з грацыяй.
1: Ну, а зараз таксама. Дакладна паўгадзіны застаецца да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Тут у студыі беларускага радыё «Рацыя». Усміхаемся, перадаем шчырае прывітанне, ды таксама прагнозы сіноптыку. Наперадзе у нас сонечная пятніца, так вынікае з інфармацыі сіноптыку. Ну і дарэчы, у суботу і нядзелю таксама будзе пераважна сонечна, ды без ападкаў. Тэмпература паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гарні Беластоку, Вулкавыску, ды ў Гайноўцы, таксама 18 у Берасці, у Кобрыні, ды 17 у Пінску. А мог бы прасцей сказаць, плюс 18 фактычна ва ўсіх гарадах нашага памежнага рэгіёну. Удзень чакаем плюс 24-26, няўстойлівы ды слабы зараз вецер, а таксама павышаны атмасферны ціск. Заўтра, 15 жніўня, умовы надвор'я ў нашым памежным рэгіёне, ды нават ўсёй Беларусі. Працягне вызначаць антыцыклон з цэнтрам над Украінай, істотнага ападкаў не чакаем, ночы да раніцы месцамі слабы туман. Вецер няўстойлівы, слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу мінімальная ад плюс 8 да плюс 15, максімальная ў дзень заўтра ад плюс 23 і нават месцамі да 30. У паўднёвых частках нашага памежнага рэгіёну такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларускія клубы завершылі сваё выступленне ў еўракубках, а беластоцкая «Гілонія» забяспечыла сабе «Еўравосень» аб усім па парадку. У матчы ў адказ трэцяга раунду кваліфікацыі лігі канферэнцыі менская «Дынама» згуляла ў нічыю 1-1 з «Брагай». Першы матч завершыўся перамогай партугальскай каманды з лікам 1-0. Нягледзячы на гэта, «Дынама» зарабіла за сваё выступленне 1 075 000 еўра прызавых. Нагадаем, у першым раўндзе лігі канферэнцыі мінчукі абыгралі паўночна-македонскі «Сілікс», а затым прайшлі азербайджанскі «Навчы». «Дынама» зарабіла па 175 000 за ўдзел у кожнай стадыі і 550 000 за вылет у трэцім раўндзе лігі канферэнцыі. Таксама ў матчы ў адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі лігі канферэнцыі віцебскі «МЛ» абыграў «Борац» з лікам 2-1, аднак прайграў у серыі пенальці з лікам 2-4. Першы матч завершыўся перамогай баснійскай каманды з лікам 1-0. Такім чынам, па суме двух сустрэч «МЛ» саступіў «Борацу» і завершыў выступленне ў лізі канферэнцыі. Спачатку на 45-й плюс адной дададзенай хвіліне голам вызначыўся нідэрландскі форвард «Гусей» Дэнілія Кліанізе. Затым на 103-й хвіліне ў дадатковым часе матча вызначыўся 16-гадовы баснеец Мацей Дэкет. На апошняй 120-й плюс 5-й дададзенай хвіліне гульні агулам выдатным стрэлам са штрафнога Арцём Канцавы здабыў перамогу з лікам 2-1 і вывеў каманду ў серыю пасля матчавых пенальці, дзе ўдача была на баку баснійскай каманды. Брамнік і капітан «Борацэ» на выдатна справіўся з ударамі Сіла Сагнака і Кірыла Гоманава. Нягледзячы на гэта, «МЛ» атрымае ад УЕФА 1 335 000 еўра прызавых за ўдзел у лізе чэмпіёнаў і лізе канферэнцыі гэтага сезона. У лізе чэмпіёнаў «МЛ» двойчы саступіў румынскай універсітэце ў першым адборачным раўндзе. У лізе канферэнцыі каманда Філіпа Сакалінскага дайшла да трэцяга раўнда. Спачатку яна выбіла чарнагорскую «Суцеску», а затым прайграла «Борацу». «МЛ» зарабіў па 175 000 за ўдзел у кожнай стадыі, 550 000 за вылет у трэцім раўндзе лігі канферэнцыі, а таксама 260 000 як бонус чэмпіёну краіны, які не выйшаў у асноўны этап любога з еўракубкаў. Пасля выступлення беларускіх клубаў у кваліфікацыі еўракубкаў Беларусь узнялася на 43-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. Каманды набралі 2333 ачкі. Месца ў топ-50 рэйтынгу гарантуе 4 квоты. Абысці Беларусь у бягучым сезоне змогуць толькі 6 асацыяцый: Албанія, Літва, Мальта, Андора, Эстонія і Гібралтар. Але нават у гэтым выпадку Беларусь апусціцца максімум на 49-е месца і захавае пазіцыю ў топ-50. Такім чынам, у двух бліжэй еўракубкавых сезонах 2027-28 і 28-29 гадоў ад Беларусі гарантавана будуць выступаць па 4 клубы. Гэта лепшы вынік з сезона 2019-20 гадоў, калі ён склаў 2500 балаў. Тады Беларусь прадстаўлялі барысаўскі «Батэ», «Дынама» Менск, сальгорскі «Шахцёр» і «Віцебск». «Батэ» ў сезоне 2019-20 гадоў дайшоў да раўнда плэй-оф Лігі Еўропы. Пасля гэтага беларускія клубы толькі адзін раз выходзілі ў асноўны этап еўракубкаў. кропкаў. Гэта ўдалося зрабіць менскаму «Дынама» у сезоне 2024-2025 гадоў. Каманда згуляла ў групавым этапе Лігі канферэнцыі. Казахскі «Тобол» беларуская спецыяліста Мірослава Рамашчынкі, гульцоў Віталя Лісаковіча і Максіма Мякіша прайграў сербскому «Партызану» з лікам 1-2 і 0-3 пасля першай сустрэчы і пакінуў турнір. Лісаковіч адгуляў матч цалкам, Мякіш усю гульню правёў у запасе. Віленскі «Жальгірыс» Юрыя Кендыша прайграў у «Спліце» харвацкаму «Хайдуку» з лікам 0-4 і 2-5 пасля першай сустрэчы. Беларускі абаронца і капітан каманды правёў на полі 63 хвіліны. Таксама кіеўская «Дынама» вылецела з турніра ад азербайджанскага «Карабаха». Латышскія «РФС» і «Ауда» вылецелі ад чэшскага «Яблонца» і албанскага «Дынама» адпаведна. Іншая латышская каманда «Рыга» прайшла венгерскі «Дзьор» і польскі «Ракус» Шынстахова прайшоў далей шведскі «Хамарбю». Таксама учора прайшоў другі матч трэцяга адборачнага раўнда Лігі Еўропы з удзелам беларускіх легіянераў. Сафійскі ЦСКА Макса Эбонга і Фёдара Лапавухава дома прайграў ізраільскаму «Макабі» з Тель-Авіва з лікам 1-3. 3-0 было пасля першай сустрэчы, і таму ЦСКА выйшаў у плэй-оф Лігі Еўропы. Лапавухаў адгуляў матч цалкам і адзначыўся аўтаголам на 69-й хвіліне. Эбонг правёў на полі ўсю гульню і на 88-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. За выхад у групавы этап з ЦСКА пазмагае грэцкі «Афі». У гэтым жа турніры польскі гурнік «Забжа» саступіў шлях венгерскаму «Ферэнцварашу». А вось беластоцкая «Гелонія» згуляла ў нічыю 1-1 у «Глазга» з «Рэнджерс». Голам адзначыўся славенскі форвард Нік Прэлец, які параўняў лік на 65-й хвіліне. І дзякуючы хатняй перамозе з лікам 2-1 беластачане крочаць далей, дзе за выхад у асноўны раўнд Лігі Еўропы згуляюць з грузінскай «Іберыяй». Гульні адбудуцца 20 і 27 жніўня. 13 жніўня кіпрыёцкі «Арыс» беларускага спецыяліста Арцёма Радзькова разграміў аўстрыйскі «Ліферынг» з лікам 4-0 у таварыскім матчы. У перамогу зрабіў унёсак беларускі паўабаронца Даніил Галята, які сваім голам усталяваў канчатковы лік. Таксама хет-трык аформіў экс-форвард Гомеля Родзі Эфагі. Адзначым, што для 19-гадовага паўабаронцы гэта другі забіты за «Арыс» мяч. Раней ён адзначыўся ў спарынгу з ізраільскім «Хапаэлем» з Раанана. Лік там быў 5-1. Гадаем, Галята выступае за кіпрыётаў з 10 ліпеня на правах арэнды з МЛ «Віцебск». Беларуская гімнастка і лідар зборнай Аліна Гарнасько забяспечыла сабе ўдзел у фіналах чэмпіянату свету па мастацкай гімнастыцы ў Франкфурце. Спартоўка выступіла ў кваліфікацыі ў патоку F. У практыкаванні з абручом Гарнасько атрымала ад суддзяў 27,4 бала, што дазволіла ёй заняць 10-е прамежкавае месца. За практыкаванні з мячом Аліна зарабіла 28,2 бала, паказаўшы трэці вынік у гэтым відзе праграмы. У фінал асобных практыкаванняў праб'юцца 8 лепшых спартовак. Пасля завершэння дзвюх відаў праграмы Гарнасько займае 5-ю пазіцыю ў кваліфікацыі многабор'я. За медалі і алімпійскія ліцэнзіі ў фінале многабор'я будуць змагацца 18 найлепшых гімнастак. Пазней у рамках другога патоку свае выступленні на чэмпіянаце свету пачне яшчэ адна прадстаўніца Беларусі Дар'я Вярэніч. Спартовка прадставіць праграмы з абручом і мячом. Сусветны савет па аўтаматаспорце прыняў рашэнне адмяніць усе санкцыі ў дачыненні да беларускіх і расійскіх пілотаў. Спартоўцам і афіцыйным асобам дазволена выступаць на міжнародных спаборніцтвах без якіх-небудзь абмежаванняў пад сваёй дзяржаўнай сімволікай, а таксама з выкарыстаннем гімнаў. Таксама ад прадстаўнікоў Беларусі і Расіі больш не спатрэбіцца падпісваць абавязацельствы па нейтралітэце. Дзейнічае забарона на правядзенне спаборніцтваў на тэрыторыі гэтых краін. Сусветны савет па аўтаматаспорце працягвае ўважліва за падзеямі ў Украіне і пакідае за сабой права прымаць любыя далейшыя дзеянні ці ўводзіць дадатковыя меры ў будучыні, уключаючы любыя неабходныя крокі, якія патрабуюцца для выканання сваіх абавязацельстваў у адпаведнасці з любым дзеючым санкцыйным рэжымам ці любымі кантрактамі, бокам якіх з'яўляецца Сусветны савет па аўтаматаспорце, гаворыцца ў паведамленні арганізацыі. 7 верасня выйдзе новы нумар часопіса «Тайм». На вокладцы яго будзе першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка. Яна стала першай беларускай, якая з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: Спорт

0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю гурт Джей Морс прибывае да беларусаў Труймяста у Сопат з акустычным канцэртам на вольным паветры. Калектыў выступіць поўным складам і выканае любімыя хіты і новыя песні. У праграме блізкія кантакты з музыкамі, магчымасць паразмаўляць, задаць пытанні, фота, аўтографы, welcome drink на ўваходзе. Ва Ўроцлаве цяпер да 25 жніўня працуе выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» «Беразіна» і «Беразіна заходняя». Мастачка нарадзілася ў Мінску, а цяпер жыве і працуе ў Вільні. У Вені да 30 жніўня ладзіцца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні». Экспазіцыя аб'ядноўвае творы 18 беларускіх дзеячаў, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь пасля падзей апошніх гадоў і сёння працягваюць творчую дзейнасць у розных краінах Еўропы. Нягледзячы на жыццё эміграцыі, іх мастацтва застаецца непарыўна звязаным з беларускай культурай, гістарычнай памяццю і надзеяй на будучыню. Праект створаны і курыруецца Дыянай Шырінай. На выставе прадстаўленыя жывапіс, графіка і творы сучаснага мастацтва. Работы распавядаюць пра свабоду, чалавечую годнасць, памяць, веру, вымушаную эміграцыю і захаванне нацыянальнай культурнай ідэнтычнасці. Кожная карціна – гэта асабістая гісторыя мастака, які апынуўся далёка ад сваёй радзімы. Сярод удзельнікаў падзеі – Вольга Якубоўская, Яраслаў Кірвель, Кацярына Ёдакімова, Іван Жукаў, Андрэй Духоўнікаў ды іншыя. У фармаце онлайн цяпер працуе кавярня з размовамі па-беларуску з новымі людзьмі з усяго свету. Кожны тыдзень удзельнік атрымлівае новага суразмоўцу, з якім дамаўляецца пра час, пасля чаго робіцца адзін відэасазвон на адну гадзіну. Удзельнікі з 23 краін. Гэта людзі ва ўзросце ад 18 да 63 гадоў. Размовы толькі па-беларуску, нават калі і з памылкамі. Навошта далучацца? Па-першае, каб не пачувацца самотна. Па-другое, каб знайсці сяброў у розных краінах. Ну і па-трэцяе, каб часцей ужываць беларускую мову ў жыцці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыяспары. Подзеи.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: И зараз остается докладно 10 хвилинов до 10 Беларуси, до 9 Польши. Игра ранешний эфир протягивается на хвале белорусского Радио Рация. С вами разом. Далее погортаем тыдневика белорусов у Польши Нива. Его свежие сторонки. Долучается до нас зараз Анна Шайковская.
0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
3: Якраз сёлета мінула 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх. Соборам епископов польской аутокефальной православной церкви далеко мучеников подляских были уключены православные белорусы, забитые на зломе студеня и лютого 1946 года. Вазаки из наших вёсок, яких застрелили каля пухалоў старых, забитые и спаленные жыхары Залешан, Вольки Выгановской, Занял и Шпаков. Это были ахвяры национального войскового зухода. Гуртавання, якога камандзірам быў Рамуальд Райс, Мянушка Буры. Адначасна яны былі далучаныя да ліку мучанікаў холмскіх і падляскіх. У жаначым манаскім доме святой вялікамучаніцы Кацярыны ў Залешанах у апошнюю п'ятніцу і суботу 24 і 25 ліпеня праходзіла свята ў гонар Залешанскай іконы Божай Маці мучанікаў падляскіх. Зараз канчаецца будова манастырскай мураванай царквы святой вялікамучаніцы Кацярыны і мучанікаў холмскіх і падляскіх і вядзецца яе абсталяванне. Пра сёлетняе паломніцтва і святкаванне прачытаем у артыкуле Алексея Мароза. 80 гадоў з часу пакутніцкай смерці святых мучанікаў падляскіх.
0: Агляд прэсы.
3: Василь Петручук стаў пісаць па-беларуску ад часу, калі вярнуўся на Беласточчыну, быў чытачом Нівы. Казаў, што вывучыў беларускую мову з яе старонак і сустрэч з ніўцамі, пасля стаў яе карэспандэнтам. Яго першая кніга выйшла найперш на польскай мове ў перакладзе Юркі Плютовіча, а ў першым альбоме пра Ніву быў змешчаны здымак яго на вайсковай кніжачкі, дзе ён назваў сябе беларусам роднай мовай беларускую, а мовамі вывучанымі польскую і рускую. У найнавейшым нумары Нівы прачытаем размову з Васілом Петручуком, якая была запісаная Міраславай Лукшай у дзве

0: 2017 годзе. Загаловак 100 гадоў беларушчыны Васіля Петручука.
1: Агляд прэсы.
0: Уладзімір Арлоў прапануе старонкі сваёй новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У гэты раз пазнаёміць нас з замежнымі суродзічамі. Як піша Уладзімір Арлоў, паводле розных звестак, цяпер за мяжой Рэспублікі Беларусь жывуць ад 1 до 2 мільёнаў беларусаў. У найнавейшым нумары ён распавядзе аб тым, як нашыя суайчыннікі апынуліся ў іншых дзяржавах, якія арганізацыі здолелі стварыць там у мінулым стагоддзі, якіх поспехаў дасягнулі пад чужымі нябёсамі, тым самым спрыяючы аўтарытэту свайго народа і сваёй краіны.
1: Агляд прэсы.
0: Сёння, калі большасць людзей купляе гатовую гарбату і лекі ў супермаркетах, сустрэць сапраўднага знаўцу прыроды вялікая рэдкасць. Уладзімір Раманович прапануе артыкул пра унікальнае рамяство і каласальную ручную працу чалавека, у чыім жыцці злучыліся родная гарадзеншчына і Падляшша. Суразмоўца, спадар АНОП, ужо шмат гадоў займаецца сур'ёзным зборам лекарскіх траў, нарыхтоўка гаючых настоек і ферментацыі адметных чаёў, беражліва захоўваючы мудрасць нашых продкаў. Ад Нёмана да Нараўкі, чалавек, які збірае і ферментуе лета. Зразумець і палюбіць зёлкі. Загаловак артыкула.
1: Агляд прэсы.
0: Уршуля Шубзда адведала Бельскі дом культуры. Тут прайшлі майстар-класы аб жніўнай культуры Падляшша. Яны былі прымеркаваны да фэсту «Спасаўскія запусты». Гэта вялікая імпрэза, якая ўжо 32 раз прайшла ў Бельску Падляшскім. Мерапрыемства нагадвае абраднасць людзей вёскі, звязаную са жнівом і летнім перыядам года. Аднак не толькі жыхарам меншых мясцовасцяў прысвячаецца мерапрыемства. Багатая культурная праграма – гэта порція цікавых інфармацій пра спрадвечную культуру, звязаную з земляробствам, полем, хлебам і пладамі зямлі. Сёлетні выпуск «Спасаўскіх запустаў» папярэджваў летнік для дзяцей, які праходзіў у Бельскім доме культуры пад вокам яго дырэктаркі Альжбеты Фіонік. Уршула Шубзда размаўляе пра майстар-класы, ды пра само свята «Спасаўскія запусты» і, натуральна, пра жніўную культуру Падляшша. У нумары даведаемся таксама пра новы план для Белавежскай пушчы, пра нязвежыя акадэміі Беларусі, якія былі не толькі ў Смаргоні. Разам з Янкам Цілушэцкім адведаем заездны дом у веласіпедыста, а Арцём Рысь прапануе апавяданне «Місіянер і вайсковыя хаўруснікі». Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Россия ударила по Украине, есть загинулые и потерпелые. Во Украине липень стал самым смертоносным месяцем для цивильных за апошние 4 года. На российско-украинскую войну белорусов вербуют уже и в домене Бел.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Расія ў ноч на 14 жніўня нанесла ўдар беспілотнікамі і авіябомбамі па Украіне. Ёсць загінулыя і пацярпелыя, паведамілі мясцовыя ўлады. Так, у Сумскай вобласці ў выніку падвойнага ўдару дронаў па жылым доме загінулі 29-гадовая жанчына і яе 9-гадовы сын. Яшчэ 4 чалавекі пацярпелі. Двое з іх, бацька і бабуля хлопчыка, з цяжкімі апёкамі знаходзяцца ў бальніцы, паведаміў кіраўнік в области Олег Грыгараў. У Краматорску удар прыйшоўся на шматкватэрны жылы дом. Загінуў адзін чалавек, 15 атрымалі раненні. У Днепрапетровскай вобласці ў выніку атакі беспілотнікаў 4 чалавекі атрымалі раненні. Сярод пацярпелых – дзеці. У Чаркасскай вобласці дронам пашкоджаны жылы дом. Паводле папярэдніх звестак пацярпелі 3 чалавекі. 2 чалавекі атрымалі раненні ў выніку варожых атак па Запарожскай вобласці. Усяго на працягу сутак расіяне нанеслі 811 удараў па 52 населеных пунктах рэгіёна. 437 загінулых. Ліпень стаў самым смертаносным месяцам для грамадзянскіх асоб ва Ўкраіне за апошнія 4 гады. Яшчэ 2610 цывільных атрымалі раненні ў выніку расійскіх нападаў. Гэта на 30% больш, чым у чэрвені, гаворыцца ў справаздачы маніторынгавай місіі ААН па правах чалавека. Асабліва пацярпелі дзеці. 17 загінулі, яшчэ 166 атрымалі раненні. Гэта самы высокі паказчык месячны з красавіка 2022 года. Больш за ўсё грамадзянскіх ахвяр зафіксавалі ў Кіеве, Херсонскай, Запарожскай і Сумскай абласцях. Да іншых тэм. У беларускай даменнай зоне Бел ўжо больш за 3 месяцы зарэгістраваны сайт, на якім беларусаў заклікаюць на вайну супраць Украіны. Гэта адзін з двух афіцыйных беларускіх даменаў. Атрымаць адрас там могуць і замежнікі, але за рэгістрацыяй мае сачыць аператыўна-аналітычны цэнтр пры Лукашэнку. Але мы бачым, што пакуль гэты сайт не раздражняе ці не выклікае пярэчанняў у рэгістратараў. З іншага боку, мы бачым, што калі трэба адабраць сайт у беларускіх незалежных медыя, гэта адбываецца дастаткова аператыўна, цытуе эксперта ў лічбавай бяспецы Мікалая Кванталіяні «Радыё Свабода». Ужо доўгі час абвесткі аб працы для грамадзян Беларусі, якія жадаюць ваяваць ва Ўкраіне на баку Расіі, можна было пабачыць у тым ліку на беларускіх ресурсах пошуку вакансій. Калі да вас спрабуюць выйсці лукашэнкаўскія спецслужбы, то найперш варта зрабіць гэтую інфармацыю публічнай, напрыклад, пра сацыяльныя сеткі і праваабарончыя арганізацыі, кажа дарадца офіса Светланы Ціханаўскай па прававых пытаннях Леанід Марозаў. Ён дае таксама іншыя парады.
4: Першае, у 99% такіх кейсаў, калі ты не адказваеш доўгі час, яны адстануць. Так практыка паказвае. Доўгі час, калі ты не адказваеш. А па-другое, калі ты, напрыклад, знаходзішся ў Польшы, як мне дала міжнародную абарону, то ёсць механізмы. Для беларусу, можа быць, гучаць зараз дзіўна, но можна пайці ў паліцыю ці АБВУ і распавесці, што цябе там вербуюць, штосьці іншае. У гэтых структурах, у дэмакратычных краінах, ёсць людзі, якія займаюцца таксама і тымікай дапамогай.
2: Леонид Морозов звертает так само увагу на то, что перед поездкой у іншие краины варто покинуть свои контакты правооборонцам те юристам, якія займаются пытаннями правовой допомоги белорусам за мяжой. Больш новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
5: А на самом покрытии зараз повышается температура паветра у нашем памежном регионе. Плюс 18 у Лидзівоковіцьку ДХ Рудні, 20 у Белстоку ДХ Яноўцы, 20 у Берасці у Кубрині, 18 у Пінску, плюс 24, 26 сьогодні чекаем максимально. Перемінная воблачность, сонячний день наперед у нас, неустойливый да слабый ветер, да повышенный атмосферный тиск. Йона незначно знизится у день, але и так застанется вышейшим за норму. Заўтра таксама істотных ападкаў не чакаем, а тэмпература паветра ў дзень у сярэднім ад плюс 23, нават месцамі да плюс 30 на поўдні нашага памежжа. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага дня і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 жніўня. У такі ж дзень 1248-га пачалося будаўніцтва Кёльнскага сабора. Афіцыйна высокая домская царква святых Пятра і Марыі, рымска-каталіцкая. Кёльнскі сабор трэці ў свеце і другі ў Еўропе па вышыні – 157 метраў і 38 сантыметраў. Многія гісторыкі архітэктуры бачаць у ім гарманізацыю ўсіх будаўнічых элементаў і ўпрыгожвання, які ўласцівы сярэднявечна-гатычнаму стылю. Вядома ж, сабор у Кёльне мае свае таямніцы, ды легенды. Вось самая папулярная з іх. Архітэктар сабора Герхард, будучы не ў сілах выканаць чарцяжы, вырашыў запрасіць на дапамогу д'ябла. А той прапанаваў абмен. Архітэктар атрымлівае доўгачаканыя чарцяжы, але наўзамен аддае сваю душу. Здзелку трэба было завяршыць пасля першых крыкаў пеўня. Архітэктар быў у безвыхадным становішчы і пагадзіўся, але гутарку падслухала жонка архітэктара і вырашыла зберагчы душу свайго мужа. Яна ўстала раніцай і пракукарэкала замест пеўня. Д'ябал адразу ж перадаў запаветныя чарцяжы. Падман затым выявіўся, але было ўжо позна. Існуе працяг гэтай легенды. Калі д'ябал даведаўся пра падман, ён сказаў: «Так наступіць канец свету з апошнім камнем на гэтым саборы». З тых часоў сабор не перастаюць будаваць і дабудоўваць. Па іншай версіі, д'ябал пакляўся, што калі сабор будзе дабудаваны, канец прыйдзе не ўсяму свету, а толькі Кёльну.
0: Нагоднік.
1: 14 жніўня 1385-га у замку Крэва была заключаная унія паміж Вялікім княствам літоўскім і каралеўствам польскім. Крэўская унія – гэта пагадненне аб дынастычным звязе паміж Польшчай і Вялікім княствам літоўскім. У 1382 годзе памёр польскі кароль Людовік I Анжуйскі, які не меў нашчадкаў. Пасля двухгадовых спрэчак польскія феадалы абвясцілі каралевай ягоную малодшую дачку Ядзвігу і прапанавалі Вялікаму князю літоўскаму Ягайлу стаць ейным мужам, пасля чаго ён меўся стаць і каралём польскім. У 1385 годзе ў Крэве былі выпрацаваны ўмовы дзяржаўна-прававога аб'яднання ВКЛ і Польшчы, а 14 жніўня таго ж году было падпісанае пагадненне, вядомае як Крэўская унія.
0: Нагоднік.
1: 14 жніўня 1928 у Менску адбылася прэм'ера фільма «Кастусь-Каліноўскі». Фільм быў зняты ў 1927 годзе па матывах аднайменнай драмы Юстігнея Міровіча. Здымаўся ў палацах пад тагачасным Ленінградам, а таксама ў ваколіцах Менску. Фільм складаўся з 7 частак. У 1937 годзе быў створаны поўнаметражны варыянт. У 2012 фільм быў пераагучаны ў Польшчы і пакуль застаецца адзінай экранізацыяй гісторыі жыцця Кастуся Каліноўскага.
0: Нагоднік.

0: кончик. Це з року веде про кошмари у сні. Не дай мені загаснути твоїй руці. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Це з року веде про кошмари у сні.
1: Ніжей води, ніжей води, ніжей води, ніжей води. Тішей трави. Природа вокол нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Просто под нашими ногами расте зеленая кроу. И она здольная перевантажить ваш тевый иммунитет за тузин дён. Поразмовляем про крапиву. Это не боль, это про абсолютную тяговитость. Зануримся у яе молекулярный код, який копирует человечую кроу. І чаму продкі нашы называлі яе тканінай багоў? Той, чаго вы баяліся крануцца рукамі, стане вашацевай сілай. Паглядзімо на саму механіку апёкаў гэтай расліны. Ці задумываліся калі, чаму звыклая расліна здавалася б надзелена здольнасцю чыніць імгненны пранізлівы боль? Крапіва не проста бароніць ад паядання. Нам з памяці школы радкі Кандрата Атраховіча, нацыянальнага паэта пад псеўданімам Кандрат Крапіва, знаёмыя радкі. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо хто я. Я пякучка крапіва. З пункту погляду біялогіі кожны ліст крапівы – гэта высокатэхналагічная пускавая пляцоўка, якая ўсеяная тысячамі мікраскапічных амбулаў. Гэтыя паўсцінкі, якія называюцца трыхомамі, складаюцца з чыстага крэмнязёма. Гэта далікатнае арганічнае шкло, якое ламаецца пры найменшым дотыку, ператвараючыся ў ідэальную голку. У момант кантакту гэтая іголка утыркаецца ў верхнія пласты эпідэрмісу і пад ціскам упрыскавае ў нашую кроў складаны хімічны кактэйль. Гэта нязвыклы раздражальнік, бо ў склад яду крапівы ўваходзіць мурашыная кісля, гістамін, ацэтылхламін і, што дзіўна, сератанін – гармон шчасця, які ў гэтым кантэксце выступае як перадатчык болевага сыгналу. Вы адчуваеце пякучку, скура чырванее, падымаецца лёкальны ацёк, але менавіта ў такі момант унутры вашага цела пачынаецца сапраўдная магія аднаўлення. У медыцыне вядомы тэрмін уртыкатэрапія. Гэта метад лекавання апёкамі крапівы, які практыкавалі яшчэ нашы продкі, скіфы і пазней славяне Волаты Лютічы. Каб сагрэць суставы ў халодных паходах па захадзе Еўразіі. Калі яд трапляе ў тканіны, ён выклікае рэзкае пашырэнне капіляраў. Кроў, якая гадамі магла застойвацца ў глыбокіх пластах з-за маларухавага ладу жыцця ці хранічных запаленняў, імкне на паверхню. Гэта моцны шокер для перыферычнай нервовай сістэмы. Арганізм атрымоўвае сігнал трывогі, ды імгненна мабілізуе лімфацыты і макрафагі да месца нападу. Сучасныя доследы, апублікаваныя ў такіх выданнях як Journal of the Royal Society of Medicine, пацвярджаюць, лёкальнае ўздзеянне крапівы значна памяншае інтэнсіўнасць болю пры остэаартрыце. Арганізм, адказваючы на вонкавы яд, пачынае выпрацоўваць уласныя процізапальныя агенты. Гэта прыродная акупунктура, якая каштуе ў мільёны разоў менш за аптэчныя шмаравідлы, але дзейнічае глыбей, змушаючы сам арганізм аднаўляць крываток у пашкоджаных зонах. Крапіва – гэта адзінае ў свеце пустазелле, якое літаральна змушае вас адчуваць жыццё кожнай каморкай цела. Яе апёк – гэта ін'екцыя лютасці, якая абуджае заснуўшы імунітэт. У свеце, дзе мы прызвычаіліся да камфорту і кунежнасці, крапіва застаецца апошнім шчырым трэнерам, які праз боль навучае нашы судзіны быць эластычнымі і моцнымі. Але гэта толькі вонкавая праява. Сапраўдны скарб схаваны не ў яе голках, а ў той зялёнай крыві, якая цячэ ўнутры яе сцяблінаў. Мы прызвычаіліся ўважаць, што жалеза і энергія прыходзяць з мяса альбо нейкіх вітамінных комплексаў. Але тое, што робіць сядзёр крапівы, практычна ідэнтычным чалавечай крыві па сваёй структуры, выклікала маё здзіўленне. Пэўны, што калі параўнаць малекулу гемаглобіну ў чалавека і малекулу хлорафілу крапівы, вось дзе вы здзівіцеся. Іх структура сіметрычная. Гэта складаны сіметрычны ўзор з атамаў, які біолагі называюць парферынавым кольцам. Адзіная розніца ў самым цэнтры. У чалавека у цэнтры кароны знаходзіцца атам жалеза, які афарбоўвае нашую кроў у чырвоны колер і пераносіць тлён. У крапівы у цэнтры стаіць магній, які робіць яе смарагдава-зялёнай, дазваляючы ператвараць сонечнае святло ў жывую энергію. Крапіва, па сутнасці, гэта зялёная кроў зямлі. Калі яе сядзёр лучыць у наш арганізм, адбываецца працэс біялагічнай трансмутацыі. Магній з крапівы лёгка замяшчаецца жалезам у нашым целе, дапамагаючы будаваць новыя эрытрацыты. Гэта не метафара, а пацверджаны факт. У медыцыне назапашаны агромністы масыў звестак пра тое, як экстракт крапівы уртыкадыёка дапамагае аднаўляць ровень ферритына нават тады, калі сінтэтычныя прэпараты жалеза выклікаюць пабочныя эфекты ў страўніку. Але чаму толькі крапіва, не шпінат ці салата? Уся справа ў канцэнтрацыі. У крапіве жалеза ў колькі разоў больш за самыя дарагія гатункі яблыкаў ці ялавічнай печані. Але прырода не абмежавалася гэтым. Крапіва – гэта комплексны завод па вытворчасці вітаміна К1, які адказны за згусальнасць крыві і здароўе судзінаў, а таксама вітаміна С, без якога жалеза проста не засвойваецца. У гэтай расліне вітаміна С у чацвёра больш за цытрыну. Крапіва сама падрыхтавала для чалавека ідэальны транспарт для дастаўкі энергіі ў кожную каморку. У даўніну крапіву называлі хлебам для крыві. Падчас доўгіх зім, калі свежая гародніна была недасяжная, менавіта нарыхтаваная сушаная крапіва была адзінай крыніцаю магнію, кальцыю і калію, здольным утрымаць чалавека на нагах. Яна дзейнічае як прыродны допінг, паляпшае дастаўку тлёну да цягліцаў і мозгу, здымае хранічную стому і вяртае твару здаровы выгляд. Нутрыцыёлагі параўноўваюць крапіву з суперфудамі накшталт спіруліны, але крапіва выйграе за кошт сваёй дасяжнасці і прыстасаванасці да нашага генатыпу. Яна ўтрымлівае пратэіны, якія паводле складу амінакісляў блізкія да жывёльных бялкоў. Па сутнасці, гэта расліннае мяса, якое не вымагае доўгага стрававання. Хлорафіл крапівы таксама ўтрымлівае моцны дэтокс-эфект. Ён злучае цяжкія металы і выводзіць іх з лімфатычнай сістэмы, чысцячы наш нутраны акіян. Гэтая расліна здольна змяняць не толькі наш стан, але і наваколля. Згадаем казку пра братоў лебедзёў, якіх выратавала і адчаравала іх сястрычка, звязаўшы кашулі з крапівы. Калі б наша гісторыя пайшла па іншым шляху, то мы сёння насілі б адзенне не з бавоўны і пластыку, а з крапіўнага валакна. У даўніх рукапісах пісалі нашы продкі, што з крапівы выраблялі мяккую браню, ветразі, якія не гнілі ў вадзе, і карабельныя ліны, якія здольныя трымаць вялікія нагрузкі. Валакно крапівы ортикадыёка – гэта унікальны прыродны палімер. Ён больш трывалы за лён, лягчэй бавоўны і мае натуральныя антысептычныя якасці. Але самае дзіўнае схавана ўнутры сцябліны. Крапіўнае валакно полае ўнутры. Гэта стварае эфект термасу. У адзенні з крапівы скура дыхае і ў 40-градусную спякоту, а ўзімку гэтыя пустоты ўтрымліваюць цяплыню цела. У курганах навукоўцы знаходзяць фрагменты крапіўных палотнаў, якія праляжалі ў зямлі тысячы гадоў і не спарахнелі. Чаму сёння мы не бачым крапіўнага адзення ў крамах? Тут у гульні пануе вялікая эканоміка каланіяльнай пары, якая не вывелася да гэтага часу. Свет стаяў перад выбарам. Развіваць працаёмістую, але экалагічную вытворчасць з дзікарослай крапівы альбо перайсці на прамысловую бавоўну. Бавоўна патрабавала арабскай працы на плантацыях і каласальнай колькасці вады ды пестыцыдаў, што рабіла яе ідэальнай прадукцыяй для карпарацыяў, якія паўставалі. Крапіву немагчыма манапалізаваць. Яна расце сама, бясплатна і ў нікога не пытаючы дазволу. Яе нельга запатэнтаваць і змушаць фармараў набываць насенне штогод. Таму індустрыйныя гіганты зрабілі ўсё, каб падобна каноплі абвесціць крапіву пустазеллем. А тэхналогіі яе, перапрацоўкі, перажыткам мінулага. Тканіна, якая ацаляла скуру і служыла дзесяцігоддзямі, была выцесненая танным сурагатам з бавоўны і сінтэтыкі, якія знашваюцца літаральна за сезон, змушаючы вашыцю набываць адзенне ізноў і ізноў. З усіх якасцяў я яшчэ не назваў пра ўжыванне венікаў з крапівы ў лазнях і вадкага сонца ці сурыцы, што значыць напою з крапівы. Крапіва чакае вас. Ля кожнага ганка, ля плота яна гатовая ізноў стаць вашым адзеннем, вашай крывёю і вашай сілай. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, вышэй вады, вышэй вады, цішэй травы.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё, як звычайна ў нашым эфіры і ў нашай праграме збіраем важныя тэмы за тыдзень, ды таксама далучаемся да дыскусій. А тут у палітычнай прасторы дыскусія пра круглы стол. Ці можа ён адбыцца з уладамі ў Менску, ды каму такія палітычныя падзеі патрэбныя? А таксама колькі словаў пра сацыяльную палітыку ў замежжы. Будзем разам у студыі Улады Крынеўскі. Запрашаю на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Дапамога палітвязням і іх сем'ям, ахова здароўя, напрыклад, развіццё ініцыятываў, як прыклад, онлайн-паліклініка раёнка для кансультацый з рэпрэсаванымі беларускімі дактарамі ды іншыя. Гэтым займаецца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету, а там кадравыя змены. Фурку Зузулінскую на пасадзе прадстаўніцы замяніла Юлія Міцкевіч. Зараз яна выконваючая абавязкі. Расказвае пра сваю працу, планы і першыя крокі.
5: Гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я таяч, які працую з уразлівымі групамі ў палітыцы, шмат гадоў. Сацыяльная палітыка гэта, дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. Напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-перша, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендэрнай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэтае мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая калежанка Воля Зазулінская, якая зараз будзе ўзначальваць місію Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі мець больш магчымасцю для атрымання.
4: І правоў мець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
5: Зараз гэта вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Ну, канешне, гендэрныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які у АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, праз гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае і што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. Вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага, мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта, таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта, ну, неяк, не ведаю, там пра дроны, тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палітзняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось, усе гэтыя моманты, яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі, калежанкамі, вось таксама з Алісай Рыжыченко. Будзем больш працаваць у накірунку...
0: Фінансавая справа.
5: Гендернага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі «Новая Беларусь», але калі хтосьці не чуў, не бачу, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендерна абумоўлены гвалт, гэта толькі, ну, такая праблема фізічна-псіхалагічна і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендерна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА, 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што наступствамі гэтага працаваць на складаней, чым абараняць гэта спачатку.
0: Усё гэта тэма, з якімі працуюць зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Конечно, Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, каго можна абняць, гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле на гэтым напрамак са свайго боку?
5: Я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб палепшаць умовы калічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, не даатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць. І я адкрыта для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і телеграм-аккаунт, на які можна будзе звяртацца.
4: Толькі нагадаю, прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету займаецца падтрымкай беларусаў ўнутры краіны і ў вымушанай эміграцыі, абаронай іх сацыяльных правоў ды распрацоўкай рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Пра асноўныя аспекты працы расказала прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Юлія Міцкевіч. Далей таксама коратка пра важныя падзеі за тыдзень.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Беларусь-Украіна, стасункі палітычныя, мы дасягнулі значнага прагрэсу ў змене стаўлення ўкраінцаў да беларусаў. Гэта стаўленне было найгоршым пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. Так каже посол по особливых доручениях МЗС Украины, отказанный за координацию супрацовництва с белорусскими демократичными силами Ярослав Черногор.
6: Тут величезна роль, звісно, позитивних висловлювань експертної спільноти. Позитивний приклад білоруських добровольців і білоруських волонтерів, які працюють на користь України і на користь налагодження стосунків між українським і білоруським народом. І це дало результат, коли президент України говорить, що ми чітко розділяємо режим Лукашенка і білоруський народ і приймає лідера білоруських демократичних сил як репрезентатора білоруського народу. Це говорить якраз про те, що до білорусів українці ставляться, ну, можливо, не так добре, як би хотілося, але точно без ненависті.
4: Пригадом, білоруси застаються одною з самих дистанціованих груп у сприйманні українців, причим ставлення до жихарів Білорусі прикметно гірше, ніж до білорусів, які живуть у самій Україні. Перегляд свідчить дадзене питання Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося восени 2025 року. До інших тем зараз виходить книга Ігоря Корнія про круги білоруського тюремного пекла. 20 жнівня у правооборонче видавництві «Свідки» вийде книга Ігоря Корнія «Інкомунікада. Катування одиноти». У ёй журналісты былы палітвязень распавядзе пра кругі беларускага тюремнага пекла, якія даводзяцца праходзіць тым, каго сістэма надзяляе так званым экстрэмісцкім статусам. Журналіст Ігар Карней быў у першай групе палітычных вязняў, вызваленых за кратаў і прымусова дэпартаваных з Беларусі 21 чэрвеня 2025 годзе. У гародні адмянілі інтэлектуальныя гульні, якія збіралі па 200 чалавек за раз. Гульні праходзілі на расійскай мове і не закраналі пытанні палітыкі. Гэта не першы выпадак, калі ўлады ў Беларусі пераследуюць культурныя падзеі і з'явы. У каротні часова адмянілі ўсе квізы. Прычына ў тым, што гарадзінскія ўлады прыраўнялі квізы да масавых мерапрыемстваў і абавязалі арганізатараў атрымліваць дазвол на іх правядзенне. На пісьмовы адказ на заяўку маюць 15 дзён, пры гэтым у іншых беларускіх гарадах квізу не адмянялі, прынамсі пра гэта не паведамлялі публічна. У Польшы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд», то нам важна ведаць, захоўваць нашу гісторыю, так кажа сустваральнік ініцыятывы Сергій Кідышка. Ён распавёў, чым будзе займацца гэта новае аб'яднанне.
7: Менавіта папулярызацыя Грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў мінула з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення, а вось якраз Грунвальдская бітва гэта наша гісторыя наўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
4: Цяпер Сяржук Кідышка за прашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы, прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: І далі таксама павітаем нашых гасцей. Далі дыскусія пра круглы стол з уладамі ў Менску. Што гэта такое? Ініцыятыва каардынацыйнай рады. Хто і з кім мае садзіцца за круглы стол, да навошта сёння Менску ўвязвацца ў гэту ініцыятыву? Каардынацыйная рада вызначае две мэты. Выйсце з сістэмнага крызісу ды абарона беларускага суверэнітэту. Абмяркоўваем з экспертамі, сярод якіх кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Запрашаю на размову.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Умоўна кажучы, ідэя круглага стала, гэта ж такая гістарычная ідэя, праўда? Бо фактычна ўсе нейкія вялікія канфлікты завяршаліся пэўнымі круглымі сталамі. Зараз таксама вось ідэя ёсць круглага стала, каардынацыйная рада там прыняла рэзалюцыю на гэты конт, прагаласавалі за яе. Як вы ўвогуле бачыце гэту ідэю вось зараз у 26-м годзе, 6 гадоў пасля пратэсту 20-го году, і тут зараз з'яўляецца ідэя круглага стала, навошта і на зараз?
8: Ну, па-першае, з гісторыі мы ведаем, што не ўсе такія супрацьстаянні сканчваліся дамоўленасцямі ці круглымі сталамі. Некаторыя з іх сканчваліся тым, што проста адзін з бакоў здаваўся, як бы і кідаў гэтую справу, ну, бачачы, што гэта немагчыма перамагчы. Былі іншыя прыклады, напрыклад, як скончыўся апартэід, то ўсё ж такі былі працяглыя такія кулуарныя перамовы на працягу некалькіх гадоў паміж уладамі і апазіцыяй, якія прывялі да дамоўленасцяў пра дэмантаж апартэіда. То бок там не спатрэбіўся круглы стол. У самой гісторыі Беларусі былі таксама прыклады круглага стала, які фактычна быў месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, вось пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гаворыць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумела, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю ў Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Менску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс. То бок абодва бакі, у якіх ёсць палітычныя мэты, яны павінны пахадзіцца на тое, каб сесці за стол перамоў. Яны разумеюць, што калі яны садзяцца, то яны, ну, у пэўным сэнсе абменьваюцца сваёй суб'ектнасцю, сваёй легітымнасцю і такім чынам могуць дапамагчы другому боку ў той ці іншай справе. І настолькі, наколькі я бачу, адчуваю вось гэтую пазіцыю Мінска, яны не хочуць узмацняць легітымнасць дэмакратычнага руху, дакладней сказаць, апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі на вось офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, каранцыйная рада маюць права удзельнічаць у гэтым круглым стале. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, ОСТ ці каранцыйнай рады. Для іх гэта можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго, і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да

0: по-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну все пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці, суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі некімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты, вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі каранцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх нешматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
1: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумаванне. А як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне? Як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва ўкраіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
0: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва такога непасрэднага, якое трымаюць Украіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі уразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе, і трэба думаць пра то, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці, і мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару, яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца, пры тым, што краіны Захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошні некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэту пагрозу, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады.
1: Круглы стол і перамовы, такая класічная сітуацыя з падручніка, але ці яна, гэта сітуацыя, склалася зараз у сучаснай Беларусі? Да размовы і дыскусіі пра круглы стол далучаецца палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Аналізуючы сітуацыю, бачна, што зараз для такіх перамоваў сітуацыя не паспела, кажа аналітык.
2: Круглы стол – гэта тэарэтычна добрая ідэя, канешне, лепей за ўсё сесці, паразумецца, дамовіцца, мірна і гэтак далей, але гэта, на мой погляд, на сённяшні дзень ідэя утапіць.

0: смешныя. Лукашенко не з тых людзей, які згаджаецца на такія кампрамісы, асабліва з тымі, хто не мае рэальнай сілы. І тут, калі перафразаваць папу Рымскага, пытанне ягонае, колькі дывізій у Святланы Ціхановскай, атрымліваецца, што дывізій у яе няма. Таму, па-першае, Лукашэнку на сёння пакуль што не так прыціскае сітуацыя, каб ісці на вялікія саступкі. Па-другое, калі сітуацыя яго прыцісне, то ён будзе найперш дамаўляцца з тымі, хто мае сілу, з Амерыкай. Калі гэта будзе мала, ён будзе дамаўляцца з еўрапейскімі ўрадамі, таму што яны ўплываюць на сітуацыю, яны ўводзяць санкцыі. Беларуская апазіцыя, яна можа ў пэўнай ступені падказваць там некія кропкі, на якія трэба націснуць гэтымі санкцыйнымі захадамі, але яна не мае тут вырашальнага голасу. Калі Еўропа прыме іншую стратэгію, то нічога ні Ціхановская, ні Латушка не зробяць. Я думаю, калі ўявіць сабе нейкую форс-мажорную сітуацыю, калі ў Беларусі запахне пераменамі, то ўсё будзе вырашацца ў такім вось явачным парадкам, так бы мовіць. Ніякіх не будзе акадэмічных круглых сталоў. Горшы варыянт, гэта калі Масква ўвогуле накладзе лапу на Беларусь. Лепшы варыянт, калі такая болей разумная частка наменклатуры паспрабуе ўсё ж такі пайсці на кампраміс з дэмакратычнымі сіламі. І найперш, напэўна, гэты круглы стол, калі ў яго уявіць, ён будзе адбывацца ўнутры краіны. Таму што ніхто не будзе гэтых варагаў запрашаць. Я думаю, што калі пачнуцца новыя палітычныя хваляванні нейкія, то выйдуць на першы план, выйдуць хваля, гэта ўзнясе наверх нейкіх новых лідараў. І гэта трэба цвяроза разумець. Але гэта не азначае, што высілкі цяперашняй палітычнай эміграцыі марныя. Так ці іначай яны рыхтуюць глебу і медыі незалежныя, якія трываюць усё ж такі ў выгнанні, яны рыхтуюць глебу для гэтых перамен. Але мой прагноз такі, што гэта будзе абсалютна непрадказальны сцэнар, нейкі акадэмічны круглы стол, а гэта будзе вырашэнне сітуацыі ў форс-мажорных абставінах.
1: Ведаеце, ад траіх чалавек я чуў такое пытанне, навошта гэта круглы стол, сапраўды навошта, каб проста паказаць нейкую сваю дзейнасць, каб паказаць, што беларуская апазіцыя нешта прапануе ў гэтай сітуацыі, у сітуацыі такога трошкі крызісу на шосты год. Ну вось, ці яны ж напэўна самі разумеюць, што Александр Лукашэнка ну троху моцна сёння сядзіць у Беларусі і ні на які круглы стол ён не пойдзе.
0: Ну так, і глядзіце, вось гэта ж апеляцыя фактычна да Еўропы. Пасадзіце нас за круглы стол. Зразумела, што Лукашэнка, як ён кажа так зняважліва, лахушак, ціхушак, ён не прызнае, ён ва ўпор іх не бачыць. А на што гэта Еўропе, калі ўжо так цынічна казаць? Ім трэба вырашаць любыя еўрапейскія палітыкі, пры тым, што яны дэкларуюць адданасць дэмакратычным прынцыпам, яны ж дбаюць найперш пра інтарэсы сваіх краін. І калі ім давядзецца прагматычна вырашаць з рэжымам Лукашэнкі нейкія пытанні, напрыклад, пытанні бяспекі пры замірэнні ва Ўкраіне, то яны будуць наўпрост гэта вырашаць, і ім трэці чалавек, трэці бок за гэтым сталом, гэта лішняя толькі нейкая абуза. І калі Лукашэнка скажа, што не-не, то, канешне, ніхто не будзе за Ціхановскую і за Латушку змагацца, каб яны селі за гэты круглы стол. Пры ўсёй павазе да іх дзейнасці і да іх выказванняў. Таму мне здаецца, што гэта утапічная ўсё ж такі ідэя. Тэарэтычна гэта было б добра, але практычна, я думаю, ўсё будзе вырашацца ў зусім іншай плашчыні. І галоўнае, што гэта не самамэта. Я зноў жа хачу падкрэсліць. Галоўнае ўсё ж такі рыставаць глебу для гэтай перамен, рабіць рэальныя нейкія высілкі, не надта песціць гэтую такую ідэалістычную ідэю круглага стала і спадзявацца на тое, што збег абставіна ўсё ж такі прывядзе да той сітуацыі, калі ў Беларусі пачнуцца рэальныя змены. А тады давядзецца дзейнічаць, так бы мовіць, ад-хок і ўладнаму боку, і боку тых, хто выступае за дэмакратычныя перамены. І, дарэчы, трэба ўлічваць, што ў той жа наменклатуры таксама ёсць вялікі слой, якім пастаянныя пагрозы Лукашэнкавы кайданкамі надакучылі. І вось шукаць нейкія падыходы, выхады і прапаноўваць нейкую альтэрнатыву рэальную для гэтай здаровай часткі наменклатуры, вось гэта рэалістычна, гэта трэба рабіць, гэта трэба распрацоўваць.
1: Спадар Александр, да што вы намякаеце? Некалькі колькі разоў вы сказалі, што трэба рыхтавацца да нечага, трэба рыхтавацца. Ёсць у вас нейкі сцэнарый свой у галаве, так?
0: Гэта заўжды нечакана. Я проста не сцэнар у галаве трымаю, а досвед таго, як разваліўся Савецкі Саюз. Яшчэ за некалькі гадоў да гэтага здавалася, што будзе доўга трываць гэта вся сістэма. Там былі адзінкі дысідэнтаў, і, канешне, яны былі слабыя, але ў выніку пайшлі такія форс-мажорныя працэсы, што ўсё гэта рухнула за некалькі гадоў. Таму всякае можа быць. А тут вайна, тут гнілы гэты расійскі рэжым. Таму я не тое, што скептык, я рэалістычна гляджу, але ёсць нейкія некалькі адсоткаў спадзявання, што вось раптам усё пойдзе такім вось шляхам, калі ўсё можа абрынуцца вельмі хутка. Я не выключаю такі сцэнар.
2: У дэмакратычных сілаў зараз няма інструменту, якія б маглі прымусіць Александра Лукашэнку сесці за такі стул перамоваў. Адзін з аргументаў, якія выказваюць супраць гэтай ініцыятывы. У сваю чаргу ў каардынацыйнай радзе ды фракцыі «Латушкі» і «Рух за свабоду», якія выступаюць з гэтай ініцыятывы, лічаць, што гэта пашырыць зараз беларускую павестку. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі. Беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
7: Радио Рация.
8: Першая белорусская незалежная FM-станция.
9: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы.
10: Жыхара Гародні судзяць па палітычным артыкуле і абвесцілі тэрарыстам. Школьнікаў Беларусі будуць вучыць кіраванню дронамі і тактычнай медыцыне. У Грузіі двое пацярпелых у аўтааварыі з удзелам беларусаў застаюцца ў рэанімацыі.
9: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
10: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Жыхар Гародні, 45-гадовы Дзяніс Адамін, трапіў пад суд за нібыта распальванне варожасці. Найхутчэй падставай для пераследу сталі яго каментары ў тэлеграме, піша наша Ніва. У мужчыны жонка і непаўналетняя дачка. Улетку 2020 года Адамін зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Яго асноўным відам дзейнасці быў збор грыбоў, ягад і зёлак. Мужчына праваслаўны вернік. У сваіх соцсетках Дзяніс шмат размажаў пра духоўныя законы, называў свабоду фундаментальнай патрэбай чалавека і востра крытыкаваў дзеянні маскоўскага патрыархату. Ён пісаў у соцсетках на беларускай мове. КДБ уключыў Дзяніса Адаміна ў так званы спіс тэрарыстаў. Беларускім дзесяцікласнікам дадалі 10-гадзінны курс па кіраванні БПЛА, а для дзяўчынак пашырылі медыцынскую падрыхтоўку. Цяпер яна ўключае элементы тактычнай медыцыны, перадае БЕЛТА. Улады ў Беларусі тлумачаць гэта жаданнем даць дзецям навыкі, якія могуць спатрэбіцца ў рэальных умовах. Заняткі праводзяць пры ўдзелі вайсковай часткі 54-48 брыгады ўнутраных войск у Менску і хочуць распаўсюдзіць гэты вопыт на ўсе школы ў Беларусі. Таксама для дзесяцікласнікаў ужо ўвялі 10-дзённыя ваенна-палявыя зборы, а ў дзіцячых садках і школах адкрываюць так званыя ваенна-патрыятычныя групы і клубы. Да іншых тэм. Ні ў каго з беларусаў, якія выжылі ў аўтааварыі ў Грузіі, няма парушэнняў жыццёва важных паказчыкаў. Пра гэта журналістам распавёў намеснік дырэктара Батумскай рэспубліканскай бальніцы Георгій Кікабідзе. Стан аднаго дзіцяці спачатку ацэньвалі як цяжкі. У яго дыагнаставалі кровазліццё ў мозг і экстрэна перавялі ў рэанімацыю. Цяпер назіранне за яго станам вядзецца ў дынаміцы. На шчасце, хірургічнага ўмяшання не спатрэбілася. Сёння стан усіх пацыентаў застаецца стабільным, паведаміў Кікабідзе. У рэанімацыі застаюцца двое з 15 пацыентаў, але пагрозы іх жыццю няма. Смяротная аварыя з беларускімі турыстамі ў Грузіі здарылася напярэдадні. Іх мікрааўтобус на павароце дарогі зваліўся ў абрыў. Загінулі 4 чалавекі, 15 з траўмамі былі шпіталізаваныя. У гарах Кыргызстана на вышыні 4,5 тысячы метраў знайшлі рэчы зніклых беларускіх альпіністаў. Пра гэта ў Фейсбуку напісаў іх сябар Александр Смірноў, які падрабязна асвятляе выратавальную аперацыю. З дапамогай тэхнікі на заходнім баку грэбеня ўбачылі заплечнік і нейкую аранжавую рэч, магчыма, спальнік ці куртку. Смірноў мяркуе, што рэчы маглі быць згубленыя падчас спуску. Як паведамлялася, пасля ўзыходжання на пік Курумды у Кыргызстане знікла група дасведчаных альпіністаў. У яе ўваходзілі двое грамадзян Беларусі: 60-гадовы Мікалай Свірыдаў і 43-гадовы Максім Палянскі, а таксама жыхар Літвы Сергей Рубцоў. Іх пошук вядзецца ўжо некалькі дзён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
9: Сёння на беларуска-польскім памежжы ясна ды пагодна. Тэмпература паветра ў Гародні і тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 23-26 градусаў, у Берасці плюс 24-26 градусаў.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
9: Вітаю ўсіх на хвалях радыё «Рацыя». Сёння ў нас ці святочны, ці перадсвяточны дзень. Гэта залежыць ўсё ж такі ад таго, якой канфесіі вы належыце. А ў Беларусі, як мы ведаем, ды на беларуска-польскім памежжы многа і праваслаўных, і каталікоў. Усе каталікі сёння рыхтуюцца святкаваць заўтрашняе свята, Успення Багародзіцы. Ну, а праваслаўныя святкуюць сёння. Можа, нават хтосьці яшчэ ў царкве на літургіі. Так што прывітаем іх пазней. З вамі Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін буду разам з вамі. Вядома, тут добрая музыка, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам сёе-тое з архіва «Нівы».

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 кастрычніка 1974 года. Бацька добра гаспадарыў, памагала яму дачка ва ўсіх работах, любіў ён яе і часта думаў, каб прыняць прымака, каб выдаць яе замуж за добрага чалавека. Ведаў ён добра, што дачка невымагальная, што паслушная, ды не прыгажуня. І часта, бываючы ў суседніх вёсках, заводзіў размову на конт добрага чалавека, які б разам з ім і дачкою захацеў гаспадарыць. І вось аднойчы паехаў ён на млына і там сустрэў маладога чалавека з-пад Беластока, якому расхваліў і дачку, і гаспадарку, і ўсё ўсянюткае, а асабліва захапляўся перад ім працавітасцю дачкі. Малады чалавек і чарку выпіў самагонкі з будучым цесцем, і бацькам яго пачаў называць і дагаварыўся ў наступную нядзелю прыехаць, каб пазнаёміць са сваёй будучай жонкай. Развіталіся яны ў млыне, як самыя блізкія людзі, і нават пацалаваліся. Прыехаўшы дамоў, расказаў бацька ўсё гэта дачцы, і разам з ёю пачалі рыхтавацца да прыёму будучага мужа і зяця. Дачка вокны памыла, і падлогу, і павуцінні паздымала, і падушкі папрала, і пудру купіла, і нават манікюр на ногцях зрабіла. Прыйшла нядзеля, і прыехаў Стасю, прывітаўся з цесцем, пацалаваў яго, і Марысю прыабняў і пацалаваў. Яна раз зрумянілася, і стала ёй ніяк дзіўна, прыемна і сорамна, бо яшчэ ніколі не цалаваў яе малады чалавек. Пацалунакаву уяўляла яна сабе святасцю, а тут все так проста. Стась быў гаваркі, па слову в кішэню не лазіў, ды выглядаў нядрэнна, так па-гарадскому, з доўгім валасамі і запушчанымі бакенбардамі. Стаў распытваць у Марысі аб працы на гаспадарцы. Яна расказвала, і яму падабалася асабліва тое, што яна ад усходу да захаду сонца працуе, даглядае дабытак і ў палявых работах без яе не абыходзіцца. Бацька курыў папяросу і задавальненнем глядзеў на іх седзячых на лаве. У думках сам сабе гаварыў, выбраў дасканалага зяця. Шчасце напаўняла яго душу, і ён лагодным тонам звярнуўся да дачкі. «Рыхтуй стол, Марыся». Пачастунак быў падрыхтаваны, і Марыся хуценька паставіла яго на стол. Нават смачных пышкаў прынесла ў вялікай місцы. І пачалі есці і піць. Стась пасля пятай чаркі стаў гаварыць, што ён кахае Марысю, што страшэнна горкая гарэлка сёння, і стаў цалаваць Марысю. Стала вечарэць. Цесць п'яны заснуў на прыпечку, а Стась з Марысяй фліртаваў на ложку. Нават дамоў не паехаў. І уліпла Марыся, як муха ў смятану. Усё ішло ў напрамку жаніцьбы. Вяселле адбылося хутка. Пайшло штодзённае працавітае жыццё, але працаваць Стась не любіў. Усё рабіла Марыся са сваім бацькам, а Стась любіў толькі камандаваць і глядзець, як працуе дачка з бацькам. І нервы бацькі не вытрымалі. Выбухнуў ён вялікім крыкам на зяця гультая і трутнем яго назваў. І з гэтага часу пачалася нязгода ў хаце. Аднойчы вечарам разгарэлася сварка, а калі яна прыціхла і стары пайшоў спаць, Стась прынёс дубінку і спячага цесця ударыў некалькі разоў па галаве так, што ён ужо не падняўся з ложка. Марыся так перапалохалася, што рабіла ўсё, што Стась казаў. Разам унеслі яны забітага ў хлеў, абвінулі гунькаю і прыкрылі гноем, а назаўтра паехалі ў лес і ў рове выкапалі яму, якую прывезлі пасля цела бацькі. Плакала Марыся, але са страху была паслушная мужу, баялася, каб і ён не ўгробіў яе. Не стала старога, адбываліся яго пошукі. Можа б яго страшнай смерці і хто б і не даведаўся б, каб Марыся не пашчырнічала перад сваім сваяком, каб не сказала па сакрэту, што здарылася з яе бацькам. Сваяк заявіў міліцыі і адкапалі цесця. Марыся пахавала яго на магілках, а Стась пайшоў у турму. Напісаў Міхась Хмелеўскі.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

А я нагадваю ўсім, што гэта хвалі радыё рацыя. Тут мы, вядома, узгадваем, якія сёння ёсць нагоды для святкавання. Сёння ў нас на календары 14 жніўня. Каталікі рыхтуюцца да аднаго з самых важных святаў годзе. Праваслаўныя святкуюць сёння мядовы спас. Калі вы не ведаеце, што гэта такое, то заставайцеся на нашых хвалях. Хутка ўсё высветлім.

0: Вяртаемся да таго, што ў нас сёння за нагода для святкавання. Праваслаўныя сёння на ўсім беларуска-польскім памежжы ў Беларусі таксама святкуюць Спаса. А Спасаў, як мы ведаем, у нас тры. Сёння першы Спас, які адкрывае Успенскі пост. І гэты Спас называецца Макавей, па мянушцы аднаго з святых, якія сёння ўспамінаюцца. Я думаю, што мы не будзем на гэтым з вамі так супыняцца, таму што пра гэта больш можна даведацца ў цэркві, хто калі хоча. А мы спынімся на тым, што за народныя традыцыі, звязаныя з гэтым святам былі. І зараз, каталікі, уважліва слухайце, таму што калі вы думаеце, што вас гэта не датычыцца, ну можа і так. Але давайце завітайце сёння ў госці да сваіх праваслаўных сяброў, таму што яны там будуць есці мёд. І булачкі з макам. Гэта дзень, у які праваслаўная царква па старой традыцыі асвячае мёд і мак. Вось так. Лічыцца, што пчолы ўжо пасля гэтага свята мёд асабліва не збіраюць. Такая прыкмета была калісьці. Многа было гэтых дзіўных прыкмет калісьці, якія былі звязаныя не толькі з мядовым спасам, а ўвогуле з надвор'ем. Ну, бо ведаеце, раней календароў у людзей не было ў кожнай хаце, і неяк яны прывязвалі ўсе змены надвор'я і ўсяго, што адбываецца ў прыродзе, да таго, да чаго маглі прывязаць. Да святаў царкоўных. Вось, і была нават такое назіранне за прыродай, што калі ружы цвітаюць на гэтае свята, то значыць восень ужо блізка. Во, як бачыце, такая рэч, якую мы так добра ведаем, што восень ужо блізка. Раней па ружах і па спасах назіралі. Ну і што? Мы ведаем дакладна, і пра гэта сцвярджаюць вучоныя, што ўжо няма сэнсу асаблівага арыентавацца на гэтыя прыкметы пра надвор'е, бо змяніўся клімат, адбылося пацяпленне, змянілася размеркаванне ападкаў на зямлі і... Ну што, гэта проста такая, ведаеце, традыцыя, да якой часамі мы звяртаемся, але ёсць яшчэ і іншы бок гэтай традыцыі, ёсць яшчэ тое, што да надвор'я не мае аніякага дачынення. Што ж яшчээ верылі нашыя продкі можна рабіць, а чаго нельга рабіць у мядовы спас? Заставайцеся з намі, я распавяду вам і пра гэта.
1: Выкацілі на вуліцу, бо

8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. Гэта азначае, што хутка пачуем чарговы выпуск навін. Прасіцелям палітычнага руху, палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбайна рыхтаваць дакументы, указвае офіс Святланы Ціханоўскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязна распавядзе Уладзімір Лапцевіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Прасіцелям палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбайна рыхтаваць дакументы, указвае офіс Ціхановскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Офіс Ціхановскай заклікаў беларусаў дбайна рыхтаваць дакументы на атрыманне міжнароднай абароны ў Польшчы. Такая парада з'явілася ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай пасля сустрэчы яе дарадцы па пытаннях дыпламатыі Дзяніса Кучынскага са спецыяльным прадстаўніком Польшчы па пытаннях Беларусі Адамам Халацінскім і намеснікам дырэктара дэпартамента Усходняй Еўропы МЗС Польшчы Гжэгашам Пазнянскім. На спатканні была абмеркаваная тэма народнай абароны і павелічэння колькасці адмоў грамадзянам Беларусі ў яе наданні. Афіцыйная палітыка Польшчы ў дачыненні да беларусаў не змянілася, а ў значнай частцы выпадкаў прычынай адмоў становіцца недастатковая доказная база, адсутнасць пацвярджэнняў індывідуальных рызык або недастатковая абгрунтаванасць заявы, падкрэсліваецца ў паведамленні. Офіс Ціхановскай рэкамендуе суайчыннікам дбайна рыхтаваць дакументы і доказы, якія пацвярджаюць канкрэтныя індывідуальныя абставіны справы пры падачы на міжнародную абарону. А ў сітуацыях, калі патрэбна дапамога, звяртацца ў офіс. Дэлегаты Каардынацыйнай рады Беларусі прагаласавалі за стварэнне ў ёй праўнай камісіі, а таксама абралі яе кіраўніцтва. Ініцыятыва стварэння паступіла ад фракцыі «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Паводле стваральнікаў, праўная камісія неабходна для выпрацоўкі прапаноў для органаў заканадаўчай і выканаўчай улады, рэгулятараў краін пражывання беларусаў і знаходжання беларускіх дэмакратычных сіл. Мэта камісіі – абарона правоў чалавека і барацьба з іх парушэннямі, абарона беларусаў ад дыскрымінацыі, паляпшэнне прававога становішча беларусаў у Беларусі і за яе межамі. Кіраўніком камісіі абраны Міхаіл Кірылюк, фракцыя «Кааліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Акно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтранслятарамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца, імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае акно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х у пачатку 90-х, напрыклад.
3: Як зазначае палітык, да гэтага трэба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не проста чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць. У Беларусі пры гэтым бакне магчымасць, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, но можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычныя сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі.
3: Паводле Севярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. На польска-нямецкай мяжы ў Слубіцах у фургоне, якім кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі веласіпедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 веласіпеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок ужо пацвердзіў, што 7 з іх былі скрадзеныя на тэрыторыі Германіі. Для астатніх 17 праводзяцца праверкі. Агульны ацэначны кошт вынятай маёмасці складае каля 60 тысяч злотых. Грамадзянін Беларусі затрыманы і яму прад'яўлены абвінавачванні ў скупцы скрадзенага. У дачыненні да яго таксама узбуджана адміністрацыйная справа аб выдачы рашэння аб абавязацельстве замежніка вярнуцца ў краіну паходжання. Мужчына быў перададзены паліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагоднае яснае надвор'е. Вецер амаль не заўважаны на Гарадзеншчыне і Беласточыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю усіх на хвалях Радыё Рацыя. Сёння ў нас на календары 14 жніўня. Тут Ганна Коменш. Яшчэ некалькі гадзін буду разам з вамі. А пачынаем гэтую гадзіну музыкай. Шумеі, юзары, Ней, Стэрэафонікс, Крамады, іншыя прагучаць на нашых хвалях. Ну і вядома, будуць цікавосткі пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, праваслаўныя на ўсім беларуска-польскім памежжы і ў Беларусі святкуюць мядовы спас.

Так смакуе жыццё, спяваў нам гурт Эней. І як вам сёння ваше жыццё смакуе? Згодна з традыцыяй, павінна быць не тлустенька, але салодзенька. А чаму менавіта так, я раскажу вам ужо праз некалькі хвілін. Ну дзе ж, як не на радыё, рацыя, вы даведаецеся пра ўсе беларускія традыцыі. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Хто збіраецца сёння ў Амстэрдам, той можа далей не слухаць, таму што ў Амстэрдаме вы, пэўна, не знойдзеце таго, пра што я вам сёння распавяду. На календары ў нас 14 жніўня, а 14 жніўня гэта мядовы спас сёлета, вось так. І у мядовы спас беларусы асвячаюць мёд і мак у царкве. І вядома, з гэтым мёдам і макам потым рыхтуюць розныя усялякія стравы. Ну, салодкія, як же ж. У гэты дзень ўжо не можна есці мяса і малака, таму што гэта постны дзень, сёння пачынаецца Успенскі пост. Так што вось можна зато пад'есці саладзенькага чагосьці, блінцоў, напрыклад, бо, ну, не толькі на масленіцу беларусы пякуць бліны, вядома. Вось, ёсць яшчэ абрадавыя прысмакі з макам, а яшчэ ў гэты дзень прынята раздаваць мёд тым, хто мае патрэбу, і дзяцей таксама мёдам частаваць. Я ведаю дакладна, што многа салодкага есці гэта кепска, таму трымайцеся, памятайце, што ва ўсім добрая мера, і гэтай меры трымайцеся. Але ведаеце, ну мёд, асабліва вось гэты вось лакальны такі, гэта ж проста, гэта байка. Ну як жа можна ў гэты дзень яго не паесці? Калісьці, дарэчы, калісьці не толькі елі мёд, ён яшчэ і на медавуху ішоў. Ведаеце такое? У гэты дзень на мядовы спас забаранялася піць алкаголь, ладзіць гучныя святы, шумець увогуле забаранялася, але як бы медавуху гэтая забарона абыходзіла бокам. Вось такая дзіўная рэч. Так што, можа быць, хтось яшчэ памятае рэцэпт добрай медавухі, можаце, як кажуць, абысці гэты народны закон проста на раз. А што яшчэ сёння? Сёння ў нас дзень, у які нельга працаваць па хаце цяжка і працаваць у гародзе. Гэта ўсё ж такі святочны дзень. Гэты дзень трэба праводзіць разам са сваёю сям'ёю, а можна яшчэ да кагосьці ў госці паехаць. Ну, вось да бацькоў, напрыклад, да таты, чаму б не.

Не толькі Беларусь, але і беларускія традыцыі. Сёння беларускія традыцыі – гэта перадусім святкаванне мядовага спасу. І дзе знайсці посныя булкі, скажаце вы, я вам зараз падпавяду.

Дык вось жа, мы з вамі звяртаемся ўжо да такіх практычных пытанняў адносна сённяшняга дня, бо мёд знайсці абсалютна не праблема, але калі хочацца булачку посную, ну то трэба будзе пашукаць. Бо вядома, калісьці гаспадыні самі гэтыя булкі рабілі і добра ведалі, што яны паклалі ў цеста, а што яны туды не клалі. А цяпер прыходзіш сабе ў краму і Бог яго ведае, што ты купляеш. У прынцыпе, мы збольшага не ведаем, што мы купляем. Такая ў нас праўда. Вось, але ведаеце, ёсць адзін лайфхак. Лавіце. Нават калі ў вас недзе там у ваколіцы няма такіх крамаў, дзе вам шчыра скажуць, што, маўляў, вось гэтая булка посная альбо гэты пірог посны, то заўсёды можна купіць пернікі. Менавіта пернікі раней і пяклі вельмі часта таксама на мядовы спас. Но бо я не ведаю аніводнага чалавека, які б у пернік дадаў нешта няпоснае. Ну, там, як бы, калі ўсё трымаецца без яек і без там іншых субстанцый, дык навошта іх дадаваць, праўда? Вось, а цеста вельмі смачнае, пернічкі. Ах, так што я спадзяюся, ваш дзень будзе салодкім і нішто яго не спагадзе. Нават калі вы не можаце зрабіць нешта дома самі, вось я, напрыклад, не магу, бо ў мяне акурат духоўка зламалася, вось і пайду сабе шукаць пернікі без праблем. А калі ў вас духоўка не зламалася і вы можаце сабе дазволіць штосьці зрабіць, то цяпер акурат добры час пад добрую музыку з радыё-рацыя, гэта ж удвая прыемней робіцца, праўда ж?

Ад рэтра, вайбаў і рытмаў групы Silver ідзём далей да польскай групы Генеклёска Бэнд. І хоць яны не такія сівыя, як Silver у прамым і пераносным значэнні гэтага слова, але стары добры блюз граць умеюць.

На наших хвалях гучаць кальмары, а на гадзінніку 11:53 у Польшчы, на гадзіну пазней, значыцца, маем у Беларусі, а гэта азначае, што неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. У Польшчы па падазрэнні ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Складзены плейліст «Новая Беларусь». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве у нашай студыі распавядзе падрабязна Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: У Польшы па падазрэнню ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Складзены плейліст «Новая Беларусь».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск распавёў падчас прэс-канферэнцыі, што ў Польшы 7 жніўня быў затрыманы грамадзянін Расіі, якому даручылі забіць чалавека, які ў сваю чаргу з'яўляецца адначасова грамадзянінам ЗША і Украіны, паведамляе Рэч Паспаліта. Кіраўнік польскага ўраду заявіў, што затрыманы быў завербаваны расійскімі спецслужбамі. Туск падкрэсліў, што чалавек, які павінен быў стаць ахвярай замаху, быў нязручны для рэжыму Пуціна. У апошні момант, дзякуючы дзеянням агенцтва ўнутранай бяспекі і паліцыі, удалося прадухіліць гэтае пакаранне, гэты замах. Я не ўпаўнаважаны выдаваць імёны, заявіў Дональд Туск. Як неафіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай тэракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброяй Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. У ноч на 14 жніўня ў паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТА, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў Украіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра паднялі знішчальнікі місіі НАТА па патрулёванні паветранай прасторы краін Балтыі. Беспілотнік збілі. Паветраная пагроза была адмененая каля 5:50. Як заявілі нацыянальныя ўзброеныя сілы, дрон апынуўся ў паветранай прасторы Латвіі ў выніку расійскай радыёэлектроннай барацьбы. Да беларускіх тэм. Таварыства беларускай культуры ў Літве знаходзіцца з афіцыйнай паездкай па Беласточчыне пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Мэта візіту – пазнаёміцца з рэгіёнам і новымі арганізацыямі, а таксама падтрымаць супрацоўніцтва з музеем малой бацькаўшчыны ў студзе «Водах». Пра гэта распавёў старшыня ТБК Александр Адамковіч.
4: Это ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў студзі «Водах». Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытна», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы.
3: Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Татьяна Зімніцкая распавяла, якія ўбачыла адрозненні паміж Віленшчынай і Беласточчынай.
5: Мяне якраз цікавіць вось беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
3: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рація». Напередадні канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета прапанавала ўсім ахвочым скласці плейліст з песень, якія яны хацелі б узяць з сабой у будучую Беларусь. У выніку атрымаўся спіс са 100 кампазіцый, якія ўжо цяпер можна паслухаць на Spotify. Падборка атрымалася вельмі разнастайнай, як па жанрах, так і па эпохах. Ад беларускай рок-класікі ў выкананні НРМ, нейрадзюбель, крамбамбулі і крамы да сучаснага індзі, электроннай і поп-музыкі. Аднак не ўсе прапанаваныя ўдзельнікамі песні даступныя ў Spotify. Таму стваральнікі плейліста заклікаюць беларускіх творцаў размяшчаць сваю музыку на міжнародных платформах. Калі ж нехта яшчэ не паспеў даслаць свае любімыя трэкі, то гэта можна зрабіць і зараз праз адпаведную Google-форму. І гэтыя трэкі таксама будуць часткай плейліста «Новая Беларусь». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: «Радыё Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пагодны, жаркі, нават ясны дзянёк. На Гарадзеншчыне і Беласточчыне вецер амаль незаўважны 4-9 метраў на секунду, а на Берасцейшчыне яшчэ больш слабы 1-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў.
0: Радыё Рация. Першая трансгранічная радіо FM.
2: Вітаю всіх, хто нядаўна долучыўся да хвалі беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш. Яшчэ гадзінку буду разам з вамі. Ну, а мы пачынаем, вядома, ну, падзеямі, якія датычацца непасрэдна Падляшша і добрай музыкай.
0: Рэклама на беларускім радыё «Рацыя».
6: Таварыства сяброў Белавежы і Белавежскі асяродак культуры запрашаюць на 14-ты выпуск канцэртаў з цыкла «Рознагалоссе ў Белавежы». 14 жніўня в 17 гадзін гмінны амфітэатр па вуліцы Чыгуначнай. В праграме музычныя выступленні калектываў беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшы. Канцэрты фінансаваны падласкім ваеводствам і субсідіямі міністра ўнутраных спраў і адміністрацій. Медыянальны патранат Польскае радіо «Беласток», Радіо «Рація», Телебачанне «Падляшшя», кабельнае телебачанне «Хайнаўка». Запрашаем.
0: Гэта была рэклама.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: 14 жнівня сёння на календары, як мы ўжо добра ведаем, мядовы спас першы, але не апошні, бо гэтых спасаў маем тры. І калі першы спас з нянацку зваліўся вам на галаву, то можа варта даведацца загадзя пра два астатнія, каб троху прыгатавацца. То заставайцеся на нашых хвалях, і вы абавязкова даведаецеся ўсё, што трэба.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацэ.
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с Друей подалися у Рощицу.
2: Друя у часы Другой Речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
1: У Рощицы пашаня знаходятся представники ордена, так как и ранее тут хучит белорусская мова и что год паломничае сотни верников. Айцы Марияне з'являются тыми, кто белорусскую культуру захавал и передае.
3: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-го года, коли нашим одновителем был благословенный Юрий Матулевич, большая частка Марьян складывалась из литовцев. То есть основная частка были литовцы. Позднее доходит, то есть покликанье нарожались, да, уже сироты белорусов. И один кляштер, який был на Беларуси, значит, мы можем два назвать, туда территория была Расна, еще там был кляштер наш марьянский, но там тяжко разуметь, он был и в Польше, и на Беларуси, да, у меня же туда-сюда пересовывали. Так само и другая, она была и подчас у Польши была, я так сказать, белорусов. Але там працавали белорусы, была гимназия белорусскомовная. И там у основным працавали наши айцы-белорусы. Да, то есть Андрей Цикота, Абрамтович, Исипович.
0: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
4: А вот это часто Исипович. Мы святкавалі не так даўно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так ён гэта ўсё называў. Тут старая Друя, там новая Друя. Ён хацеў усе гэтыя традыцыі, дух Друі перавесці туды. Ну, але акрамя Чэслава Сіповіча, ну, пра гэта чамусьці мала хтосьці кажа, але асноўная фармацыя і, скажам, часы маладосці, станаўлення ў беларушчыне адбываліся будучага перакладчыка Біблії айца Чарняўскага, таму што ён тут маладосць яго прайшла ў гэтым кляштары, як мар'яніна будучага, скажем, беларуса і перакладчыка, і святара. Так само звязаны з Друяй, з гэтым кляштарам. Ну, гэта асноўныя такія мар'яне, якія, скажам, пакінулі вялікія сляды в історії Білорусі, тому що бібліотеку Скарини ведуть зараз і користаються так само, і спадщини Чернявського, і айця Чернявського так само.
0: Уздовж поділеної Білорусі Уля Шуб з Дейгана Шеренда вандрують по довоєнної білорусько-польської межі.
5: Ксензі Мар'яни, ну, білоруси були, це була Польща, говорили по-білоруську, науку в костелі, розказували. По-білоруску. Ну, поляки ж не любили, не хотели, что на что ж только белорус. А все ж люди говорят по-белоруску. Ну, так вот, так и теперь. Ну, а там Польша что робить? Ну, так и было, но не любили, лядюш. Ксензы были разумные, побожные, любили все их. Ну, говорили по-белоруску, ну,
3: і таму мар'яні на Беларусі так само ми ўжо, наприклад, то мар'яні на Беларусі, то есть така нават у розных наших летописах, історичних документах успамінається, як друйський кляштар мар'яні в Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых, проповіді заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. То мог, хто хацеў школу, то ну, вучыўся. Але мар'яне з гэтага, як бы, тут не скажу там слынуць, але іх памятаюць, да, з гэтага, што вучылі беларускай мовы і з'яўляліся, ну, сапраўды тым, хто ту культуру беларускую дзесьці захаваў і перадае вучыць так, як гэта трэба.
0: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друі.
2: Да сустрэчы на беларускім радыё Рацыя.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: На календары ў нас 14 жніўня, нагадаю, а гэта значыць, што ў каталікоў сёння канун свята Успення Прасвятой Багародзіцы, а ў праваслаўныя святкуюць Мядовы Спас першы, але не адзіны, бо ўжо хутка будзе другі, а менавіта 19 жніўня другі і самы-самы такі, ведаеце, ну, вялікі, можна сказаць, вось. Таму што гэтае свята, гэта прэабражэнне, оно нават уваходзіць у лік 12 галоўных святаў праваслаўнага календара. Я нагадаю, што большае за гэтыя 12 святаў толькі Пасха, вядома. Вось, а ў гэтае свята на яблычны спас што будзе трэба? Трэба будзе прыгатаваць яблыкі, вінаград, грушы ды іншую садавіну новага ўраджаю, прынесці ў царкву і асвяціць. Ну, што яшчэ? А потым можна есці гэтыя яблыкі і грушы і загадваць жаданні. Тут хачу заўважыць толькі, што пэўна не падыдуць, ведаеце, яблыкі адкульсьці з бедронкі ці там з еўраопту, калі вы ў Беларусі. Таму што, ну, вось мне здаецца, што вось гэтыя вось заморскія яблыкі і нашыя з вамі беларускія жаданні, яны неяк, ну, не сумяшчаюцца, таму што, ну, таму трэба замарочыцца. Вось так, напрыклад, заўсёды рабілі ў маёй царкве, так і казалі: "Не-не-не, вось тыя, што з крамы, гэта не тыя яблыкі, трэба замарочыцца, мае дражэнькія, і пашукаць дзесьці ў садзе, ў суседа, ў суседкі". Такія, ведаеце, ну, вось нашыя, такія пагрызеныя чарвячкамі, такія нармальныя яблычкі і прынесці іх. Потым жа ж жаданні загадваць прыемна. А трэці спас будзем святкаваць ужо на самым-самым канцы жніўня, а менавіта 29-га. Ён называецца хлебным ці іначай палатняным, ну, таму што ўжо да гэтага часу сабраны ўвесь хлеб, вядома, дажынкі ўжо адсвяткаваныя нават. І што? Акрамя таго, што асвячалі, вядома, хлеб у царкве, яшчэ у час гэтага спаса вось чысцілі падземныя хады. У вёсках звычайна таксама гандлявалі палатном і палатнянымі вырабамі. Вось адцюлі назва такая. Калі хтосьці з вас, ну вось, яксьці спакойна ставіцца да нашых лакальных беларускіх традыцый і кажа: "Ну і што, а што?" А нічога, я вам ўжо хуценька раскажу, а што там у свеце 14 жніўня узгадваюць, якая яшчэ нагода сёння ёсць. Не такая яна ў вас будзе вясёлая, трэба будзе пра штосьці падумаць, штосьці нават прыпомніць, можа нават штосьці падвучыць.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І гэта факт, а праўда такая, што сёння ўвесь свет адзначае міжнародны дзень правілаў дарожнага руху. Бо менавіта ў гэты дзень у 1893 годзе ў Францыі на заканадаўчым узроўні былі ўведзеныя першыя правілы і патрабаванні для кіроўцаў аўтамабіляў. І вядома, што гэта дапамагло навесці парадак на дарогах і забяспечыць нейкую хаця б мінімальную бяспеку для пешаходаў і экіпажаў. Правілы дарожнага руху сваёй актуальнасці не губляюць. Яны пастаянна ўдасканальваюцца, бо ўдасканальваецца гэты самы дарожны рух. А што трэба помніць? А трэба помніць, што перадусім важная ваша бяспека, а для гэтага патрэбная ваша увага. І калі дзеля гэтай увагі вам патрэбна нават за стырном падкруціць паменш гучнасць вашага радыё, нават калі гэта радыёрацыя, мы вам даруем, шчыра кажу.

0: Рация.
1: Слухай нас у інтэрнэце. Рация.com.
2: Ужо няпоўныя 8 гадзін аддзяляюць нас ад пачатку новай гадзіны, 13-й у Польшчы. Пра што пачуем у чарговым выпуску навін? Прасіцелям палітычнага прытулку ў Польшчы варта дбайна рыхтаваць дакументы, указвае офіс Ціханоўскай. Каардынацыйная рада Беларусі стварыла праўную камісію. Польскія памежнікі затрымалі беларуса са скрадзенымі веласіпедамі. Пра гэта ды іншае падрабязней распавядзе Уладзімір Лапцэвіч ужо праз некалькі хвілін.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Просителям політичного притулку у Польщі варто дбайно рихтувати документи, указує офіс Тихановской. Координаційна рада Білорусі створила правну комісію. Польські поміжники затримали білоруса со скраденими велосипедами.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Офіс Тихановской закликав білорусов дбайно рихтувати документи на отримання міжнародної оборони у Польщі. Така порада з'явилася у телеграм-каналі Світлани Тихановской після зустрічі її дарації по питаннях дипломатії Дениса Кучинського со спеціальним представником Польщі по питаннях Білорусі Адамом Халатінським і намісником директора департаменту Сходньої Європи МЗС Польщі Гжегошем Познянським. На спотканні була обміркована тема міжнародної оборони і повеличення кількості адмов громадянам Білорусі у яє наданні. Офіційна політика Польщі у дочиненні до білорусов не змінилася, а у значній частці випадків причиною адмов становиться недостаткова доказна база, відсутність підтвердженняў індивідуальних ризик або недостаткова обґрунтованість заяви, підкреслюється у повідомленні. Офіс Тихановской рекомендує суайчинникам дбайно рихтувати документи і докази, які підтверджують конкретні індивідуальні обставини справи при подачі на міжнародну оборону. А у ситуаціях, коли потрібна допомога, звертатися у офіс. Делегати Координаційної ради Білорусі проголосували за створення у ЙОЙ правної комісії, а так само обрали її керівництво. Ініціатива створення поступила від фракції «Коаліція Латушки» і «Рух за свободу». Поводле створальнікаў, правная комісія необходна для выпрацоўкі прапаноў для органаў законодаўчай і выканаўчай улады, регулятараў краін пражывання беларусаў і знаходжання беларускіх дэмакратычных сіл. Мэта комісіі – абарона правоў чалавека і барацьба з іх парушэннямі, абарона беларусаў ад дыскрымінацыі, паляпшэння прававога становішча беларусаў у Беларусі і за яе межамі. Кіраўніком комісіі абраны Міхаіл Кірылюк, фракція «Коаліція Латушкі» і «Рух за свободу». Акно магчымасцяў для Беларусі можа адчыніцца ў любы час. Гісторыя з рэтранслятарамі паказала, што гэта можа здарыцца цягам некалькіх дзён, кажа палітык і былы палітвязень Павел Севярынец і падкрэслівае, што не тыдняў, а менавіта дзён.
4: Таму што вакол Беларусі вайна. Неўзабаве, мяркуючы па ўсім, Пуцін будзе абвяшчаць мабілізацыю. Дынаміка паскорыцца. Імперія можа трэснуць пад непасільным цяжарам. І тады для Беларусі з'явіцца падобнае акно магчымасцяў, як тое, што было напрыканцы 80-х у пачатку 90-х, напрыклад.
3: Як зазначае палітык, да гэтага трэба рыхтавацца, каб потым скарыстаць, а не проста чакаць.
4: Мы, беларусы замежжа, павінны рабіць тое, што не могуць рабіць беларусы. У Беларусі рыхтаваць каманды, якія будуць працаваць у Беларусі пры гэтым вакне магчымасцяў, літаральна па кожным буйным горадзе. Трэба рыхтаваць ўсё і дыпламатыю, і медыя, і складнік бяспекі, і сацыяльную працу, таму што вакно магчымасцяў вельмі вузкае, но можа хутка захлопнуцца. Яно можа прывесці да таго, што, напрыклад, дэмакратычныя сілы возьмуць уладу, а на наступных выбарах яе страцяць, таму што не змогуць утрымаць цяжар сацыяльных абавязкаў, цяжар крызісу пасля Лукашэнкі.
3: Паводле Севярынца, гэта патрабуе поўнай мабілізацыі беларусаў. На польско-нямецкой мяжы у Слубіцах у фургоне, яким кіраваў грамадзянін Беларусі, супрацоўнікі польскай памежнай службы выявілі 7 скрадзеных у Германіі велосипедаў. Падзеі адбываліся 11 жніўня, калі памежнікі спынілі для праверкі фургон, за стырном якога быў 35-гадовы грамадзянін Беларусі. У грузавой частцы аўтамабіля ён перавозіў 24 велосипеды розных марак. У памежнікаў узніклі падазрэнні адносна крыніцы іх паходжання. Нямецкі бок уже подтвердил, что 7 из них были скрадены на территории Германии. Для остатних 17 проводятся проверки. Агульный оценочный кошт вынятой маемости складая каля 60 тысяч злотых. Громадянин Беларуси затриманы и ему предъявлены обвинувачивание у скупцы скраденного. У дочинении до его так само узбуджена администрационная справа об выдаче решения об обязательстве замежника вернуться в Украину походжения. Мужчина был передаден полиции. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння на беларуска-польскім памежжы яснае, нават спякотнае надвор'е. Вецер амаль незаўважны на Гарадзяншчыне і Беласточыне 4-9 метраў на секунду, на Берасцейшчыне 1-6 метраў на секунду. Тэмпература паветра плюс 23-26 градусаў. І спякота будзе толькі нарастаць заўтра ў асобных раёнах беларуска-польскага памежжа. Будзе нават 30 градусаў цяпла.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: Жадаю усім спакойнага, святочнага, альбо перадсвяточнага, альбо самага звычайнага дня. Пачуемся неўзабаве ў эфіры беларускага радыё «Рация». З вамі была Ганна Коменш, а да мікрафона запрашаю Анну Шайкоўскую, якая раскажа вам пра афішу сённяшняга дня.
6: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 14 жніўня, п'ятніца. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу жывапісу на хвалях жыцця Антона Радзівонава. На выставе прадстаўленыя карціны алеям з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцыю яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Вернісаж выставы пачнецца 17 гадзіне. Будзе яна працаваць па 10 кастрычніка. Таварыства сяброў Белавежы запрашае на 16 фэст разнагалоссі. Выступяць беларускія народныя калектывы «Вандроўнік», «Чыжавяні», «Вір'я», «Лайланд», «Александр Петручук», «Лётос», «Васілёчкі», «Куранты» і «Сувенір». Зорка вечара гурт «Хуліганы». Пачатак канцэрта 18 гадзіне у гмінным амфітэатры ў Белавежы. Рэспубліка Біндзюга запрашае на 6-ы фестываль «Прэкупалле 2026». Гэта 6-ая спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Рэспубліцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У п'ятніцу 14 жніўня фэст пачнецца 13-й гадзіне. Дзве аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месца, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камяні і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзі, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфіі Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходняе Расторча, зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Фотавыстава «Рэха адсутнасці» адкрыецца ў салоне пад Савамі ў Дэкоўціне. Вернісаж пачнецца 19 гадзіне. Ландшафтны парк «Кнашынская пушча» прапануе адкрыць для сябе захапляльны свет ваўкоў. Як насамрэч жывуць ваўкі, ці небяспечныя яны для чалавека, якую ролю яны адыгрываюць у прыродзе. Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні даведаюцца ўдзельнікі першай ночы ваўкоў, якая адбудзецца ў ландшафтным парку «Кнашынская пушча». Гэта мерапрыемства для ўсіх аматараў прыроды, якія жадаюць адкрыць для сябе сакрэты аднаго з самых захапляльных жыхароў польскіх лясоў. Гжэгаш Блахоўскі распавядзе пра біялогію, звычкі і значэнні ваўкоў для лясной экасістэмы. У праграме таксама прадугледжаны паказ фільма, конкурсы з прызамі і вогнішча. Ноч ваўкоў арганізаваная ў рамках праекту «Воўк у ландшафтным парку «Кнашынская пушча». Вучымся, разумеем, абараняем. Пачатак першай ночы ваўкоў у ландшафтным парку «Кнашынская пушча» а 18 гадзіне.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.
0: Радыё «Рация».
9: барадой.
10: Вітаю, шановныя, сёння 14 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Коні Сміт, Сара Брайтман, Алёна Свірыдова, а таксама гурты Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Далучайцеся. 14 жніўня 1940-го нарадзіўся Даррел Крофтс, ці проста Дэш Крофтс, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паловы софт-рок дуэта Seals and Crofts. Гэты дуэт быў заснаваны ў 69-м годзе і вядомы сваімі хітамі Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. Дарэчы, апошняя патрапіла на 13-е месца ў спісе лепшых летніх песень усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі, 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песні «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд» правяла на ягонай вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок-гурце «Still I Span», асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгвад, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую увагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

У такі ж дзень 1960-га нарадзілася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сапрана і актрыса, выканаўца папулярнай музыкі, а таксама адна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 14 жніўня 1962-го нарадзілася Алёна Свірыдава, расійская спявачка, актрыса, тэлевядучая, член Саюза пісьменнікаў ды заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі. Але ў некаторых крыніцах можна сутыкнуцца з рознай інфармацыяй наконт года нараджэння. Ёсць і 58-й, ёсць і 64-й. Але 14 жніўня гэта дакладна. Нарадзілася ў горадзе Керч, жыла ў Менску. У Менску скончыла школу, музычна-педагагічнае аддзяленне Мінскага пединстытута. Там падчас вучобы вяла вакальную студыю і спявала ў жаночым вакальна-інструментальным ансамблі пры прафкаме Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свірыдава пераехала з Менска ў Маскву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.

У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, амерыканскі спявак і кампазітар, прадзюсар і рок-гітарыст. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-га па 2000-ны год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных

Напрыканцы праграмы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 14 жніўня 64-га Beatles запісалі песню Джона Леннана «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for sale», а ў такі ж дзень 92-га выйшаў альбом «March or Die» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псевданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Польшы па падазрэнні ў прыгатаванні да палітычнага забойства затрыманы расіянін. У небе над Латвіяй знішчальнікі НАТА збілі беспілотнік. Складзены плейліст «Новая Беларусь». У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск распавёў падчас прэс-канферэнцыі, што ў Польшы 7 жніўня быў затрыманы грамадзянін Расіі, якому даручылі забіць чалавека, які ў сваю чаргу з'яўляецца адначасова грамадзянінам ЗША і Украіны, паведамляе Рэч Паспаліта. Кіраўнік польскага ўраду заявіў, што затрыманы быў завербаваны расійскімі спецслужбамі. Туск падкрэсліў, што чалавек, які павінен быў стаць ахвярай замаху, быў нязручны для рэжыму Пуціна. У апошні момант, дзякуючы дзеянням агенцтва ўнутранай бяспекі і паліцыі, удалося прадухіліць гэтае пакаранне, гэты замах. Я не ўпаўнаважаны выдаваць імёны, заявіў Дональд Туск. Як неафіцыйна паведамляе РМФ-ФМ, мэтай тэракту павінен быў стаць прадпрымальнік зброевай галіны, які забяспечваў зброяй Украіну. Падазраваны затрыманы ў варшаўскім Макотаве. У ноч на 14 жніўня ў паветраную прастору Латвіі заляцеў беспілотнік. Яго збілі знішчальнікі НАТА, паведамілі латвійскія нацыянальныя ўзброеныя сілы. Паветраная пагроза была абвешчана ў шэрагу раёнаў краіны каля 4 гадзін раніцы. У паветра паднялі знішчальнікі місіі НАТА па патрулёванні паветранай прасторы краін Балтыі. Беспілотнік збілі. Паветраная пагроза была адмененая каля 5:50. Як заявілі нацыянальныя ўзброеныя сілы, дрон апынуўся ў паветранай прасторы Латвіі ў выніку расійскай радыёэлектроннай барацьбы. Да беларускіх тэм. Таварыства беларускай культуры ў Літве знаходзіцца з афіцыйнай паездкай па Беласточчыне пасля больш чым 10-гадовага перапынку. Мэта візіту – пазнаёміцца з рэгіёнам і новымі арганізацыямі, а таксама падтрымаць супрацоўніцтва з музеем малой бацькаўшчыны ў студзе «Водах». Пра гэта распавёў старшыня ТБК Александр Адамковіч.
3: Это ўжо другая паездка таварыства афіцыйная. Першая была 13-14 гадоў таму, калі мы праехаліся па Беласточчыне. Таксама мы вельмі шчыра супрацоўнічаем з Дарафеем Фіёнікам і музеем малой бацькаўшчыны ў студзе «Водах». Кожны год ладзім наш сумесны фестываль «Беларусь старажытная», які адбываецца ў Вільні, куды збіраюцца беларускія фальклорныя калектывы.
2: Сябра таварыства беларускай культуры ў Літве Татьяна Зімніцкая распавяла, якія убачыла адрозненні паміж віленшчынай і беласточчынай.
4: Мяне якраз цікавіць беларускае жыццё тут, каб параўняць, вот як мы там у Вільні жывём, параўнаць, як беларусы тут. Беларусы тут больш аўтахтоны, а ў нас ужо аўтахтоны палякамі зрабіліся, нашы беларускія аўтахтоны.
2: Таварыства беларускай культуры ў Літве сваю афіцыйную частку паездкі распачала з наведвання сядзібы «Радыё Рацыя». Напередадні канферэнцыі «Новая Беларусь» прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета прапанавала ўсім ахвочым скласці плейліст з песень, якія яны хацелі б узяць з сабой у будучую Беларусь. У выніку атрымаўся спіс са 100 кампазіцый, якія ўжо цяпер можна паслухаць на Spotify. Падборка атрымалася вельмі разнастайнай, як па жанрах, так і па эпохах. Ад беларускай рок-класікі ў выкананні НРМ, нейрадзюбель, крамбамбулі і крамы да сучаснага індзі, электроннай і поп-музыкі. Аднак не ўсе прапанаваныя ўдзельнікамі песні даступныя ў Spotify. Таму стваральнікі плейліста заклікаюць беларускіх творцаў размяшчаць сваю музыку на міжнародных платформах. Калі ж нехта яшчэ не паспеў даслаць свае любімыя трэкі, то гэта можна зрабіць і зараз праз адпаведную Google-форму. І гэтыя трэкі таксама будуць часткай плейліста «Новая Беларусь». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 26. Вецер заходні да 18 кілометраў на гадзіну. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Вырвали мне зомб.

на нас звалілася пахмелле, быццам нехта ударыў за вугла. Мы на ўсё паставілі, што мелі, ну, а карта раптам не пайшла. Не было ў нас сілы, каб спыніцца, калі банк спакутліва расце.

правінцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулеры да вецер нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Польщі, 16-я у Беларусі.
3: Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт прэс, які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У спіс гэтак званых экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студіі з навінамі Варвара Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых, служыць у расійскай арміі, удзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна, невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркутскай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі сіндыкат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Улады Беларусі падтрымалі агрэсію Расіі 24 лютага 2022 году, дазволіўшы скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору. Аднак, паводле крытэрыяў Жэнеўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, так і Украіны. Дакладная іх колькасць невядомая. Міністэрства ўнутраных справ у Беларусі 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісткай дзейнасці. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцый. Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне», з пазнакай «Судзімасць непагашаная», у спіс уключаныя Сергей Крук, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. Мусі КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстрэмісцкія групы грамадзян, аб'яднаных грамадскімі або палітычнымі інтарэсамі, якія крытыкуюць дзеянні ўладаў і патрабуюць зменаў у дзяржаўнай палітыцы. Міністэрства інфармацыі Беларусі дапоўніла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў шэрагам кніг. Экстрэмісцкімі, паводле ўладаў Беларусі, цяпер з'яўляюцца, між іншым, зборнік артыкулаў розных аўтараў «Ненасілле і Беларусь», выдадзены ў Варшаве яшчэ ў 1999 годзе. Кніга «Быка ў нас свабодзе», кніга Сергія Скарбца «Кошт свабоды» ці «Спаведальнасць апазіцыйнага палітыка», выдадзеная ў Менску ў 2019 годзе. У серыі «Беларуская турэмная літаратура» кніга колішняга палітвязня Паўла Севярынца «Пакаленне маладога фронту. Гісторыя моладзі, народжанай у 1970-85 годах». Апроч таго, у так званыя экстрэмісткі атрапілі шэраг старонак у Інстаграм, ТікТок, Трыц, Іксе, УКантакце, ОКэй і у Тэлеграме. 24 жніўня ў Варшаве чакаецца мітынг, які пройдзе на Банкавым пляцы супраць доўгага чакання на рашэнне па карце побыту ў Польшчы для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
4: Для ўкраінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту.
0: І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу ліцэнзіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
3: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта», акція пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 да 26 градусаў. Вечарам будзе ясна, а тэмпература ад 19 да 25 градусаў.
4: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień. Poczynajem paśla abiednia wieczorowy dzień z Radio Racja u piatnicu 14 żniwnia. Razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry do 18 godziny powodre polskiego i 19 powodre białoruskiego czasu. Przypomnę, że imieniny odznaczają dzisiaj Aleksandar, Hury, Dmitrij, Maksymilian i Jałsiej. Kali by jeszcze nie pożadali swoim znajomym musiał najlepszego, zrobić ochota pier razem z naszym radio. Usim sionniaśnim narodzeńcom tak samo żadaje mu się najlepsza. A u naszym efiry będziemy dalej informować was pra ważne podziei z tych miejsc, gdzie żywuć Białorusy. I zrozumiela, będziemy słuchać dobrej muzyki. Spodzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośla pierwszej pieśni zapraszam was na rozmowę z naszym gościem.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 11 chwilin pośle 15 godziny u Polski i pośle 16 u Białorusi. Dzień z racja i rozwijajca i już ciepier zapraszaju was na sustreczu z naszym hościem. Towarzystwa Białoruskiej Kultury u Litwie znachodzi się z oficyjnej pajestkej po Białostoczynie. Czemu siabrał organizacji zaciekawiła padłaszcza? Czym odróżniwajca od Wileńszczyny u planie białoruskiej identyczności? I z jakimi problemami sutykajca białoruska mniejszość u Litwie? Na hetyja i inszyje pytanie odkazuje siabra Towarzystwa Białoruskiej Kultury u Litwie Zmicier Wilemski u hutarcy z Julijaj Siwiec.
2: Гость рации.
3: Добрый день, уважаемые слушатели. В гостях у нас сегодня Зимитер Вилемский с Товариства белорусской культуры у Литве. И они аккурат теперь наведывают Белосточину. Добрый день.
4: Добрый день.
5: Начнем с того, что вы наведываете теперь с визитом Белосточину. Чему вы решили наведать?
4: Мы хотели познакомиться с регионом, познакомиться с людьми, познакомиться с белорусами, которые тут живут.
5: Вы сегодня аккурат много питаний задавали, вас цікавить, что тут много белорусов живет.
4: Ну так, на самом деле, я докладно не ведаю личбы, вот, тому я и цікавився у местовых, накольки тут шмат этничных белорусов и накольки шмат мигрантов.
5: Чи есть разница того, что, например, тут и на Вильнюсе, в плане белорусской присутности?
4: Ну, мне покуль складано сказать, мы только сегодня приехали, еще покуль не познакомились с некоторыми организациями и людьми, и мы только покуль приехали в Белосток, первый город в нашем маршруте. И складано сказать, але я думаю, что будет шмат агульного.
5: А есть такое, что на Вильнюсе автохтонное населенство белорусское, оно сполонизовалось?
4: Саправды, бо мне доводилось сустракаться шмат с людьми, которые добро разумеют и размовляют белорусской мовой, але личат себе поляками и ходят и в костел, и в польскую школу отдали детей. Там, саправды, это вельми шмат, особливо в Вильнюсском районе.
5: А как бы вы охарактеризовали ситуацию с белорусской мовой теперь на Вильнюсе?
4: Ситуация складаная. Там покуль только одна школа в Вильне на белорусской мове. Плануется другая, але это еще под питанием, чья она будет. Тому так, еще есть люди, которые ведают белорусскую мову и размовляют, але дети их уже учатся в инших школах, кто-то в литовских, кто-то в польских. Я не думаю, что они уже будут носьбитами там белорусской мовы. Мовы, и ситуация погоршается, мова забывается.
5: Идентичность. И заховалась идентичность, потому что, ну, бывает, что не все ведают белорусскую мову, але идентичность может быть белорусская. Вот как с этим?
4: Есть, але, ну, коли на вскидку у процентным относенных, там може это, ну, некалькі адсоткаў буквально, якія сапраўды лічаць сябе беларусамі, ведаюць нейкую сваю гісторыю сям'і. Большасць, па которым бачна там хаця бы па мове, што яны маюць карані беларускія, але яны лічаць сябе самі палякамі і настойваюць на гэтым, як бы кажуць, магчыма, можа быць, калі даўно нейкія ёсць карані беларускія, але большасць польская.
5: Наколькі ведаю, в Літве збіраюцца забараніць выкарыстанне ў перапісцы чыноўнікамі расейскую мову, і адно з меркаванняў, што могуць весці беларускую мову дазволіць. Як вы думаеце, ці будзе гэта, ці ёсць спадзевы, што не толькі па-літоўску, напрыклад, з чыноўнікамі дазволяць, але і, напрыклад, па-беларуску?
4: Складана сказаць, але я сумніюся, што гэта адбудзецца, таму як трэба будзе нейкае перакладчыкі для чыноўнікаў, ну, для афіцыйнай перапіскі, я не ўпэўнены, што гэта теоретично это магчыма, было б вельмі добра, але я сумніюсь, я думаю, что, може, это будзе украинская мова, хутчэй за ўсё, украинская мова будзе, а наконт беларускай сумнів.
5: Наколькі складана праводзіць беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер?
4: Вялікай складанасці няма, нейкай забароны не існуе, да і перашкодаў уладу ў гэтым плане я не бачыў. Наконт канкрэтна мерапрыемстваў, іх можна праводзіць, мне здаецца, у тым же самым парадку, як і іншыя мерапрыемствы. Падаеш заявку, і, калі ласка, перашкод я канкрэтна для праведзення мерапрыемства перашкод не бачыў.
5: Можа быць, нагадаеце слухачам, які вось найбольш вядомыя беларускія мерапрыемствы ў Літве цяпер? Так вось на Беластоцчыне, напрыклад, і тут такая, і зараз праходзяць шмат розных мерапрыемстваў беларускіх, і ў гайнаўцах і так далее, а в Літве які найбольш папулярныя?
4: Ну, ведаеце, у нас такога маштаба нема, як в Польшы. Але час ад часу бывае, вось, ну, напрыклад, само таварыства беларускай культуры праводзіць штогод фестываль беларускай песні у восень. Некаторыя арганізацыі нешта ладзяць. Зразумела, такога маштабу, як вось на Беластоцчыне, на Віленшчыне нема. Але меншага маштабу розных мерапрыемстваў хапае, але яны больш лакальныя і больш для мясцовых жыхароў.
5: А чаму?
4: Складана сказаць, я думаю, што гістарычна, відаць, паўплывала і нема столькі, можа быць, арганізатараў, нема такой колькасці беларусаў, якія што-то робяць. Відаць, в маштабе праблема.
5: А наколькі у вас быў спадзеў на дыаспору, так, на беларусаў, якія масава пачалі прыязджаць пасля 2020 года, што яны включацца ў грамадскае жыццё, будуць дапамагаць арганізацыям тых жа беларускіх мерапрыемстваў?
4: Сапраўды быў спадзеў, што гэтыя людзі шмат што зробяць, і бо гэта была вялікая колькасць, і в той час і літоўская дзяржава, і грамадства падтрымалі, што я нават не трохі быў здзіўлены, бо была сур'ёзная моцная падтрымка ад літоўскага грамадства і ад дзяржавы, і спадзявалася там першыя месяцы, што это, ну, вельмі моцная рух, сіла, якая, ну, шмат што зробіць. Але з часам все пачало гаснуць, і калі ўжо в Беларусі падавілі все пратэсты, і асабліва пазней, калі Лукашэнка ўлез в авантюру расійскую з вайной в Украіну, праблемы усугубіліся. І, скажам, адносіны ўжо літоўскага і грамадства, і дзяржавы змінілись. І к таму часу ўжо было бачна, ну, ўжо як бы не было арганізованай нейкай масы людзей, не было той падтрымкі, і, скажам, ўжо было бачна, што наўрад ці што-то сур'ёзнае атрымаецца. Таму дзе-то пасля 22-го году моцна памянялася сітуацыя, і з тых часоў і колькасць беларусаў зменшылася ў Літве. Я думаю, што адсоткаў 30 з тых часоў ўжо з'ехалі, ну, хто мог, хто вярнуўся, хто паехаў у іншыя краіны, у тым ліку ў Польшу.
5: Як вы думаеце, вы казалі, што было пасля 20-го года вельмі падтрымка насельніцтва. А як цяпер на побытавым плане палягаеце? Ёсць такі ўжо антимігрантскі настрой дачыненні да беларусаў?
4: Ёсць. Не магу сказаць, што гэта нейкая агульнадзяржаўная падыход, але, ну, куды больш стала людзей, якія негатыўна ставяцца і да мігрантаў, і ў першую чаргу да беларусаў, бо як бы лічыцца, што Беларусь суагрэсар, ну, гэта і правільна лічыцца, суагрэсар вайны ва Украіне, але тыя беларусы, якія знаходзяцца в большасці сваёй у Літве, ну, вядома, не падтрымліваюць ні вайну, ні рэжымы, ні Лукашэнку, ні Пуціна, ні ўвогуле Расію. Таму это тыя людзі з большасці, якія якраз такі супраць усяго гэтага, і мне здаецца, ну, это не тыя, на каго трэба пазіцыяніраваць сваю незадаволенасць. На жаль, як бы грамадства не заўсёды ўсё верна расстаўляе кропкі над літарамі, і як бы страдають всі білоруси, в тим ліку, більш за все якраз тих, хто супроть режиму, супроть війни.
5: Вертаючися до вашої поїздки тут, по Білосточині, ваші особисті чекання, що би ви хотіли, щоб танці сказали, поїздка була удалою?
4: Ну, у мене особливих чекань нема. У нас вельми великі плани. Тут за 4 дні шмат городов і шмат містинов, і різних музеїв, і так далі. Я думаю, що все складеться вельми добре. Я вже вельми задоволен вашим прийомом в Білостоку. І я сподіваюся, що ну, ми вельми будемо уражені, а мене задоволить будь-який виник, тому що конкретної мети нема. Наша мета – познайомитися і поглядіти містини, познайомитися з організаціями, людьми.
3: Дякую за розмову. В гостях у нас був Зімітер Вілємський з Товариства білоруської культури у Литві. Гуторку для вас вела Юлія Сівець.

0: Рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Z hurtą Trojca dojśnijmy do połowy pierwszej godziny dnia z racją. Na dziennikach u Polski 15 godzin 30 chwilin, u Białorusi 16 godzin 30 chwilin. Już za chwilinę Jana Zapolskaja rozpowiadzie pra nowości biznesu i finansów, a ja raniej skażę wam niekolki słów pra nadworje. U naszym pamierze siądnia niewielka woblaczność, wieczer lochki od 2 do 3 metrów za sekundę, cisku normie, temperatura powietra od 23 do 26 gradusów. Wieczorem będzie jasna, a temperatura będzie od 19 do 25 gradusów. Noczu niewielka woblaczność z temperaturą od 14 do 18 gradusów. Wieczer dalej będzie lochki, a cisk dalej będzie u normie. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i Bierościejszczynie niewielka woblaczność bez opadków. Temperatura powietra dniem od 26 do 29 gradusów.
1: Biznes i finanse. Korzystna informacja dla działowych ludzi.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь найгоршая ў Еўропе ў сусветным рэйтынгу працвітання. Беларусь заняла 132 месца ў сусветным рэйтынгу працвітання, і гэта найгоршы вынік сярод еўрапейскіх дзяржаў. У сёлетні рэйтынгу ўвайшла 161 краіна, у якіх жыве 98% насельніцтва планеты. Усе паказчыкі аб'яднаны ў тры вялікія катэгорыі: развіццё, свабода і грамадства. Першая ўключае ўзровень жыцця, здароўя і адукацыю, другая – грамадзянскі мір, свабоду выказвання нязгоды і эканамічную свабоду, трэцяя – ацэньвае стан сям'і, мясцовых супольнасцяў, грамадства ў цэлым і адносіны людзей з дзяржавай. Да прыкладу, па ўзроўні жыцця Беларусь займае 61 месца, тут аўтары ўлічваюць даходы насельніцтва і распаўсюджанасць з крайняй беднасці, па эканамічнай свабодзе Беларусь займае 153 месца. Гэты паказчык ацэньвае абароненасць у власнасці і дамоваў, працу прававой сістэмы, інфляцыю, падаткі і дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі. 6 банкаў, якія працуюць у Беларусі, паведамілі аб зменах асобных правілаў абслугоўвання і прадставілі новыя магчымасці для кліентаў, пра што сведчыць праведзены позіркам аналіз. Да прыкладу, МТ-банк будзе спаханяць з 14 верасня за прыём наяўных расійскіх рублёў пры папаўненні раней адкрытых бягучых рахункаў камісію ў памеры 15% ад сумы. Тэхнабанк уводзіць камісію ў памеры 15% за прыём праз касу банка наяўных расійскіх рублёў ад фізічнай асобы для залічэння на бягучы рахунак адкрыты ў банку. Дарэчы, па стане на 1 ліпеня ў Беларусі зарэгістраваны 21 банк. У Берасцейскай вобласці эканамічны суд адкрыў справу пра банкруцтва Agra Food Industry. Гэта фірма была створана ў 2016 і планавала запусціць у Ханцавіцкім раёне буйную вытворчасць сухафруктаў і сушаныя гародніны. Калісьці гэтае прадпрыемства лічылася знакавым для цэлага рэгіёна. У 2017 яго інвестпраект высока ацанілі ў Берасцейскім абласным выканкаме. Паведамлялася, што аб'ём інвестыцый у вытворчасць у Ханцавіцкім раёне складаў 900 тысяч рублёў. На той момант гэта больш за 450 тысяч даляраў. Што пайшло не так, невядома. Канчатковы разгляд справы аб банкруцтве запланаваны на канец кастрычніка. Польская гастранамічная індустрыя працягвае расці. Упершыню колькасць устаноў харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 74 гроши, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Рацыя. Мы разам. Радыё
1: Рацыя. Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: To był Aleksandr Pomidorał, jaki zaśpiewał razem z Abba Orkiestrą, a ciepier użo fielieton ci kamentar. Ciepier kamentar racji i Mikołaj Bieńko pratoje ci nabliżaje cara zwiazka wokół Prydniastrowia.
1: Podziei, merkowanie, prognozy. Коментар дня ад Миколы Бянько.
2: Расія зноў падрыхтавала адзін са сваіх улюбёных інструментаў пашпартызацыю. Пасля таго, як Пуцін у маі спрасціў атрыманне грамадзянства Расійскай Федэрацыі для жыхароў Малдоўскага Прыднястроўя, заявы падалі яшчэ каля 60 тысяч чалавек. Расійскія пашпарты маюць каля 220 тысяч жыхароў рэгіёна. Схема знаёмая: спачатку стварыць масу расійскіх грамадзян на тэрыторыі іншай дзяржавы, пасля пагражаць абараняць іх усімі магчымымі сродкамі. Менавіта гэта цяпер і робіць Москва. Намеснік кіраўніка МЗС РФ Міхаіл Галузін заявіў, што магчымыя ўзброеныя дзеянні Малдовы ці Украіны ў Прыднястроўі будуць разглядацца як напад на Расію. Прыднястроўе – гэта вузкая паласа міжнародна прызнанай тэрыторыі Малдовы. Уздоўж Днястра, якая не кантралюецца Кішынёвым пасля вайны 1992-го. Яе незалежнасць, так званая, не прызнаная ніводнай дзяржавай сябрам ААН. Але больш за 30-годзі там існуе фактычна дзяржава са сваімі сілавікамі, адміністрацыі і расійскай ваеннай прысутнасцю. Для Москвы гэта быў амаль ідэальны рычаг, танны спосаб трымаць Малдову ў стане пастаяннай геапалітычнай непэўнасці. Пасля 2022 года сітуацыя змянілася. Прыднястроўе апынулася фактычна ізаляваным ад Расіі. З аднаго боку Малдова, якая паслядоўна рухаецца ў Еўропу, з другога Украіна, для якой расійскі кантынгент на заходняй мяжы застаецца патэнцыйнай пагрозай. Нездарма пасля новай хвалі пашпартызацыі Владзімір Зеленскі даручыў наладзіць кантакты з Кішынёвым наконт сумеснай ацэнкі і агульных дзеянняў. Таму сцэнар сумесных дзеянняў Малдовы і Украіны ўжо не выглядае такой фантастыкай, як некалькі гадоў таму. Расія не мае сухапутнага калідора да Прыднястроўя, таму хутка перакінуць туды значныя сілы не зможа. Тое, што 30 гадоў было расійскім козырам, пераўтварылася ва ўразлівы анклаў. І менавіта тут узнікае магчымасць асіметрычнага адказу Маскве. Не абавязкова вайсковага, палітычная і эканамічная ізаляцыя расійскага кантынгенту з наступнай рэінтэграцыі рэгіёна стала б сур'ёзнай паразай Крамля. Уладу Пуціна адна страта Прыднястроўя, зразумела, не абрыне, але можа стварыць небяспечны для Москвы прэцэдэнт. Імперія пачынае не набываць, а губляць тэрыторыі свайго ўплыву. Прыднястроўе – гэта частка больш шырокай постсавецкай праблемы. Савецкая нацыянальная палітыка пакінула пасля сябе межы і аўтаноміі, якія пасля распаду Савецкага Саюзу сталі глебай для канфліктаў Карабах, Прыднястроўе, Абхазія, Паўднёвая Асетія. Пазней Расія ўжо свядома выкарыстоўвала падобную логіку ў Крыме і на Донбасе. Пашпарты, абарона суайчыннікаў, войскі і замарожванне канфлікту. Таму цяпер галоўнае пытанне нават не ў тым, ці ўвойдуць заўтра малдоўскія і украінскія вайскоўцы ў Тырасполь. Важнейшае іншае. Упершыню за 10-годзі Москва сама вымушаная думаць, як утрымаць адзін са сваіх постсавецкіх анклаваў. І масавая раздача пашпартоў разам з пагрозамі Кішынёву і Кіеву можа сведчыць не столькі пра сілу Расіі, колькі пра тое, што яна адчувае. Стары механізм контролю за былымі калоніямі пачынае даваць збой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Белорусская радиорация пропануе.
3: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
2: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Беларусі.
3: У Беларусь знову залетів дрон. Житомирщина потерпіла від російських обстрілів. Білоруські автоугонщики зможуть знову виступати під державним стягом. Білоруси зможуть отримувати часовий документ заміжника у Болгарії.
2: З новинами Валя Лаєвська.
3: Російські війська атакували поміжний з Білоруссю регіон. Керівник Житомирської області Віталь Бунечка раніцей 14 жнівня повідомив, що у виніку пацельвання російського дрону пошкоджені отримав об'єкт критичної інфраструктури і цивільне підприємство. Один з українських моніторингових каналів, що відсочують російські атаки тягом 24 годин, повідомив, що уночі 14 жнівня один дрон праз Чорнобильську зону полетів у бок Білорусі. Апошній раз повідомлення об тим, що дрони залітають на білоруську територію, з'являлися у травні-червені. Походження безпілотника невідомо, однак хутчэй за ўсё гэта быў російський дрон – для уздеяння на яго українськими сродками радіоелектронної боротьби. Пазні ще один моніторинговий український канал повідомив, що на білоруським боку уздовж української межі у повітрі 13.31 знаходився вивідний дрон, якою приналежність, ягоную приналежність так само не удокладняють. Усесвятный совет по аутоспорте, керовный орган Международной автомобильной федерации, скасовал санкции, которые забороняли белорусским и российским пилотам выступать под державной символикой. На международных и зональных споборництвах теперь дозволена демонстрация белорусской и российской державной символики колера у стягов на форме, обсталевании и автомобиле, а так само выконание национальных гимнов. Рашэнне дзейнічае, цытата, да далейшага паведамлення. Гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «Масспортаўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыі. Гэта стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядае універсітэт як месца для навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
4: Мне падказвае такія умовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць. Да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, стены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць.
3: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі, перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Болгарии няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група «Прымус Болгарии» працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс адзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня у нашем помежье невеликая облачность, ветер легкий от 2 до 3 метров за секунду, тиск в норме. Температура поветра от 23 до 26 градусов.
0: День с рацией.
2: Починається другая година після обіднього випуску «Дня з рацією». У п'ятницю, 14 жнівня, разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі 16 годин і вже маль 6 хвилин, а у Білорусі на годину пізніше. А в цій годині далі будемо вандрувати по білоруській, між іншим, культурній просторі. Будьте разом з нами, з Білоруським радіо «Рація».

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Tolki Pieramocha zaśpiewał hurt Krambambula, ale kiedy ledzieć na współczesny świat, to trzeba skazać, że to do tej białoruskiej Pieramogi jeszcze zdaje się krychu czasu projdzie. 6 gadów, mianowita stolki minęła z żniwnia 2020 roku, kiedy pośla prezydenckich wyborów Białoruś ahapili masowe protesty. Ludzie wyszli na ulicy, potrzebujący swobodnych wyborów i spynienia gwałtu. U odkaz ulady rozgarnuli masztabnej represji. Tysiące Białorusów byli zatrzymane i osudzane, mnogie wymuszane pokinuli krainu. I nawet przez 6 gadów ludzie przeciągają pieraśledwać za padzieje 2020 roku i gromadzianską pozycję. Co zmieniło się z 2020? Praheta naszemu radio rozpowiała kierownica Objednanego Pierachodnego Kabinetu Światlana Ciechanowska.
2: Наше патрабаванне, якія мы прасоўвалі ў 2020 годзе, яны засталіся нязменныя. Гэта новыя чэсныя выбары ў Беларусі, спыненне гвалту і вызваленне ўсіх палітвязняў. То бок гэта ніколі не змянялася і гэта з'яўляецца нашым прыярытэтам. Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам, усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца. Усе людзі разумеюць, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта ненармальна, усе хочуць перамен. Вайна вельмі шмат унесла новых абставінаў у нашу сітуацыю. Мы разумеем, што Беларусь з'яўляецца закладнікам і знешнепалітычных дзеянняў. Ось, але набылі шмат новых сяброў, якія адрозніваюць рэжым Лукашэнкі ад беларусаў і беларус ад Расіі. То бок мы, беларусы, сталі суб'ектам у міжнароднай палітыцы. Зараз Беларусь асацыюецца не толькі з Лукашэнка, як дагэтуль 10-годзямі, а і з беларускім народам таксама.
3: Распавяла Святлана Ціханаўская і пра працу ў накірунку вызвалення палітвязняў.
2: Гуманітарны трэк працягваецца. І гэта не пауза, гэта проста абставіны. Мы разумеем, што дамаўляцца з рэжымам цяжка, але мы на пастаяннай сувязі са спадаром Коулам, і мы вельмі ўдзячны і прэзідэнту Трампу, і дзяржсектару Рубіо, што яны спрыяюць гуманітарнаму трэку. Сачыце, калі ласка, і за соцсеткамі спадара Коула, ён кажа, што чакаецца добрых навін.
3: Пракаментавала Святлана Ціханаўская і праблему адкрыцця рахункаў для беларусаў у польскіх банках. Нядаўна лідарка сама сутыкнулася з такім пытаннем, але ўрэшце ўсё вырашылася паспяхова. Пра сваю камунікацыю з польскімі банкаўскімі прадстаўнікамі дзяячка распавяла.
2: Мы павінны разумець, што бачыня польскіх банкаў, яны прыватныя, і дзяржава не можа там некія загады даваць, адчыняць, не адчыняць. Напрыклад, я адчыніла свой рахунак у банку ПКО, і гэта банк пад дзяржаўным наглядам, скажам так, і мы некалькі месяцаў таму і сустракаліся з кіраўніцтвам ПКО, каб тлумачыць сітуацыю, і там вельмі спрыяльна ставяцца да адкрыцця банкаўскіх рахункаў, і разумею, што ў кожнага розныя абставіны. У госці няма дакументаў, знаходзіцца ў працэсе чакання легалізацыі, і ну, тут ёсць, канешне, пэўныя абмежаванні, але ж усё роўна я вось сама сутыкнулася, што вельмі шмат нават залежыць ад таго, хто прымае ў цябе дакументы. Бо вось апошні раз быў супрацоўнік банка, які вельмі скардзіўся, што вось беларусам бывае так, што не адчыняюць рахункі, але вельмі хацелася б дапамагчы, але ёсць нейкія пэўныя працэдуры. Больш прыватныя банкі, ну, яны самі вырашаюць сваю палітыку. То бок на ўзроўні дзяржавы гэта цяжка, як сказала, ўжо накіраваць загад, давайце адчыняць усім беларусам. Гэта рашэнне саміх банкаў, але пасля таго, як я сказала, што некалькі разоў мне не змаглі адкрыць рахунак, то шмат людзей даслалі свае гісторыі, так, нейкія прапановы, падсказкі, як гэтыя картачкі можна адкрыць. І я думаю, што проста трэба зрабіць яшчэ адну камунікацыю, сабраўшы досвід іншых людзей, як гэта ім удалося.
1: Адметна, што Святлана Ціханаўская, якую выслухала наша журналістка Марына Савіцкая, не выключае, што шанс змяніць будучыню краіны можа з'явіцца нечакана. І да гэтага моманту важна заставацца здольнымі дзейнічаць разам.

0: сітуацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У першай гадзіне абяцаў я вам, што распавяду крыху пра святы, якія заўтра будуць. Асабліва тым, якія жывуць у Польшчы, будзе таксама некалькі інфармацій вельмі канкрэтных. Свята Маці Божай Зельнай, а дакладней у Небаўзяцці Найсвяцейшай Дзевы Марыі, з'яўляецца святам Рыма каталіцкага касцёла, адным з самых старажытных святаў, якое бярэ свой пачатак яшчэ ў 5 стагоддзі. У адпаведнасці з законам ад 18 студзеня 1951 года аб непрацоўных днях у Небаўзяцці Найсвяцейшай Дзевы Марыі 15 жніўня з'яўляецца дзяржаўным святам. Гэта азначае, што заўтра крамы, офісы, дзяржаўныя ўстановы не працуюць. Зразумела, гэта субота, і дзяржаўныя ўстановы і так бы не працавалі. Але памятайце, што заўтра не працуе большасць храмаў. Большасць крамаў. У Небаўзяцці Найсвяцейшай Дзевы Марыі у Рыма каталіцкім касцёле з'яўляецца абавязковым святам. Гэта азначае, што ў гэты дзень католікі абавязаны ўдзельнічаць у святой імшы. Але 15 жніўня у Польшчы гэта таксама дзень войска польскага. Гэты дзень быў заснаваны ў памяць варшаўскай бітвы. Яе таксама называюць цудам на Вішле. Гэта была пераможная бітва ў 1920 годзе падчас польска-бальшавіцкай вайны. Варшаўская бітва вызначыла незалежнасць Польшы і сарвала планы распаўсюджвання рэвалюцыі на заходнюю Еўропу. Афіцыйна назва гэтага свята Свята ўзброеных сіл Польшчы. Яно было ўведзена актам Сейма ад 30 ліпеня 1992 года.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: 26 хвілін пайшло ўжо на 17-ю гадзіну ў Польшчы і 18-ю ў Беларусі. Я вам сёння распавядаю, што мае быць заўтра, а дык маем яшчэ сёння, 14 жніўня. І крыху на тэму надвор'я сёння. У нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра ад 23 да 26 градусаў. Вечарам мае быць ясна, а тэмпература мае быць ад 19 да 25 градусаў. Ноччу невялікая воблачнасць, тэмпература да 17 градусаў, вецер лёгкі, а ціск у норме. А в нашай праграме яшчэ можа цяпер акуте, гурт акуте, а пасля Марына Савіцкая распавядзе пра культурнае жыццё беларускай дыяспары.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У неделю гурт Джей Морс прибывае да беларусаў Труймяста у Сопат з акустычным концертом на вольным паветры. Калектыў выступіць поўным складам і выканае любімыя хіты і новыя песні. У праграме блізкія кантакты з музыкамі, магчымасць паразмаўляць, задаць пытанні, фото, аўтографы, welcome drink на ўваходзе. Ва Ўроцлаве цяпер да 25 жніўня працуе выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» «Беразіна» і «Беразіна заходняя». Мастачка нарадзілася ў Мінску, а цяпер жыве і працуе ў Вільні. У Вені да 30 жніўня ладзіцца міжнародная выстава «Беларускія мастакі ў выгнанні». Экспазіцыя аб'ядноўвае творы 18 беларускіх дзеячаў, якія былі вымушаныя пакінуць Беларусь пасля падзей апошніх гадоў і сёння працягваюць творчую дзейнасць у розных краінах Еўропы. Нягледзячы на жыццё эміграцыі, іх мастацтва застаецца непарыўна звязаным з беларускай культурай, гістарычнай памяццю і надзеяй на будучыню. Проект створаны і курыруецца Дыянай Шырінай. На выставе прадстаўленыя жывапіс, графіка і творы сучаснага мастацтва. Работы распавядаюць пра свабоду, чалавечую годнасць, памяць, веру, вымушаную эміграцыю і захаванне нацыянальнай культурнай ідэнтычнасці. Кожная карціна – гэта асабістая гісторыя мастака, які апынуўся далёка ад сваёй радзімы. Сярод удзельнікаў падзеі – Вольга Якубоўская, Яраслаў Кірвель, Кацярына Ёдакімова, Іван Жукаў, Андрэй Духоўнікаў ды іншыя. У фармаце онлайн цяпер працуе кавярня з размовамі па-беларуску з новымі людзьмі з усяго свету. Кожны тыдзень удзельнік атрымлівае новага суразмоўцу, з якім дамаўляецца пра час, пасля чаго робіцца адзін відэасазвон на адну гадзіну. Удзельнікі з 23 краін. Гэта людзі ва ўзросце ад 18 да 63 гадоў. Размовы толькі па-беларуску, нават калі і з памылкамі. Навошта далучацца? Па-першае, каб не пачувацца самотна. Па-другое, каб знайсці сяброў у розных краінах. Ну і па-трэцяе, каб часцей ужываць беларускую мову ў жыцці. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Подзеи.

0: радыёстанцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: In the Mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, дыфанк. Аўтарскія міксы ў эфіры радыёрацыя ад DJ Рікі. In the Mix.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.
2: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыё рацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Зразумела, запрашаю вас на крыначку і на сваю праграму ў суботу, заўтра, з паўтарам у нядзелю, але пакуль што маем п'ятніцу. 7,5 хвіліны застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 18 у Беларусі. І да новага выпуску навінаў, сярод якіх пачуеце і аб тым, што яшчэ адна краіна заявіла аб

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Беларусі.
3: І яшчэ адна краіна заявіла аб паліўным крызісе праз украінскія атакі на Расію. Манголія просіць дапамогі ў Мінску. Змаганне за вызваленне палітвязняў працягваецца, кажа Святлана Ціханоўская. Міністэрства замежных спраў Чэхіі хоча спрасціць выдачу віз для сваякоў беларусаў, якія пражываюць у краіне.
2: З навінамі Валя Лаєвская.
3: Урад Манголіі заявіў аб скарачэнні паставак нафтапрадуктаў з Расіі на фоне сталых украінскіх атак на расійскія нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы. Як адзначаецца на афіцыйным сайце мангольскага ўраду, па выніках разгляду пытання аб забеспячэнні палівам, асабліва напярэдадні зімы, профільныя міністэрствы павінны распрацаваць каротка, сярэдні і доўгатэрміновыя планы аб пастаўках нафтапрадуктаў. Апроч таго, урад вырашыў прыскорыць будаўніцтва свайго нафтаперапрацоўчага заводу, які планавалі ўвесці ў эксплуатацыю ў 2027 годзе, але перанеслі на 2028 год. Згодна з інфармацыяй Міністэрства прамысловасці і мінеральных рэсурсаў Манголіі, мангольскія дыпламаты вядуць перамовы з Казахстанам, Рэспублікай Карэя і еўрапейскімі краінамі, такімі як Беларусь, аб павелічэнні крыніц імпарту авіяцыйнага паліва. У пачатку ліпеня адразу некалькі краін Цэнтральнай Азіі заявілі аб паліўным крызісе праз скарачэнне паставак нафтапрадуктаў з Расіі і Ірану. У прыватнасці, Таджыкістан, Кіргызстан і Узбекістан пачалі тэрмінова шукаць магчымасць кампенсаваць страты ў пастаўках нафтапрадуктаў з Расіі. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя змены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавяла дэмакратычная лідарка Святлана Ціхановская.
4: Што мы набылі? Слухайте, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізаваць, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і наша медыя вытрывалі і нават можа працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайте, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюць.
3: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства замежных спраў Чэхіі хоча змяніць візавыя меры для сваякоў беларусаў, якія пражываюць у Чэхіі. З адпаведнай прапановай ведамства звярнулася ва ўрад, паведамляе прадстаўніцтва беларускіх дэмакратычных сілаў у Чэхіі. Прапанова пашырае магчымасць падачы заяў на кароткатэрміновыя візы з мэтай наведання сям'і для бліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхіі, а таксама беларусаў з доўгатэрміновым або пастаянным відам на жыхарства на тэрыторыі Чэхіі, чытаем у паведамленні. У прадстаўніцтве беларускіх дэмакратычных сілаў выказваюць надзею, што прапанова будзе ухваленая і паспрыяе захаванню ключавых чалавечых і сямейных сувязяў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі ад 2 да 3 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра 23 да 26 градусаў. Ноччу будзе падобна з тэмпературай ад 14 да 17 градусаў.
0: День з рацией.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацией. Вітаю усіх тых, якія адпачываюць ужо, і тых, якія толькі што вернуліся з працы і ўключыліся ў наш эфір. A do 6 godziny ja, Andrzej Szczepaniuk, zrozumiała, do 6 godziny pośród obiedu u Polski i siomaj u Białorusi. Miesz inszym zaproponuję wam spotkanie z Anną Szajkowską i Afiszaj i tak sama z Witalą Cychankowym i jahonym palit-hitam. Zapraszają, zastawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja.

0: радио «Рація». «Рація».
1: 10 chwilin pośle 6 godziny wieczora, już można skazać u Polszczy i pośle, nie, pośle 5 u Polszczy i pośle 6 u Białorusi. Wiernim się jeszcze do temy białoruskiej edukacji. Już my wspominali u ładnych znawinał o tym, a ciepier krychu bolsz na tu i temu. Kudy pastupać białoruskiemu abiturientu, kali wybar uniwersyteta sionie, heta już nie tylko pytanie edukacji. Ciepier do zwyczajnych kryteriów dodał się jeszcze jeden bieśpieka. U Krasabiku Wierchowny Sąd Białorusi przyznał Europejski Humanitarny Uniwersytet w Wilni ekstremickiej organizacji. Dla białoruskich abiturientów, a sabliwa tych, kto przyciągwa je życiu Białorusi i maje tam bliskich, to oznacza nieobchodność, wielmi uważliwa oceniwać machczymeja ryzyki. Przy tym i nauczanie unutry krainy nie zausiody daje machczymaś swobodna wybierać edukacyjną trajektorię i asiarodzie. Co w tej sytuacji mogą zrobić buduczyja studenty i na co im warta zwiertać uwagę przy wybory uniwersyteta? Predstawnik Objednanego Pierochodnego Kapiteta po nacjonalnym odradzeniu u pytaniach edukacji i nauki Andrzej Лаврухин распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Што вы цяпер параілі студэнтам, абітарыентам, дзе працягваць навучанне, пры тым, што ёсць відавочныя праблемы з ЕГУ, а вось развівацца неяк трэба. Што рабіць?
3: Мне падказвае такі умовы дэмакратычнага жыцця, звязаны з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць. Да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Все ровно. Мы эмігранты, і у нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сабе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць. І таму, канешне, я б сказаў так, што вось гэтая матывацыя вяртання ў краіну, дзе свае, дзе сваё, дзе вы адчуваеце на сваім месцы, ну, вось кожнага ёсць сваё месца ў жыцці. Так, можна асімілявацца і там быць сваім, зразумела. Гэта таксама магчыма. Але не забывацца вось на гэтую супольнасць на нас усіх, каго агульны лёс ўсё ж такі неяк трымае, да? Як лёс трымае вось у руках у сваіх, так і мы тут трымаем адзін аднаго і разам трымаемся ў нейкім сваім месцы на гэтай планеце, вось на гэтым жыццёвым свеце. Я лічу, што галоўнае гэта вось не забываць, не гледзячы на тое, дзе вы будзеце адукацыйны свой шлях і адукацыю атрымоўваць, у краіне ў самой, пры тых умовах, якія ёсць. Якія ёсць, тым не менш. І там застаюцца людзі годныя, і там, якія веды маюць. І там трэба трымацца тых людзей, якія вас разумеюць, якія з'яўляюцца апірышчам вось для свабоды і іншадумства. Таму што без гэтага, безумоўна, ніякіх зменаў у самой краіны не будзе. Калі ўсе з'едуць, хто ж там застанецца? У гэтым сэнсе, безумоўна, гэта вельмі-вельмі істотна. І таму, не гледзячы на ўсю крытыку адрас сістэмы, трэба заўжды праводзіць гэту розніцу паміж крытыкай сістэмы і адносінамі і выказваннямі да тых студэнтаў, выкладчыкаў асобных, якіх мы тым больш годныя і ценныя іх існавання ў краіне ў такіх неверагодна цяжкіх умовах працы, існавання, жыцця, наўпрост. З другого боку, безумоўна, і тыя, хто з'ехалі з краіны і зараз навучаюцца ў еўрапейскіх навучальных установах ці ў Амерыцы, там у свеце, кажучы. Канешне, гэта з аднаго боку вельмі добра, што маладыя людзі знайшлі гэты шлях, яны дасягнулі, яны маюць амбіцыі, моц, сілы, веры, самадастатковыя, якія могуць вось так выжываць у гэтых умовах і дасягаць пэўных результатаў сваіх. Але, канешне, з другого боку, на жаль, што большасць, так, статыстыка, як мы будзем так цяпер ацэньваць, застаюцца ў гэтых краінах і асіміліюцца. Тым не менш, я жадаю і мне б хацелася, щоб гэта надзея заставалася, што гэтыя веды, гэтыя ўсё, што вы насычаны, чым вы будзеце досведам і ўсім гэтым, каб гэта магло быць і ў краіне запатрабавана. І калі гэта будзе запатрабавана, каб вы маглі адгукнуць вернуться и принести той или иной форме. Не обовязково там вертаться в Украину и уж все же перетвораться вот такого, значит, да, вояра за свет и за демократию. Нет. У тих мерах махчимых, якія вы самі сабе дазваляеце, каб вы наўпрост такую пакідалі махчымасць для сябе асабіста, для свайго жыцця, што вы можаце вярнуцца туда і што вы, калі вы будзеце запатрабаваны, а мы будзем рабіць усё, каб гэта адбылося, каб вы былі запатрабаваны, каб мы не забыліся адзін пра аднаго і пра гэтую махчымасць, і каб мы выкарысталі яе дзеля нас усіх, да? І ў гэтым сэнсе такі спадзел на тое, што шляхі адукацыі могуць быць розныя, але вось, ну, такія вузы прывязанасці і магчымасці, акенцы магчымасці, якія мы трымаем у сваёй душы, у сваіх свядомасці, каб мы пра іх не забываліся і былі гатовы ў пэўны момант адгукнуцца на гэты поклік і знайсці адзін аднаго.
1: Прадстаўнікі кабінету нагадваюць, калі вы цяпер знаходзіцеся ў Беларусі, але навучаліся ў ЕГУ, і маєте адтуль певної речі символіка і установи, варта їх позбавитися, каб не справа каваць затримання.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Агінка

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: 24 хвіліны пайшло ўжо на 18-ю гадзіну ў Польшчы і 19-ю ў Беларусі. У Беларусі ўжо вечар, у Польшчы думаю, што ўжо можам гаварыць таксама пра вечар. Ну і таму дзень з рацыяй памалу канчаецца. Крышку больш, чым за паўгадзіны гэтага ж нашага эфіру застаецца да канца. Перад намі яшчэ, напэўна, афіша і таксама палітхіт з Віталом Цыганковым, але пакуль што, можа, давайце паслухайце крышку музыкі. Гурт Іра, потым Навібэнд. Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Перад тым, як спаткаецеся з Аннай Шайкоўскай, якая запросіць вас на культурныя імпрэзы, якія будуць адбывацца і ў суботу, і ў нядзелю на Беласточчыне, некалькі слоў пра надвор'е. У нашым памежжы невялікая воблачнасць нават робіцца, я ўжо цяпер ясна. Температура вечарам будзе да 25 градусаў, вечер лёгкі, а ціск у норме. А заўтра таксама трэба спадзявацца невялікай воблачнасці, без ападкаў і тэмпературы днём ад 26 да 29 градусаў.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на 15 і 16 жніўня. Рэспубліка Біндзюга запрашае на 6-ты фестываль Прыкупалля 2026. Шостая спроба ажыццяўлення культурнай дзейнасці ў Рэспубліцы Біндзюга пад лозунгам «Музыка, фільмы, ежа». У суботу 15 жніўня фэст пачнецца з 10 гадзіны ў праграме, сярод іншага, лекція пра мастацтва выпякання ў тандэры. Вядучы Дмітрий Папоў. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае ў суботу 15 жніўня на адкрыццё выставы працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру «Чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Коссак» у Белавежы. Выстава адкрыецца ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Царэнка». Вернісаж пачнецца о 13 гадзіне, а 18.30 у Белавежскім амфітэатры пачнецца канцэрт «Белавежскія арыі» ад оперы па хіты, а ў 20.30 пачнецца канцэрт «Максім і Олечка». У суботу 15 жніўня у Войнаўцы, што ў Хміне Дубічы Царкоўны Яна Гайнаўшчыне, будзе можна паглядзець спектакль «Дэнс Макабр» ад Адры тэатру, пачатак о 18 гадзіне. Гукі для радзімы. З нагоды Дня ўзброеных сілаў Польшчы Цэнтр культуры ў Кляшчэлях запрашае жыхароў і гасцей горада далучыцца да святкаванняў Дня польскага войска падчас унікальнага канцэрту струннага квартэту. Канцэрт пачнецца о 15 гадзіне ў гарадскім парку ў Кляшчэлях. Тэатр у Стадоле ў Тарамійсках пад Белавежай запрашае ў суботу 15 жніўня на спектакль «Неінклюзіўна» ад тэатру «Шфальня» у Лодзі. Гэта мікрараман пра адносіны паміж 46-гадовымі бацькамі яго 18-гадовай дачкой, сувязь, якая ўзнікае падчас сумесных адпачынкаў, падарожжаў, як блізкіх, так і далёкіх, ад розных, ад тых, што заснаваны на турыстычнай індустрыі. Пачатак спектаклю о 19 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае на вулічныя мікраканцэрты пры лавачцы. У суботу 15 жніўня завітаюць яны ў новую Луку, а ў нядзелю 16 жніўня ў Забалотчыну. Або два мікраканцэрты пачнуцца о 17 гадзіне. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Беластоку запрашае ў нядзелю 16 жніўня на прагляды першай серыі тэлесерыялу «Лялька» – тэлевізійная адаптацыя аднайменнага раману Балеслава Пруса, твору, які належыць да Залатога фонду польскай літаратуры. Серыял распавядае гісторыю кахання Станіслава Вакульскага, збяднелага шляхціча і былога паўстанца, які зрабіўся паспяховым купцом да варшаўскай арыстакраткі Ізабелы Ленскай. Асаблівасць экранізацыі – надзвычайная блізкасць кінааповеду да тэксту першакрыніцы, чым яна і заваявала любоў гледачоў. Пачатак паказу о 14 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. У нядзелю 16 жніўня у падбелавецкія буды завітае тэатр у лесе са спектаклем «Сабака, які думаў, што ёсць катом, а кот, які думаў, што ёсць сабакай». Пачатак о 16 гадзіне.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
2: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага Радыё Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радыё Рацыя ў нашых падкастах.
1: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Вядомы амерыканскі часопіс «Тайм» зрабіў першую ракетку свету з Беларусі Арыну Сабаленку табарам аднаго са сваіх нумароў. Таксама ён апублікаваў вялікі артыкул пра славутую тэнісістку. Прадказальна, Сабаленка там не захацела гаварыць пра палітыку ўвогуле і пра Александра Лукашэнку ў прыватнасці. Думаю, варта нагадаць гісторыю адносінаў тэнісісткі з уладамі Беларусі. У інстаграм Сабаленкі да гэтага часу захаваўся допіс з асуджэннем гвалту пасля выбараў 2020 года. 13 жніўня Арына напісала: «Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць уже чацвёртую ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Аднак ужо праз некалькі месяцаў, у снежні, калі пратэсты былі фактычна падаўленыя, Сабаленка падпісала праўладны ліст спартоўцу і потым знялася ў святочным навагоднім віншаванні Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку расійскага абарвання ва Ўкраіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але пры гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны. У ліпені першая ракетка свету прыязджала ў Менск, адкрывала дзіцячы тэнісны корт, але не сустракалася з Лукашэнкам, разумеючы, што сустрэча з гэтым чалавекам магла выклікаць непатрэбныя негатыўныя каментары і ацэнкі на Захадзе. Здаецца, Сабаленка той чалавек, які найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі. Я не хачу ні пра што выказвацца, я проста хачу гуляць у тэніс і добра на гэтым зарабляць». І мне здаецца, ёй проста няма чаго і сказаць. Выглядае, што войны, рэпрэсіі і палітыку ўвогуле яе шчыра мала цікавяць. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартовак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска ў свеце. Для іншых, асабліва пасля 2020 году, грамадзянская пазіцыя спартоўцаў стала не менш важнай, чым іхнія спартовыя вынікі. І яны, адпаведна, ставяцца да Сабаленкі негатыўна. Але сама Сабаленка відавочна імкнецца заставацца сваёй і тут, і там. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да актыўнай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для кіраўнікоў беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Уже только 10-9 хвилин остается до конца дня с «Рацией» до 18 годины. І у гэтых жа 18 гадзін наведае студію зноў Вала Лаеўская з навінамі. А я на адну хачу звярнуць толькі увагу ўжо цяпер. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслатары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе. Типу шахет.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Польщі, 19 у Беларусі.
3: У Беларусі знову запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Міністэрства замежных справ Чэхі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотні затрыманых літоўскіх грузавікоў.
2: З навінамі Валалаевская.
3: Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў мэш-сетцы. 30 чэрвеня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя украінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, сказаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэтага не пацвердзіў. Міністр замежных справ Чэхіі Пэтэр Мацынка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Дэмакратычныя сілы Беларусі падзякавалі міністру за выкананне дадзеных ім абяцанняў. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чые сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашыраная на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. У прадстаўніцтве дэмакратычных сілаў Беларусі выказалі спадзяванне, што прапанова будзе ўхвалена і адзначылі, што гэта дапаможа захаваць важныя сямейныя і чалавечыя сувязі паміж беларусамі, якія жывуць у Чэхіі і іх блізкімі. Нагадаем, што на запыт намесніка кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі ў консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных справ Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў на нотарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні літоўскіх фураў з амаль 4000 грузавікоў, затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымашаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінулага году Літва перакрыла мяжу з Беларусю ў адказ на частыя запускі метазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскім фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году праз некалькі месяцаў перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск прэс-гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером у нашем помежье ясно, температура от 19 до 25 градусов, ночью невеликая облачность, а температура от 14 до 17 градусов. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине невеликая облачность, а температура днем от 26 до 29 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Dzień z racją i zakończył się. Ja, Andrzej Ściepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra, kali przywitaju was u 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaju wam dobrego wieczora i zachwoczwaju zastatca na chwalach Białoruska Radio Racja.
4: Europejska Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю. Гэта програма Єврозум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы п'ятніцы 14 жніўня.
5: Усё не так однозначно. Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм».
7: Ну, слухайте, у нас есть до холеры спортсменов, которые добро разобрались в 2020 году.
8: Так, ну, я разумею, но тебе можно гэты, там, капелюшны надевать и сподеваться на всех.
6: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
9: Беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
5: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
10: Ідея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Першая ракетка свету Арына Сабаленка трапіла на вокладку «Тайм». Гэта першая беларуская гісторыя, якая стала галоўнай гераіняй вокладкі аднаго з самых уплывовых часопісаў. Сам нумар выйдзе 7 верасня, але інтэрв'ю са спартсменкай ўжо апублікаванае на сайце выдання.
2: Артыкул называецца «Як Арына Сабаленка стала самым яскравым гульцом у тэнісе». Але цікавы ён не толькі з пункту гледжання спорту. У інтэрв'ю журналіст «Тайм» задаў Арыне некалькі пытанняў пра Беларусь і вайну ва ўкраіне.
1: На пытанні, ці падтрымлівае яна Аляксандра Лукашэнку, Сабаленка адказала: «Я не хачу пра гэта размаўляць». А вось пра вайну ва ўкраіне выказалася больш выразна, сказала, што хоча міру.
2: У канцы 2020 года Сабаленка падпісала праўладны адкрыты зварот спартыўнай грамадскасці Беларусі. А беларусы ж пра гэта не забыліся. Пасля яна неаднаразова імкнулася пазбягаць палітычных пытанняў і казала, што хоча заставацца проста спартсменкай.
1: Дык а што азначае яе цяперашняя пазіцыя? Ці можна заставацца проста спартсменкай, калі ты ўжо стала адной з самых вядомых беларусак у свеце? І як змянілася рыторыка Сабаленкі за апошнія гады?
2: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паспрачаліся галоўны рэдактар «Беларус Тумороў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Ух, я злы сёння. Страшная справа.
4: А прычына злосці Александра ў тым, што Арыну Сабаленку некаторыя беларусы не любяць, я так разумею.
3: Ну так.
4: А Александр вот якраз вельмі любіць. Ну што Александр з Сабаленкай-то?
3: Сабаленка, ўсё добра.
4: Першая ракетка свету беларуска прарвалася на вокладку часопіса «Тайм». Ну, я думаю, што это самая прэстыжная вокладка у свеце.
3: Там быў Пуцін, быў Гітлер, там...
4: Ну, я дадам,
3: толькі яны.
4: Я дадам, што там акрамя Марка Шагала ў 1965 годзе да гэтага не было ніводнага нават выхадца з Беларусі. Да, Марк Шагал, я хацеў сказаць, грамадзяніна Беларусі, да? Ну, але ў 65-м годзе немагчыма было быць грамадзянінам Беларусі, але Марк Шагал у тым годзе нават не быў ужо ніякім грамадзянінам СССР, да? То бок ён, канешне, наш, але яго мы з гэтай гонкі выключаем. Арына Сабаленка гэта першая беларуска на вокладцы, не толькі беларуска, да, а з усіх, з беларусаў, беларусак, людзей іншых гендараў, яна першая на вокладцы часопіса «Тайм». Што далі, Александр?
3: Што далі? Ну, падавалася бы, ну як можна да гэтага ставіцца, акрамя як ганарыцца?
4: Так.
3: І казаць: «Арына, малайца, давай-давай». Першае месца ў рэйтынгу, на жаль, другое месца па заробках за мінулы год, ўсё ж такі сярод усіх спартсменак, не толькі тэнісістак, а ўвогуле ўсіх спартсменак, там больш за 30 мільёнаў долараў. Яшчэ ёсць на чым працаваць, канешне, так. І што можна толькі пляцкаць далоні, казаць: «Арына, супер». Арына вельмі добры прыклад для ўсіх, не толькі дзяўчатак, але і хлопцаў, якія сёння растуць у Беларусі, якія глядзяць на яе і разумеюць, што гэтым можна ганарыцца. Я напісаў, ну я вчора пачытаў каментары ў сім відавым чаце. Потым напісаў сёння зранку свой пост, дзе сказаў вось менавіта гэта, і панеслося. А ў чым прычына? Чым прычына праблем? У тым, што Арына не выказваецца, не хадзіла з бел-чырвоным-белым флагам, не распавядае на канферэнцыях пра палітвязняў, не асужае Лукашэнку. Яна зараз кажа, што не, я не буду на гэту тэму вогу.
4: Ну, просто ёй задалі пытанне падчас гэтага інтэрв'ю ў «Тайм». Ці падтрымліваеце вы Лукашэнку, беларускага дыктатара і саюзніка расійскага прэзідэнта Пуціна? Яна сказала: «Я не хачу адказваць на гэтае пытанне».
3: Так.
4: На пытанне пра вайну яна адказала: «Вядома, я не падтрымліваю вайну, а як яе можна падтрымліваць? Я хачу міра».
3: Так. Да? То бок, яна не выказвае выразнай палітычнай пазіцыі, не размаўляе па-беларуску, і гэтага ўжо было дастаткова, каб з'явілася мора хейтараў. І мора хейтараў у тым ліку і ў мяне ў каментарах. У мяне ў каментарах на Фейсбуку там как бы і вядомыя людзі. Вы ведаеце, і я как бы сябе так адчу, я папрасіў Палу зрабіць апытанку, не ведаеце, зробіць ён ці не, на конт Арыны, так, норм, стрём ці ніяк. Ну, я сябе адчу вельмі-вельмі неўтульна. Чаму? Таму што, ну, ведаеце, вось сіжу я, сядзім з Палом у студы. Ну, зразумела, што на мне ўжо 5 крымінальных справ новых. Мне ўжо, калі я прыеду да Беларусі, ўжо 12 гадоў у турме. І я гэтага выбар зрабіў асэнсавана. Я мог застацца ў Беларусі, мог працаваць, мог заплюшыць вусны, варежку заткнуць і работаць. І напэўна, мне было б лягчэй. Я зрабіў гэты выбар, я размаўляю з вамі па-беларуску, я кожны дзень раблю што-то, што трапляю ў беларускі крымінальны кодэкс.
4: Александр, конечно, сердечное признание.
3: Я фотографую себе на фоне бел-червона-белого флага. Была цікава, была панельная конференция, якую мы все ж таки зладили. Добра атрымалася, мне падаецца. И гэта мой выбор. Але навязваць гэты выбор іншым, казаць, што вось толькі так і можна жыць, толькі так жыць прыстойна, па-іншаму жыць непрыстойна, я лічу немагчыма, таму што чалавек асабіста выбірае, як яму быць. Тым больш спартсмен, адкуль, ведаце, адкуль такія спадзевы на спартсменам ввогуле?
4: Ну, слухайте, у нас
3: заўжды не спінозы.
4: Да халеры спартсменаў, якія добра разабраліся ў 2020 годзе.
3: Так, ну ці
4: як трэба падтрымліваць?
3: Я разумею, ну ці можна гэты там капелюш надзяваць і спадзявацца на ўсіх, ведаеце? Ну, мне падаецца, што гэта асабісты выбар, а тым больш на такім узроўні.
4: Так, Александр, так. Ну людзі ж все розныя.
3: Так.
4: І адны разабраліся, а іншыя не разабраліся. Ці, напрыклад, іншыя просто свядома заткнулись.
3: Арина разобралась.
4: Вы лічыце, что Арина Сабаленко,
3: так,
4: якая свядома заткнулась,
3: так, для того, как
4: спокойно зарабляць свои мільёны, ездзіць у Беларусь. Это некий станоўчы прыклад, да?
3: Ведаце, у чым станоўчы прыклад? Вось, аб чым я пісаў в Фейсбуке? І на што я прапаную звернуць увагу? Самае галоўнае, Павел. Магчыма, вы са мной будзе спрачацца, магчыма, нашы гледачы мне таксама напіхаюць панамку, так? Но глядзіце, ёсць Лукашэнка, які прапануе ідэалогію. Якая ідэалогія ў Лукашэнка? Ты чалавек сам, нуль, зеро. Ты нічога не можаш без дзяржавы. Все твои спадзевы павінны быць на мяне, на Лукашэнку, то бок на дзяржаву. Ты будзеш у дзяржаўны дзіцячы садок, ты пойдзеш у дзяржаўную школу, таму што все астальныя амаль забаранілі, выкінулі з краіны. Ты будзеш у дзяржаўны інстытут, таму што я тебе, Лукашэнка, все гэта даў, а потым ты пойдзеш у калгас, ці пойдзеш на завод, таму што я тебе там даю працу. А ты сам нічога. Зэр. І вось гэта ідэалогія, якую прапануе нам Лукашэнка. Што нам прапануе Арына? Яна, зразумела, была бацька, была маці, ёсць маці, так? Але яна індывідуальным, ведаеце, в індывідуальным, вельмі індывідуальным відзе спорта, і я бы звернул увагу, калі нехта скажа, што гэта вось сістэма Беларусі падрыхтавала Арыну. Не сістэма. Паглядзіце ў топ-100 тэнісістак, там будзе адна нашая Арына, і будзе 7 прадстаўніц
4: Украіны. На першым месцы.
3: На першым месцы. Будзе наш. 7 прадстаўніц Украіны, 10 прадстаўніц Чэхі. У Беларусі не працуе сістэма. Гэта дасягненне адной Арын. І яна кажа, я Арына сваім асабістым трудом, не па сваёй асабістай працы, не гледзячы на ўсю гэтую сістэму, якая не працуе, не выхоўвае тэнісістак, так? Я гэта сама зрабіла, сама дамаглася, і таму зараз я на вокладкі Тайм, зараз я жыву ў Маямі, зараз за мной сусветныя брэнды носяцца, каб я іх рэкламавала. І для мяне тое, што яна прапануе маладым беларусам, беларускам, вось такі станоўчы прыклад індывідуальнага выбара, індывідуальнага жыцця, паспяховага жыцця, для мяне гэта вельмі разбуральна для той ідэалогіі, якую прапануе Лукашэнка. Я разумею, што калі б яна яшчэ зрабіла свядомы выбар размаўляць па-беларуску, аддаваць належнае бел-чырвона-белому сцягу, казаць пра палітвязню і все астатні мне асабіста было прыемна. Я б да яе ставіўся значна больш, як не толькі да спартсменка, якая прапануе вось такой погляд на жыццё, але яшчэ і да, як да патрыота. У сапраўдным сэнсе гэтага слова. Але у мяне нет гэтых спадзеў. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што яна вось з'яўляецца такім прыкладам, і мне падаецца, што гэта важней.
1: Працягваем слухаць гарачую спрэчку Паўла Свярдлова і Александра Кнаровіча. Хто каго?
4: Так у нас сотні тысяч таких прыкладаў беларусаў, якія
3: колькі беларусаў
4: паклалі на гэтую сістэму, якія з'ехалі за мяжу вучыцца. Яны взялі сваё жыццё ў свае рукі і рэалізавалі роўна тое, што рэалізавала Сабаленка просто ў сваіх маштабах.
3: Так, канешне.
4: А вось у мяне такое пытанне. Так куча гэтых беларусаў адначасова зрабілі выбар. Вот выбар, да, ён жа не ў тым, каб просто жыць для сябе. Ну, просто жыць для сябе – это база нейкая. Вот ты зрабі выбар, каб яшчэ рабіць нешта карыснае для сваёй дзяржавы,
3: падаецца, першы раз
4: для Беларусі, для сваёй нацыі.
3: Угу.
4: І сотні тысяч беларусаў зрабілі гэты выбар. Калі яны ў 2020 выходзілі, калі яны пісалі ў соцсеткі посты, да, калі яны выбіралі, калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва Украіну, з'ехаць з Беларусі, а не падтрымліваць далей гэты рэжым, да? А вот Арына Сабаленка такого выбара не зрабіла. І вы калі кажаце мне, што яна зрабіла нейкі выбар, да? Я не згодна з гэтым. Яна просто жыве для сябе, робіць сваю справу, робіць усё, каб ёй, Арыне Сабаленка, было добра. Які гэта выбар? Гэта эгоізм чыстай вады. Гэта не пазіцыя, Александр, гэта адсутнасць пазіцыі. Разумееце?
3: Палітычны так.
4: І калі з Арынай Сабаленка на корце украінскія тэнісісткі не вітаюцца за руку, што свет бачыць? Што украінцы бачаць пра беларусаў? Як яны мяркуюць? Арына Сабаленка карысць прыносіць нейкую Беларусі гэтым? Сваім маўчаннем, сваёй адсутнасцю пазіцыі? Сабе, канешна, сабе яна прыносіць карысць. Яна можа прыехаць у Беларусь, за ёй бегаюць ахоўнікі, адкрываць тэнісныя корты, лётаць там джэтам, у яе не канфіскуюць кватэры, да яе бацькоў не прыходзяць губазік і іншыя структуры. Гэта чыста яе справы і яе карысць. Так а што? Вася,
3: Павел, ну, я разумею. Яе
4: пазіцыя? Давай, што яна зрабіла?
3: Давайте будем сварыцца в этом моменте. Гэта мне нагадывае размову пра Машэнскага і пра ўсіх астатніх беларускіх прадпрымальнікаў, якія таксама не зрабілі выбар, сёння працуюць у Беларусі. І вось, напэўна, да іх такія ж самыя прэтэнзіі. А я да іх таксама стаўлюся, як стаўлюся да Арыны. Яны малайцы, сёння працуючы. Калі яны не зашкварыліся, калі яны не плоцяць, не ведаю, губазіку, і не стучаць у КДБ, і не робяць, так, как... хвілінечку, не робяць, як на іх прадпрыемствах прыходзілі ідэолагі і снашалі, калі яны не звальняюць людзей па палітычных матывах, то яны ўжо малайцы.
4: Так а мы не малайцы, што мы працуем?
3: Малайцы.
4: Ну, так все малайцы.
3: Я
4: а далі што?
3: Малайцец.
4: Ну, а далі што? А, мы ўсе малайцы, і Сабаленка малайцец.
3: У мяне няма на спартсмена.
4: Малайчынка, робіць сваю справу. А далі-то?
3: У мяне няма на спартсменаў такого спадзеву, як на блогераў, журналістаў.
4: Не, ну чамусьці Герасіменя змагла дастаць язык
3: молодец,
4: з дупы.
3: Молодец.
4: І іншыя былі ў 20-м годзе. І Мікалай Казека, які памёр недавна.
3: Так, па вялікай павагі.
4: Вядомы фрыстайліст-трэнер, трэнер фрыстайлістаў, выказаўся і згубіў шмат згубіў чаго. Вось у чалавека была пазіцыя, вось у чалавека было сумленне. У Арыны Сабаленка.
3: Павел.
4: Я не буду адказваць вам на пытанне пра Лукашэнку, таму што гэта паставіць пад пагрозу зарабленне мною 30 мільёнаў долараў за год. Ну, окей, вось ён выбар. Вось, Александр, конечно, выбар. І мне здаецца, што такім выбарам, ну, я прымаю яго. Окей,
3: я разумею.
4: Окей, Арына.
3: Вы мне пачулі, вот. Калі я казаў
4: але
3: пра...
4: Але ганарыцца такім выбарам? Рабіць яго ролевай мадэллю нейкай для беларусаў.
3: Яна будзе ролевай мадэллю. Мы з вамі не будзем.
4: Ну, можа быць.
3: Ціхановская не будзе.
4: Можа быць, для тэнісістак якіх-небудзь яна будзе ролевай мадэллю.
3: Для ўсіх спартсменак.
4: Ну, для спартсменак.
3: Я б жадаў, каб яна была для ўсіх, хто сумленна працуе, не ўдзельнічае ў зашкварных разных ідэалогіях і так далі, чтоб яна была прыкладам у сэнсе працы, у сэнсе самаадданасці і ў сэнсе дасягненняў. Я ўсё разумею, я чую то, што вы кажаце, але я ўсё ж такі ў мяне ўнутры гэта пабудавана па-іншаму, але прапаную скончыць гэтую іскравую тэму. Мне падаецца, нашы гледачы ўсё зразумелі.
4: Сабраў, у нас ёсць пытанка, калі ласка, галасуйце. Тут я так сфармуляваў пазіцыі даволі яскрава. Вось, мне здаецца, можна зрабіць выбар. Да і ўвогуле, ну, што прыйшоў час задумацца пра стаўленне да Сабаленкі. Да, от яна была там недзе на корце, у там прамянях славы. Вот цяпер давайте падумаем. У нас Домрачава яшчэ ёсць, дарэчы, такая ж.
3: Такая ж,
4: вот, хаця яе брата збілі ў 2020 годзе, галаву яму разбілі. Вось, сцягнулі з ровара, просто таму, што ён ехаў па немізе. Я памятаю гэтую гісторыю добра, памятаю фотаздымкі, памятаю, як яго цягалі па асфальце на Зыбецкай, там па бруку, да? Вось, а Домрачава маўчыць, ці можам мы ганарыцца іх спартовымі поспехамі, ці можам мы рабіць такіх людзей ролевымі мадэлямі, калі з іншага боку, от з боку пазіцыі, з боку сумлення, да, у іх няма. Ну вот, гэта добрае пытанне, на якое, мне здаецца, Александр, мы з вамі сёння не адкажам.
3: Ну, канешне, но мне падаецца, што першы раз у нас была нармальная спрэчка.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Хто тут эліта? Чаму беларусы ўсё часцей дзеляць адно аднаго?
5: Беларусы яны падзелены на тыя, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тыя, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, но вось яны не могуць там танчыць.
2: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
6: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія клубы завяршылі выступленне ў лізе канферэнцыі. Мінская «Дынамо» ў матчы ў адказ трэцяга раўнда згуляла ў нічыю з партугальскай «Брагай» 0-0, але пасля паражэння ў першай сустрэчы 0-1 пакінула турнір. МЛ «Віцебск» у асноўны час перамог «Борац» 1-0, а ў дадатковы час каманды абмяняліся галамі. «Віцебчыкі» забілі ў канцоўцы і перавялі гульню ў серыю пенальці. Там «Борац» быў мацнейшы 4-2. Такім чынам абодва беларускія клубы вылецелі з турніру. Беларусь захавала 44-е месца ў рэйтынгу УЕФА і ў наступным сезоне зможа заявіць 4 клубы ў Еўракубкі. У сваім дэбютным еўрапейскім сезоне МЛ «Віцебск» зарабіў больш за 1 300 000 еўра прызавых. Мінская «Дынамо» папоўніць свой бюджэт на суму крыху больш за 1 000 000 еўра. Батэ зарабіў каля 500 000 еўра за выступленне ў лізе канферэнцый. Каля 200 000 еўра Батэ выдаткаваў на выезды і правядзенне матчаў за мяжой. У клубе еўракубкавую кампанію ацанілі як здавальняючую. Заработаныя ў еўракубках грошы складаюць прыкладна трэць бюджэту Батэ. Міжнародная аўтамабільная федэрацыя ФІА скасавала абмежаванне для беларускіх і расійскіх гоншчыкаў. Такое рашэнне ўхваліла сусветная рада па аўтаспорце. Цяпер спартсменам зноў дазволена ўдзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах пад нацыянальным сцягам і з гімнамі, а таксама выкарыстоўваць нацыянальныя колеры і сімволіку. Акрамя таго, ім больш не патрэбна выступаць у нейтральным статусе і падпісваць дэкларацыю аб нейтралітэце. Першая ракетка свету Арына Сабаленка з'явілася на вокладцы амерыканскага часопіса «Тайм». Яна стала першай беларускай, якая трапіла на вокладку знакамітага выдання. У інтэрв'ю тэнісістка адмовілася адказаць на пытанне, ці падтрымлівае яна Лукашэнку, а ў адказ на пытанне пра вайну ва Ўкраіне распавяла, што не падтрымлівае яе і хоча міру. «Тайм» назваў Сабаленку самай яркай тэнісісткай у свеце, адзначыўшы яе смеласць, жорсткасць і прамалінейнасць. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: А зараз тэма, якая пачалася з аднаго слова пад звычайным селфі. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адзін з удзельнікаў падпісаў фота словам «эліта». Здавалася б, звычайны подпіс, але ён нечакана выклікаў даволі бурную дыскусію.
2: У соцсетках пачалі абмяркоўваць, а хто, уласна, гэтая эліта? Ці можна так называць людзей, якія з'ехалі з Беларусі пасля 2020 года? І ці не выглядае так, быццам частка дыяспары лічыць сябе больш важны за тых, хто застаўся ў краіне?
1: Адсюль размова пайшла яшчэ далей. Загучалі словы пра сегментацыю беларускага грамадства, падзел паміж дыаспарай і Беларусю, паміж рознымі групамі дэмакратычных сіл і ўвогуле пра тое, што пасля 2020 года беларусы ўсё часцей глядзяць адно на аднаго, як на сваіх і чужых.
2: Адкуль бярэцца гэта адчуванне падзелу і ці можа яно ў будучыні перашкодзіць беларусам зноў аб'яднацца?
1: На гэтую важную тэму мы папрасілі паразважаць гісторыка Яўгена Красуліна.
3: Ну так, то бок прапануецца пра тэорыю эліту паразважаць, так, паразмаўляць на гэтую тэму. Ну, насамрэч, тут тэма сапраўды даволі складаная, яна даволі суб'ектыўная, і як суб'ектыўная яна, безумоўна, можа быць інструментам маніпуляцыі дзеля таго, каб дасягнуць пэўных сваіх вынікаў і мэтаў. Ну, ось наконт падзелу, там, хто з'ехаў, хто не з'ехаў, я памятаю, гэтая праблема ўзнікла, калі яшчэ ў Беларусі быў. Я ў Беларусі быў да канца 21-го году. Дарэчы, ну, вось сям'я была ўжо за мяжой, я ездзіў да яе, калі былі магчымасці такія, зноўку вяртаўся. Прычым тут таксама можна ж дакапацца, так што, ну, ездзіў у Беларусь, ніхто яго не чапаў, значыць, быў у бяспецы. Толькі там за пару месяцаў ўжо да ад'езду канчатковага да мяне пачалі прыходзіць, я так быў вымушаны крышачку блытаць следы свае. Ось, і тады я спрабаваў, ну, вось, давала мне магчымасць выступаць з гэтай пазіцыі ў сацыяльных медыя. Тое, што я знаходзіўся ў Беларусі, вось не даць, скажам так, гэты разрыў паглыбіць, ну, дарэчы, дакладней утварыць яго. Не, безумоўна, ён мусіць быць, пэўныя адрозненні мусіць быць, бо людзі жывуць у розных умовах, па розных краінах, тое, што ў Беларусі адбываецца, гэта, канечне, ўвогуле вельмі цяжка, но тым не менш, вось я заўжды спрабую атрымаць нейкую інфармацыю з Беларусі, як там адбываецца. І, дарэчы, ведаеце, цікава, як інфармацыя ад штучнага інтэлекту атрымліваеш там. Як сфармуляваць пытанне? Сфармулюеш адным чынам пытання і атрымаеш адказ, што там просто віруе жыццё, у тым ліку палітычна, но падпольна, падпольна. То бок, людзі збіраюцца, абмяркоўваюць. Дарэчы, якраз на 9 жніўня адзін чалавек хвастаўся, дэманстраваў фотаздымкі з Беларусі, там антываенныя лозунгі напісаны на асфальце, не ведаю, у якім горадзе, там у Менску ці яшчэ дзе, но тым не менш, людзі там жывуць, людзі там дзейнічаюць, людзі хочуць дзейнічаць. Адначе ў іх куды больш, скажам так, абмежаваныя магчымасці, чым у тых, хто з'ехаў за мяжу. Вось я гляджу на розніцу ў першую чаргу паміж тымі, хто застаўся ў Беларусі, хто з'ехаў, вось у гэтых магчымасцях дзейнічаць, магчымасцях выказвацца. Вось у мяне так сфармавалася пачуццё, што трэба ўсё ж такі ехаць, калі ў жніўні 21-га у мяне з Белсату запыталі комент на нейкія падзеі ў Лацінскай Амерыцы, і запыталі, а вы дзе знаходзіцеся? Я говорю, я ў Менску. Яны кажуць, а не, тады мы з вами не будзем размаўляць, бо гэта небяспечна для вас. Ну, слухайце, ну, не вырашайце вы за мяне. Но у любым выпадку я зразумеў, што доўга я там так не пратрымаюся. Гэта як зноўку я калісьці прыгадываў сцэнку, якую бачыў у адной грамадзе індейцаў майя на паўвыспі Юкатан, дзе карнавал адзначалі. І людзі ў масках маглі танчыць, а затое яны не маглі размаўляць. калі ты здымаў маску, ты мог размаўляць, но ты не мог уже танчыць. Вось беларусы, яны падзелены на тых, хто ў масках танчыць, но не могуць размаўляць, і тых, хто зняў свае маскі, і хто стаіць навокал, ну вось яны не могуць там танчыць. Тым не менш, яны могуць размаўляць, яны могуць даносіць нейкія ідэі да беларусаў, якія ў краіне, у тым ліку на фідбэку, які адтуль паступае ў сваю чаргу, а ён усё роўна паступае. І вось атрымліваецца, ну, тая ж канферэнцыя Новай Беларусі, гэта такія людзі без масак, якія сабраліся, яны глядзяць на тых, хто танчыць у краіне, і яны, ну, скажам, распавядаюць свой погляд. З'являюцца пры гэтым людзі, якія без масак стаяць элітай. Ну, зноўку, хтосьці безумоўна з'яўляецца, ну, у першую чаргу там інтэлектуальнай элітай, так? Гэта тыя людзі, якія фармуюць наратывы. Безумоўна, людзі, якія па сваім узроўні могуць лічыцца інтэлектуальнай элітай, ёсць і ў Беларусі. Іншая справа, ну, яны ў масках. Яны не могуць размаўляць. Для іх гэта небяспечна. Яны будуць, скажам так, ананімна гэта ўсё даносіць да тых, хто можа размаўляць, і тыя будуць ужо фармуляваць тыя наратывы, скажам так, тую візію, якая можа задаволіць усіх. Но гэта я размаўляю зараз у кантэксце, ну, такога пазітыўнага, аптымістычнага бачання таго, што адбываецца. Безумоўна, такое бачанне, яно станоўчае для Беларусі і беларусаў. І адпаведна, яно вельмі адмоўнае для тых, хто супраць Беларусі і беларусаў.
1: Працягваем слухаць гісторыка Яўгена Красуліна, які разважае, адкуль бяруцца эліты, чаму так раздражняюць і хто тым раздражненнем карыстаецца.
3: Вось зноўку, як супраць гэтага фотаздымку, так, дзе подпіс, што эліта. Тут же не столькі супраць тых людзей, якія былі выяўлены на гэтым фотаздымку, колькі супраць самой ідэі, што вось ёсць эліта нейка. Не, паночкі, вы не эліта. Вось той галоўны пасыл, які гучыць, бо эліта самі ведаеце дзе і самі ведаеце, як гэтую эліту клічуць. Па імю і імю па бацьку, і нават па прозвішчы. Вось толькі гэты чалавек можа быць элітай. Усё астатняе мы мусім адмітаць. І нават тыя, хто не абавязкова падтрымлівае гэтага чалавека, но якія не маюць у сваіх візіях, у сваіх плянах дэмакратычную свабодную Беларусь, яны таксама будуць супраць гэтага выступаць. Вось тут зноўку мы ўсё ж такі не можам далёка з вамі адысці ад той, ад таго пляну, які мы з вамі накідалі да нашай сённяшняй размовы. Бо нават у вашай вось гэтай такой падводкавай прамове прагучалі знакавыя тэрміны, якія прыводзяць нас да такога паняцця, як папулізм. Вось даўно ж з'явілася ў нашай гаворцы, ў нашай мове выраз «простыя беларусы». Вось калі я чую выраз «простыя беларусы», рука, канешне, не цягнецца да пістолю, но розум цягнецца да паняцця «папулізм». Бо менавіта на гэтым і трымаецца, уласна кажучы, уся канцэпцыя папулізму. Мы падзяляем людзей, народ, на эліты і на вось гэтых простых людзей. І проціпастаўляем гэтыя дзве групы, прычым проціпастаўляем там да хрыпаты, да бойкі. І зразумела, што мы выступаем, дэкларатыўна выступаем ад імя простых людзей. Вось зноўку, паслухайце, пачытайце там тых жа гэтых праўдасекаў, якія зараз у вялікай колькасці завяліся ў беларускіх сацыяльных медыя. Яны заўжды апелююць да вось гэтых простых беларусаў. Вось мы простыя беларусы, а гэтыя ўсе, вось гэтая злыдня эліта, вось яны галоўныя ворагі, вось хто крадзе не проста вашыя грошы, а крадзе вашую будучыню і будучыню вашых дзяцей. І адпаведна, мы з вамі можам толькі мы з вамі можам выратаваць нашу нацыю, нашу дзяржаву, ад вось гэтай самай беды. І такім чынам зноўку пачынаецца, ну, тое, што вядома ў тым ліку як агонь па штабах з культурнай рэвалюцыі ў Кітаі, калі ліквідуюцца людзі, якія сапраўды могуць штосьці прапанаваць альтэрнатыўнае, альтэрнатыўнае таму, што існуе. Тое, што тыя людзі, якія могуць штосьці накрэатывіць, тыя людзі, якія потым могуць узяць, ну, калі будзе вось гэта акно магчымасцяў, так, прыславутае наша, якія могуць узяць уладу і кантроль у Беларусі ў свае рукі. Вось, галоўная мэта цяперашніх папулістаў не дапусціць гэтага моманту. Як, уласна кажучы, была мэта не дапусціць гэтага да 20-го году. Тое, што на сваёй скуры цудоўна адчувалі традыцыйныя палітычныя партыі апазіцыйныя. Вось гэта першыя, скажам так, ахвяры папулізму, гэта традыцыйныя палітычныя партыі. Ну, як і ўся сістэма парламенцкай дэмакратыі, увогуле дэмакраты. Это тое, што, скажам, супярэчыць папулізму. І таму папулізм з гэтым змагаецца. Можа, не асэнсавана, некаторыя змагаюцца, но як толькі вось чалавек пачынае казаць, што вось ёсць простыя беларусы, яны терпяць. А вось гэтыя ўсе там людзі ў пінжаках, якія збіраюцца на канферэнцыях, гэта ўсё ворагі. Вось гэта папулізм, ўсё, гэта тое, што вядзе да вялікіх праблемаў, як паказвае гісторыя, ну, у першую чаргу 20-го стагоддзя, калі палітычны папулізм пачаў вельмі шырока распаўсюджвацца па свеце. І дзе ён толькі не з'яўляўся, ён прыводзіў да вялікіх праблемаў. І, дарэчы, вот нават чакайце, нават тое, што я зараз кажу, гэта ж усё можа быць выкарыстана так сама ось супраць мяне, супраць усіх нас, казаць, ну вось, паглядзіце, вось ён, кліміць тут простых беларусаў.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чыноўнікі прыдумалі, як падняць нараджальнасць у Беларусі. Ці спрацуе?
0: Дзея в том, што женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот не хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» працягвае біць рэкорды. Ён сабраў 700 мільёнаў долараў у амерыканскім пракаце так хутка, як гэта не ўдавалася яшчэ ніводнай карціне. А ў сусветным пракаце ўсяго за два уікэнды супергеройскі фільм сабраў амаль 2 мільярды долараў. Галоўную ролю выконвае Том Холланд. У фільме расказваецца гісторыя, якая разгортваецца пасля папярэдняй часткі франшызы. Паводле сюжэта свет забывае пра «Чалавека-павука», і яму даводзіцца змагацца не толькі са злом, але і з тым, што ні яго дзяўчына, ні лепшы сябар, ні чалавецтва нічога пра яго не памятаюць. Такога касавага поспеху дасягалі ўсяго 7 фільмаў за ўсю гісторыю. Гэта «Зорныя войны. Абуджэнне сілы», «Мсціўцы. Фінал», «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», «Першы з аватараў», «Топ-ган. Мэверік» і «Чорная пантэра». На мінулым тыдні серыял «Тед Ласса» трыумфальна вярнуўся на Apple TV. Тры сезоны распавядалі пра прыгоды амерыканскага футбольнага трэнера Теда Ласса ў Брытаніі, і напрыканцы апошняга ён вярнуўся дамой у Штаты. Але цяпер сцэнарысты дазволілі нам зноў паглядзець, як Тед займаецца любімай справай. У першай серыі чацвёртага сезона мы сустракаем яго за касай супермаркета. На полі ён ходзіць толькі, каб паглядзець гульню сына, але ўсё раптам мяняе. Тед вяртаюцца ў футбол, а серыял на экраны. Толькі 5 жніўня на ўсіх гледачоў прыпала больш за 200 мільёнаў хвілін прагляду, піша Variety. Запуск новага сезона стаў самым паспяховым у гісторыі Apple TV і пераўзышоў усе папярэднія сезоны Теда Ласса, а таксама такія папулярныя серыялы, як «Раздзяленне» і «Плюрыбус». Стала вядома, дзе пройдзе Еўрабачанне ў наступным годзе. Месцам правядзення конкурсу абралі балгарскі прыморскі горад Бургас. Сёлета балгарская спявачка Дара атрымала перамогу на конкурсе ў Вені. Гэта першая перамога Балгарыі на Еўрабачанні за ўсю гісторыю краіны. Еўрабачанне плануюць праводзіць з 12 па 15 мая. Дырэктар песеннага конкурсу Марцін Грын заявіў, што арганізатары ў захапленні ад выбару месца правядзення. Конкурс пройдзе ў найноўшым спартыўна-забаўляльным комплексе Балгарыі арэне Бургас, адкрытым у 2023 годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўра.

0: closed.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Беларусі збіраюцца па-новаму лічыць і налічваць дапамогу па доглядзе за дзіцём да 3 гадоў. Цяпер яна аднолькавая для ўсіх і не залежыць ад заробку бацькоў. Урад прапануе прывязаць выплату да даходаў атрымальніка.
2: Пры гэтым абяцаюць захаваць цяперашні памер як мінімальную гарантыю, а верхняй мяжой зрабіць сярэднюю зарплату па краіне. То бок для людзей з большымі даходамі выплата можа быць вышэйшай.
1: Логіка ўладаў простая. Калі жанчына добра зарабляе, яна губляе больш грошай, сыходзячы ў дэкрэт. Большая выплата, як разлічваюць аўтары прапановы, можа падштурхнуць такіх жанчын да нараджэння дзяцей.
2: Але тут узнікае галоўнае пытанне. Ці сапраўды грошы могуць істотна паўплываць на рашэнне нараджаць? Бо справа ж не толькі ў памеры дапамогі, ёсць кошты жылля, дзіцячых тавараў, магчымасць вярнуцца на працу і ўвогуле упэўненасць у заўтрашнім дні.
1: І нават цяпер дзяржаўная падтрымка сем'яў даволі шырокая. Акрамя штомесячнай дапамогі існуюць выплаты па нараджэнні і сямейны капітал. Аднак праблему нізкай нараджальнасці гэта не вырашыла.
2: Ці можа новая схема нешта змяніць і каго насамрэч урад спрабуе зацікавіць большай выплатай? Пра гэта Еўрарадыё пагаварыла з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім.
3: Идея тут на самом деле как бы понятна и простая. То есть идея в том, что женщины, которые зарабатывают там приличные деньги, они не хотят рожать детей, потому что они вот хотят терять своих доходов. И это типа такой способ их заинтересовать. То есть, соответственно, те, кто зарабатывают ну, намного больше там, средней, или больше средней зарплаты, просто, ну, пока просто неизвестно, какой процент от средней, вернее, не от средней зарплаты, а от там, заработка, там, от этого заработка женщина будет получать в качестве пособия. Но как бы, если у кого-то будет там, значительно выше средней зарплаты, ну, наверное, ему будут платить, ей будут платить просто среднюю зарплату. Вот, то есть это как бы идея такая повысить рождаемость. Но это на самом деле идея повышения рождаемости по принципу, что ну, вот надо что-то делать, а сделать ничего нельзя, а сделать нечего. Поэтому вот надо сделать вид, что мы что-то такое делаем. Потому что ну, проблема с рождаемостью

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
0: Радыё «Рацыя».
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.

0: 20 гадзін у Беларусі, 19 у Польшчы.
1: 4 беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніц. Міністэрства замежнай спраў Чэхіі ўнесла ва ўрад прапанову аб спрашчэнні выдачы візаў сваякам беларусаў. У Беларусі дагэтуль застаюцца каля сотні затрыманых літоўскіх фураў.
0: У студыі з навінамі Валя Лаяўская.
1: 4 беларусаў, пацярпелых у аварыі ў Грузіі, выпісалі з бальніцы. Пра гэта інфармацыйнаму агенцтву Белта расказаў амбасадар Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашчук. Па стане на вечар п'ятніцы 14 жніўня адзін пацыент выпісаны з рэспубліканскай клінікі ў Батумі і тры з лякарні Чахатаўры. Астатнія пацыенты пакуль знаходзяцца пад наглядам. Ім аказваецца ўся неабходная дапамога, паведаміў дыпламат. Паводле яго, цяжкіх пацыентаў сярод пацярпелых няма. За бліжэйшыя пару дзён, паабяцаў Рагашчук, будзе вырашанае пытанне з адпраўкай у Беларусь першых двух целаў. А на пачатку наступнага тыдня на радзіму плануюць адправіць яшчэ дваіх загінулых. Пра смяротную аварыю ў Грузіі стала вядома 13 жніўня. Мікрааўтобус з беларускімі турыстамі на павароце дарогі перакуліўся з абрыву. 4 чалавекі загінулі, яшчэ 15 пасажыраў былі шпіталізаваныя з разнастайнымі траўмамі. Міністр замежных спраў Чэхіі Пэтэр Мацынка ўнёс ва ўрад краіны прапанову аб змяненні візавых правілаў для сваякоў беларусаў, якія жывуць у Чэхіі. Прапанаваныя змены павінны ўлічыць асаблівую сітуацыю беларускіх сем'яў, у тым ліку тых, чыя сваякі ўжо атрымалі чэшскае грамадзянства і пры гэтым не маюць дзейнага беларускага пашпарта. Пра гэта чытаем у паведамленні прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў у Чэхіі. Паводле прапановы, магчымасць падаваць заявы на кароткатэрміновыя візы для наведвання сям'і будзе пашырана на найбліжэйшых сваякоў грамадзян Чэхіі, а таксама беларусаў, якія маюць у краіне доўгатэрміновы або пастаянны дазвол на жыхарства. Нагадаем, на запыт намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павла Латушкі у консульскім дэпартаменце Міністэрства замежных спраў Польшчы пацвердзілі, што беларусы з гуманітарнымі візамі, дазволамі на часовы побыт або дадатковай абаронай маюць права запрашаць бліжэйшых сваякоў па натарыяльна завераных запрашэннях. У Беларусі дагэтуль застаецца каля сотня літоўскіх фураў з амаль 4 тысяч грузавікоў, затрыманых летась. Такую лічбу назваў кіраўнік асацыяцыі грузаперавозчыкаў Эрландас Мікенас. Па яго словах, хутчэй за ўсё, уладальнікі грузавікоў адмовяцца ад аўтамабіляў. Сітуацыя такая, што плата за вымушаную працяглую стаянку на пляцоўках у Беларусі вышэйшая, чым кошт самой фуры. Эканамічны разлік падказвае рашэнне. У восень мінулага году Літва перакрыла мяжу з Беларусю адказ на частыя запускі метэазондаў, якія перашкаджалі працы віленскага аэрапорта. Гэтыя дзеянні беларускага боку былі ахарактарызаваныя як гібрыдная атака. У адказ беларускі бок заблакаваў выезд літоўскіх фурам на некалькі месяцаў і выставіў вялікія рахункі за захоўванне машын на спецстаянках. Аўтамабілі не выпусцілі нават пасля таго, як Літва адкрыла мяжу. Толькі ўвесну гэтага году, праз некалькі месяцаў, перавозчыкі змаглі вярнуць сваю тэхніку. Аднак для некаторых уладальнікаў аказалася танней пакінуць машыну, чым выкупляць іх у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўначы надвор'е на беларуска-польскім памежжы будзе пагоднае. Тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, у Беластоку і Берасці ад 28 до 30 градусаў тепла.
2: Радио «Рация». станція. Перше трансгранічне радіо ФМ.
0: Вітаю всіх на хвалях Беларускага радіо «Рація». Тут Ганна Коменш. Починаем з вами вечар, які, спадзяюся, у вас приємны, спакойны, ну і вядома, зараз мы яшчэ дадамо добрай музыкі.
3: Мы з тобой

0: Гляньма шырэй, не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Зараз пашыраецца багата розных версій пра падзеі на блізкім усходзе, асабліва пра мекканскі пакт ці саюзную абарончую дамову Саудаўскай Аравіі, Пакістана і Турцыі. Апошнія тыдні праясняюць усю кволасць арабскіх краінаў Персідскай затокі, якія адкрылі для сябе праўду, што гарант іх бяспекі США аказаўся папяровым тыграм. Якуб Сушынскі ля мікрафона, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Несувымерная ўлада США ў свеце абапіраецца на кантролі над нафтадалярам і ўсёй даляравай сістэмай, якая цыркулюе па-за межамі задзіночаных гаспадарстваў. Гэта, па сутнасці, значыць, што яны змушаюць людзей рабіць штосьці для них, ставячы іх перад выбарам, альбо ты зможаш зарабіць багата грошаў, альбо мы цябе адсунем. Калі ты стаіш у нас на дарозе, то мы цябе зліквідуем так ці інакш, праз выбары, праз забойствы, праз знішчэнне рэпутацыі. Так яны прыцягваюць найбольш амбіцыйных людзей з найменшымі маральнымі прынцыпамі, а затым у канчатковым рахунку кантралююць іх праз інстытуалізаваную карупцыю. І менавіта таму яны заўжды терпяць неудачу. Згадаем Афганістан, з якога Амерыка ўцякла. Карупцыя – гэта сама сутнасць сістэмы кіравання США там, бо ўся сутнасць кантролю, каб плаціць людзям грошы, даваць прывілеі, контракты, рабіць іх багатымі дзеля захавання пэўнай сістэмы ўлады, каб гэты паток багацця заўжды ішоў да заходніх банкаў. Таму і канструкцыя пустая, бо гэта помпа па высмоктванню багаццяў. Найважнейшае зараз тое, што іранцы, а таксама пакістанцы, саудаўцы, йеменцы, туркі пачынаюць гэта асэнсоўваць. І ўсе ўбачылі, як заходнія дзяржавы ані на секунду не вагаліся, замарозіўшы амаль 300 мільярдаў даляраў расійскіх актываў у заходніх фінансавых установах. А калі яны настолькі бесцырымонныя і бязлітасныя, што могуць гэта ўчыніць з буйной ядравай дзяржавай свету, то што ёсць для іх Саудаўская Аравія? Нішто, казяўка, якую яны расціснуць, як захочуць. А ў Саудаўскай Аравіі не толькі сотні мільярдаў, а ў них было каля 800 мільярдаў даляраў наўпроставых актываў у США. У них таксама ёсць агромністыя суверэнныя інвестыцыйныя фонды. І так сукупныя актывы суверэнных фондаў аб'яднаных арабскіх эміратаў, Бахрэйну, Катара, Саудаўскай Аравіі і Кувейта на захадзе складаюць суму прыкладна каля 5 трыльёнаў даляраў. І таму можна быць пэўным, што перш чым здарацца якісь разбуральныя падзеі ў эканоміках захаду, ён абрабуе ўсе гэтыя грошы і ўжыве іх дзеля сваіх уласных мэтаў. Таму гэты новы саюз між Пакістанам, Турцыяй, Саудаўскай Аравіяй азначае тое, што апошняя вырашыла заплаціць Пакістану і Турцыі за абарону. Бо дзве з гэтых трох краінаў буйныя вайсковыя дзяржавы, а адна з іх проста дробязь. Дык навошта Пакістану і Турцыі заключаць дамову з Саудаўскай Аравіяй? Напад на аднаго – гэта напад на ўсіх. А гэта значыць, што калі хтось нападзе на Турцыю, то што? Саудаўская Аравія прыйдзе ёй па дапамогу? Ты гэта смешна. Імаверна, саудаўцы самі гэта ініцыявалі, сказаўшы, мы ўжо лучылі ў пастку. Усе нашы суверэнныя фонды для нас страчаны. Хутчэй за ўсё плакалі нашыя грошыкі. Так што мы можам зрабіць наступнае. Калі ўжо вы ўсе, прынамсі, на паперы саюзнікі США, вы можаце стаць нашымі абаронцамі. Мы заплоцім вам за гэта з тых сродкаў, якія знаходзяцца ў США. Таму, калі мы скажам, дашліце нам трыльён даляраў, Трамп адкажа, не, мы не будзем дасылаць вам трыльён даляраў. Чаму б нам не адаслаць вам патрыоты на трыльён даляраў ці танкаў Абрамс на такую ж суму, які мы паставім у 2045-47 годах? Але калі Турцыя і Пакістан скажуць тое самае, дашліце нам трыльён даляраў, тады з адзіночным гаспадарствам магчыма давядзецца сказаць «добра, дашлю». ім давядзецца адаслаць грошы. Прынамсі, верагоднасць вышэйшая. Так што ў Саудаўскай Аравіі з'явіліся новыя абаронцы. А гэныя новыя абаронцы атрымаюць частку саудаўскіх грошаў. Саудаўская Аравія выдаткоўвала сотні мільярдаў даляраў на абарону з боку ЗША. На ўсё гэта жахліва дарагое вайсковае абсталяванне і сістэму ўзбраенняў на амерыканскія вайсковыя базы і авіяносныя ударныя групы. І ўсё гэта аказалася зусім неэфектыўным, амаль настолькі неэфектыўным, наколькі дарагім. А калі справа дайшла да паважнага выпрабавання, ЗША не проста нічога не зрабілі для абароны Саудаўскай Аравіі. Яны проста перавезлі сістэмы ўзбраенняў з Саудаўскай Аравіі ў Ізраіль. Бо разважалі так: «Ізраіль наш вялікі сябра і саюзнік, а вы ніхто, вы можаце паміраць. Вялікі дзякуй за бізнес». Гэта відавочна, што яны іх не бароняць. Асэнсаванне гэтага, на жаль, цягнулася надта доўга, але вырашылася за адну ноч. Цяпер у Саудаўскай Аравіі ўжо дзве базы Пакістана, а неўзабаве будуць і турэцкія. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, і я нагадваю вам, што сёння 14 жніўня, а гэта значыць, што каталікі ўжо рыхтуюцца адсвяткаваць свята, якое будзе заўтра. Неўзабаве яны сёння маюць канун Успення Прасвятой Багародзіцы, ну а праваслаўныя святкуюць мядовы спас. Я ўжо сёння пра гэта гаварыла раней, але пра што я яшчэ сёння не гаварыла, трэба будзе вам абавязкова расказаць, што сёння ўвогуле ў свеце ўспамінаюць, пра каго сёння імкнуцца дбаць як ніколі. Заставайцеся на нашых хвалях.

Ну, вядома, свая зямля, яна прадзіўная, як кажуць, ну вось, ну самая цудоўная, але часамі хочацца высунуць нос проста за межы і паглядзець, а што там у іншых краінах. А ў іншых краінах вось сёння акурат у гэты дзень календара 14 жніўня з'явілася многа цікавых рэчаў. Ну, напрыклад, 14 жніўня 1893 года у Парыжы былі прынятыя першыя ў свеце паліцэйскія правілы для рэгулявання дарожнага руху і кіравання матарызаванымі транспартнымі сродкамі. Вось так. Цяпер, вядома, яны ёсць у кожнай краіне свету, мне здаецца. Ну, можа хтось ведае такую, дзе іх няма. Вось, але першыя з'явіліся у Францыі, а галоўнай мэтай, вядома, было нагадаць усім кіроўцам, пешаходам, пасажырам пра важнасць захавання гэтых самых правіл дарожнага руху, ну, таму што ад іх залежыць наше жыццё і здароўе. А што мы з вамі можам зрабіць заўсёды, калі мы з вамі знаходзімся на вуліцы, бо мы непазбежна удзельнічаем у гэтым самым дарожным руху, як кажуць, ці за стырном, ці проста ідучы па дзесьці там па ходніку. Дык вось, нам трэба з вамі пераходзіць дарогу, вядома, толькі там, дзе трэба. Калі мы з вамі едзем куды-небудзь, у чым-небудзь, незалежна ці то звычайны аўтамабіль, ці то аўтобус, не забываймася прышпільвацца рамнямі бяспекі. Ну, вядома, сачыць за сігналамі светафора і дарожнымі знакамі, хоць шчыра кажучы, чалавечы фактар ніхто не адмяняў, так што сачыць не толькі за гэтым, сачыць яшчэ за паводзінамі вадзіцеляў вакол вас. Ну, часамі здараецца, што хтосьці чагосьці не заўважыць. Ну і вядома, самае галоўнае, адкладваць тэлефоны і навушнікі асабліва пры пераходзе праезнай часткі. Нават калі там у вас у навушнічках песенька з радыёрацыя, нічога страшнага не здарыцца, паверце мне. Як гаворыць мой мужык, дарэчы, прафесійны вадзіцель, лепш у 9 быць дома, чым у 8 у моргу. А з гэтым цяжка не пагадзіцца.

7 хвілін застаецца да 20 гадзіны ў Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней, вядома, а гэта значыць, неўзабаве нас чакае новы выпуск навін. Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У спіс экстрэмістаў дададзеныя імёны яшчэ 4 чалавек. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: После публикации у незалежных СМИ зник сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння.

0: і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі сіндыкат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімволікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская.
1: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі і нават, можа, працуюць больш эфектыўней. І таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайце, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
0: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Круп, Даніл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
2: Для украінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ўжо столькі-то часу дэцызіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
0: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4,9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю ўсіх, хто нядаўна далучыўся да нашых хваляў. Пачынаем новую музычную гадзіну. БН, Зміцер Вайцюшкевіч, Анжэй Пясэчны. Але не толькі. Будзе і публіцыстыка, будзе сёе-тое яшчэ пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, у нас 14 жніўня на календары. Так што заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: ці заціхнуў журбе,
1: заціхнуў журбе.
0: Я заўсёды, матуля, успамінаю цябе і нясу, як заклятце, перад Богам віну,
1: як заклятце

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Ці ведаеце вы, што сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень выдалення татуіровак? Ну, вось ёсць такая мода, апошнім часам вельмі многія робяць татуіроўкі, і калі ў выпадку, ведаеце, нейкай такой не вельмі удалай стрыжкі, прынята казаць, валасы не вушы адрастуць, то тут усё складаней. І яшчэ пакаленне таму людзі, якія зрабілі татуіроўку, нават у тым выпадку, калі татуіроўка ім можа надакучыла, ці яны ўжо змянілі погляды, не хацелі б з ёю хадзіць. Ну, былі ўжо як бы абавязаныя насіць яе да канца жыцця на сваім целе. Але цяпер гэта зусім не так, бо свет хоча прыцягнуць увагу да таго, што вашыя погляды на татуіроўкі і свабоду іх рабіць і выдаляць – гэта толькі вашыя погляды. І ў гэты дзень прызнаецца выбар індывідуальнага самавыяўлення. А самавыяўленне, ведаеце, можа быць і з нейкімі малюнкамі на целе, і надпісамі, і без іх таксама. Вось, кожны самавыяўляецца як хоча. Такі цудоўны дзень, такая цудоўная магчымасць, таму што, ну, ведаеце, ўсё ж такі гэта вельмі, вельмі ценная штука взяць і перадумаць, і мець такую магчымасць. Так што можна выдаляць татуіроўкі, можна спяваць з нашым радыё, яшчэ можна танцаваць, асабліва вось пад такія прыемныя рэтра-рытмы.

Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя» і ўжо неўзабаве запрашаю вас на перадачу Уладзіміра Лапцэвіча, якая будзе прысвечаная стасункам Украіны Беларусі. Перадача праз украінскую прызму, героем якой і гостем якой сёння будзе Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства знешніх спраў Украіны.

Непоўныя 9 хвілін аддзяляюць нас ад новага выпуску навін, пра што ў ім пачуем. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтагоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы могуць атрымаць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Валя Лаеўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 чэрвеня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя ўкраінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесветны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім

0: і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда МАЗ «Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
1: Мне падказвае такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не менш, што мы ўсе, асабліва ў эміграцыі, бачым, што мы тут не свае. Всё роўна. Мы эмігранты, і ў нас адпаведны статус. І ў гэтым сэнсе, ну, адчуваць сябе сваімі і быць у сабе дома, гэта іншае адчуванне. Там, ну, як там кажуць, і сцены нават у сваёй хаце, яны дапамагаюць.
0: Пры гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі і перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4,9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Чарговую музычную гадзіну на нашым радыё распачынае хэпісет, потым будзе бумбокс, Мірада, Джо Кукер ды іншыя, а ўжо праз некалькі хвілін нас пазнаёміць з чымсьці цікавым, напэўна, з архіва Нівы Янка Мордань. Заставайцеся на нашых хвалях.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 13 кастрычніка 1974 года. Бацька добра гаспадарыў, памагала яму дачка ва ўсіх работах. Любіў ён яе і часта думаў, каб прыняць прымака, каб выдаць яе замуж за добрага чалавека. Ведаў ён добра, што дачка невымагальная, што паслушная, ды не прыгажуня. І часта, бываючы ў суседніх вёсках, заводзіў размову на конт добрага чалавека, які б разам з ім і дачкою захацеў гаспадарыць. І вось аднойчы паехаў ён на млына і там сустрэў маладога чалавека з-пад Беластока, якому расхваліў і дачку, і гаспадарку, і ўсё ўсянюткае, а асабліва захапляўся перад ім працавітасцю дачкі. Малады чалавек і чарку выпіў самагонкі з будучым цесцем, і бацькам яго пачаў называць і дагаварыўся ў наступную нядзелю прыехаць, каб пазнаёміць са сваёй будучай жонкай. Развіталіся яны ў млыне, як самыя блізкія людзі, і нават пацалаваліся. Прыехаўшы дамоў, расказаў бацька ўсё гэта дачцы, і разам з ёю пачалі рыхтавацца да прыёму будучага мужа і зяця. Дачка вокны памыла, і падлогу, і павуцінні паздымала, і падушкі папрала, і пудру купіла, і нават манікюр на ногцях зрабіла. Прыйшла нядзеля, і прыехаў Стасю, прывітаўся з цесцем, пацалаваў яго, і Марысю прыабняў і пацалаваў. Яна раз зрумянілася, і стала ёй ніяк дзіўна, прыемна і сорамна, бо яшчэ ніколі не цалаваў яе малады чалавек. Пацалунак уяўляла яна сабе святасцю, а тут все так проста. Стась быў гаваркі, па слову ў кішэню не лазіў, ды выглядаў нядрэнна, так па-гарадскому, з доўгім валасамі і запушчанымі бакенбардамі. Стаў распытваць у Марысі аб працы на гаспадарцы. Яна расказвала, і яму падабалася асабліва тое, што яна ад усходу да захаду сонца працуе, даглядае дабытак і ў палявых работах без яе не абыходзіцца. Бацька курыў папяросу і задавальненнем глядзеў на іх седзячых на лаве. У думках сам сабе гаварыў, выбраў дасканалага зяця. Шчасце напаўняла яго душу, і ён лагодным тонам звярнуўся да дачкі. «Рыхтуй стол, Марыся». Пачастунак быў падрыхтаваны, і Марыся хуценька паставіла яго на стол. Нават смачных пышкаў прынесла ў вялікай місцы. І пачалі есці і піць. Стась пасля пятай чаркі стаў гаварыць, што ён кахае Марысю, што страшэнна горкая гарэлка сёння, і стаў цалаваць Марысю. Стала вечарэць. Цесць п'яны заснуў на прыпечку, а Стась з Марысяй фліртаваў на ложку. Нават дамоў не паехаў. І уліпла Марыся, як муха ў смятану. Усё ішло ў напрамку жаніцьбы. Вяселле адбылося хутка. Пайшло штодзённае працавітае жыццё, але працаваць Стась не любіў. Усё рабіла Марыся са сваім бацькам, а Стась любіў толькі камандаваць і глядзець, як працуе дачка з бацькам. І нервы бацькі не вытрымалі. Выбухнуў ён вялікім крыкам на зяця гультая і трутнем яго назваў. І з гэтага часу пачалася нязгода ў хаце. Аднойчы вечарам разгарэлася сварка, а калі яна прыціхла і стары пайшоў спаць, Стась прынёс дубінку і спячага цесця ударыў некалькі разоў па галаве так, што ён ужо не падняўся з ложка. Марыся так перапалохалася, што рабіла ўсё, што Стась казаў. Разам унеслі яны забітага ў хлеў, абвінулі гунькаю і прыкрылі гноем, а назаўтра паехалі ў лес і ў рове выкапалі яму, якую прывезлі пасля цела бацькі. Плакала Марыся, але са страху была паслушная мужу, баялася, каб і ён не ўгробіў яе. Не стала старога, адбываліся яго пошукі. Можа б яго страшнай смерці ніхто б і не даведаўся б, каб Марыся не пашчырнічала перад сваім сваяком, каб не сказала па сакрэту, што здарылася з яе бацькам. Сваяк заявіў міліцыі і адкапалі цесця. Марыся пахавала яго на магілках, а Стась пайшоў у турму. Напісаў Міхась Хмелеўскі.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Ужо літаральна праз 9 хвілін запрашаю вас на краязнаўчую перадачу беларускага радыё «Рацыя» ўздоўж падзеленай Беларусі. А што яшчэ ў гэтай гадзіне вас чакае? Чакаюць цікавосткі пра сённяшні дзень. Сёння ў нас 14 жніўня. Чым жыве сёння свет? А вы ведаеце, што сёння свет жыве між іншым сусветным днём яшчаркі? Вось так.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыёрацыя.
1: Перадача «Уздоўж падзеленай Беларусі». Вітаем, а мы з Друі падаліся ў Росіцу.
2: Друя ў часы Другой Речы Паспалітай, дзякуючы айцам Марыянам, мела ўплыў на пашырэнне беларускай культуры.
1: У Росіцы пашаня знаходзіцца прадстаўнікі ордэна, так як і раней тут гучыць беларуская мова і штогод паломнічае сотні вернікаў. Айцы Марыяне з'яўляюцца тымі, хто беларускую культуру захаваў і перадае.
3: Быў такі час, калі большая частка нашага ордэну, асабліва чынам пасля законнай касаты, 15-стагоддзя, калі нашым аднавіцелем быў благаславіў Юрый Матулевіч. Большая частка Марыян складалася з літоўцаў. Тобто асноўная частка былі літоўцы. Пазней даходзіць, тобто паклікані нараджаліся, да, ўжо сярод і беларусаў. І адзіны кляштар, які быў на Беларусі, значыць, можа, два нават. Туда тэрыторыя была Расіна, яшчэ там быў кляштар наш марыянскі, але там цяжка зразумець, ён быў у Польшчы і на Беларусі, да, то мяжу туды сюды перасоўвалі. Таксама і Друя, яна была і ў падчас у Польшчы была і так сабе беларусаў, але там працавалі беларусы, была гімназія беларускамоўная. І там у асноўным працавалі нашы айцы беларусы, да, то есть Андрэй Цікота, Абрамтовіч, Сіповіч.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Нашыя карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
4: А вось гэта Чэслаў Сіповіч. Мы святкавалі не так даўно, у 14 годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так ён гэта ўсё называў. Тут старая Друя, там новая Друя. Ён хацеў усе гэтыя традыцыі, дух Друі перавесці туды. Ну, але акрамя Чэслава Сіповіча, ну, пра гэта чамусьці мала хтосьці кажа, але асноўная фармацыя і, скажам, часы маладосці, станаўлення ў беларушчыне адбываліся будучага перакладчыка Біблії айца Чарняўскага, таму што ён тут маладосць яго прайшла ў гэтым кляштары, як Мар'яніна будучага, і, скажем, беларуса, і перакладчыка, і святара. Таксама звязаны з Друяй, з гэтым кляштарам. Ну, гэта асноўныя такія мар'яне, якія, скажем, пакінулі вялікія сляды ў гісторыі Беларусі. Таму што бібліятэку Скарыны ведаюць зараз, і карыстаюцца таксама, і спадчынай Чарняўскага, і айца Чарняўскага таксама.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шуб з Дайгана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
5: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польш, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што, а што ж тут беларус, а ўсе ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот так і цяпер, ну, а там Польш, што робіць, ну, так і было, ну, не любілі людзі. Сянзы былі разумныя, пабожныя, любілі ўсе іх, гаварылі па-беларуску. Ну.
3: І таму Мар'яні на Беларусі таксама мы ўжо, напрыклад, то Мар'яні на Беларусі, то есть такая нават у розных наших летапісах, гістарычных документах успамінаецца, як друйскі кляштар Мар'яні в Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, Мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых пропаведзі заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі Мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то Мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. То мог, хто хацеў, то навучыўся. Але Мар'яні з гэтага, як бы, тож не скажу там слынуць, але іх памятаюць, да, з гэтага, што вучылі беларускай мовы і з'яўляліся, ну, сапраўды тым, хто ту культуру беларускую дзесьці захаваў і перадае, вучыць так, як гэта трэба.
0: Радыё Рацыя вандруе па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
1: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друі.
2: Да сустрэчы на беларускім радыё Рацыя.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.

0: Беларуская радио рация «Найлепший твой сябр».
1: 21:38. Менавіта такі час паказвае наш студыйны гадзіннік. Гэта значыць, ужо зусім хутка распавяду вам пра сусветны дзень яшчаркі. Так, 14 жніўня, менавіта сёння, увесь свет, можа не ўвесь свет, але прынамсі аматары дзікай прыроды адзначаюць гэты дзень.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Сусветны дзень яшчаркі даводзіць пра тое, што мы з вамі так мала ведаем пра гэтыя дзіўныя стварэнні. Ну вось, напрыклад, што ў свеце іх існуе 6263 віды, як вам? Праўда, многія з гэтых відаў сёння знаходзяцца пад пагрозай знікнення і таму віною, напрыклад, змена клімату на зямлі. А жывуць яшчаркі ва ўсім свеце ў самых розных асяроддзях, ад буйных гарадоў да пустыняў і трапічных лясоў. Вось вам некалькі цікавых фактаў, якія звязаныя з яшчаркамі. У большасці, як мы ведаем, развітыя канечнасці, але існуюць і безногія формы. Так-так, яны знешне падобныя да змей. Самыя маленькія яшчаркі дасягаюць усяго 1.5 сантыметра. Самыя вялікія маюць даўжыню больш за 3 метры і могуць важыць больш за 160 кілаграм. Як вам? А тэрмін жыцця яшчарак розных відаў вагаецца ад года да 30 гадоў. Вось яшчэ цікавы факт пра хамелеонаў. Хамелеоны, мы ўсе думаем, што яны мяняюць афарбоўку з мэтай маскіроўкі, але гэта не так. Такім чынам хамелеоны рэагуюць на змену асвятлення і навакольнай тэмпературы, а таксама змена афарбоўкі можа паказваць эмацыйны стан ці асаблівасці здароўя пэўнай асобіны. Вось так. У большасці культур яшчаркі гэта нешта пазітыўнае. Напрыклад, старажытныя егіпцяне лічылі яшчарак сімвалам багацця і мудрасці, а амерыканскія індзейцы – прадвеснікам добрых перамен. Так што святкуйце дзень яшчарак сёння, а калі у вас ёсць, напрыклад, чарапахі, вось хтосьці, хто пэўна вельмі любіць чарапах, палічыў, што няблага б да яшчарак іх таксама далучыць, так што, ну, не сусветны, але вось дзень выгулу чарапах. Сёння таксама святкуюць тыя, хто вельмі любіць чарапашак.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Пакрысе падбіраемся мы да 22 гадзіны, гэта ў Польшчы, а ў Беларусі да 23, гэта значыць неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін. Гэты выпуск навін будзе вось такім. Пасля публікацыі ў незалежных СМІ знік сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. А ў спіс экстрэмістаў дададзены яшчэ 4 асобы. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязней Валя Лаеўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 23 година у Беларуси, 22 у Польши.
3: После публикации у незалежных СМИ зник сайт, праз які беларусаў рэкрутавалі ў расійскую армію. У гэтак званы спіс экстрэмістаў дададзена яшчэ 4 чалавекі. Эмігранты ў Польшчы патрабуюць скарачэння чэргаў і часу чакання на дакументы.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Сайт «Защитник Бел», што з'явіўся ў нацыянальнай даменнай зоне Беларусі для пошуку ахвочых служыць у расійскай арміі і ўдзельнічаць у вайне супраць Украіны, ўжо не адкрываецца. Дакладна невядома, сайт заблякавалі ўлады Беларусі ці ініцыятары яго стварэння і дзейнасці. Аператарам сайта быў пазначаны расійскі індывідуальны прадпрымальнік Даніэл Радзівонаў. Ён зарэгістраваны ў Іркуцкай вобласці і, згодна з адкрытай інфармацыяй, звязаны з вайскова-кадравым агенцтвам «Брацкі синдикат». Пры гэтым сайт быў аформлены як беларускі і быў разлічаны на беларускую аўдыторыю. Апроч беларускай даменнай зоны, на ім публікавалі фота вайскоўцаў з дзяржаўнай сімболікай Беларусі. Паводле крытэрыяў Жэнэўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. У той жа час грамадзяне Беларусі ваююць на баку як Расіі, гэтак і Украіны. Мінула 6 гадоў, як пасля прэзідэнцкіх выбараў у жніўні 2020 году беларусы выйшлі на вуліцы. Масавыя пратэсты сталі адным з самых маштабных выступленняў за дэмакратычныя перамены ў краіне. Улады адказалі жорсткімі рэпрэсіямі, а тысячы людзей апынуліся за кратамі або былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Пра тое, што змянілася за гэты час, распавела дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская.
4: Што мы набылі? Слухайце, мы набылі шмат чаго. Мы ў такіх цяжкіх умовах змаглі самаарганізавацца, выстаяць, нават пабудаваць новыя і структуры, і нашыя медыя вытрывалі, і нават, можа, працуюць больш эфектыўней.

0: і таксама грамадзянская супольнасць пачала працаваць разам. Усе арганізацыі спрабуюць каардынавацца ў сваёй працы. Што мы страцілі? Слухайте, ну мы страцілі радзіму, скажам так, але ж не страцілі такога ўнутранай сілы і гэтых намаганняў, якія працягваюцца.
1: Нагадаем, па звестках праваабарончага цэнтра «Вясна» цяпер за кратамі застаецца 878 чалавек. Міністэрства ўнутраных справ 14 жніўня ўнесла яшчэ 4 чалавекі ў спіс, цытата, асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Канец цытаты. Цяпер у пераліку на сайце ведамства 6819 пазіцій. Гэта Іван Лунін, унесены ў пералік з пазнакай «Адбывае пакаранне». З пазнакай «Судзімасць непагашаная» у спіс уключаныя Сергій Крук, Даніэл Штагі і Дзяніс Халайдаў. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. На 24 жніўня ў Варшаве запланаваны мітынг на банкавым пляцы супраць доўгага чакання рашэння па карце побыту для ўкраінцаў. Але гэтая праблема тычыцца і беларусаў. Карту побыту чакаць прыходзіцца па 2 і больш гадоў, гаворыць эмігрант Беларусі Ігар Станкевіч.
2: Для украінцаў адмянілі там працэдуры разглядання справ датычных часовага і сталага побыту. І гэта таксама працэдура распаўсюджваецца і на беларусаў. Бачым тое, што мы бачым, што працэдуры не маюць канца, а абскардзіць іх амаль немагчыма. Адзін хтосьці там выйшаў з плакатам, што вось мне не даюць ужо столькі-то часу дэцызіі на побыт, і толькі пасля ягонага адзінкавага пікета справа чалавека вырашылася. Але гэта адзін чалавек, такіх дзясяткі, сотні, можа, тысячы.
1: Арганізатарам мерапрыемства выступае ініцыятыва «Голас мігранта». Акцыя пройдзе ля Мазавецкай ваяводскай управы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы пагоднае надвор'е, тэмпература паветра плюс 11-14 градусаў. Заўтра ў дзень чакаецца спёка і яснае надвор'е. Вецер слабы паўднёвы 4,9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Гародні плюс 27-29, а ў Беластоку і Берасці ад 28 да аж 30 градусаў цяпла.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 14 жніўня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Коні Сміт, Сара Брайтман, Алёна Свірыдова, а таксама гурты Seals and Crofts, The Birds, Crosby, Stills and Nash, Still Lies Pan, Third Eye Blind, Slap Happy, The Skeezer Sisters. Далучайцеся. 14 жніўня 1940-го нарадзіўся Даррел Крофтс, ці проста Дэш Крофтс, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паловы софт-рок дуэта Seals and Crofts. Гэты дуэт быў заснаваны ў 69-м годзе і вядомы сваімі хітамі Diamond Girl, Get Closer, The Summer Breeze. Дарэчы, апошняя патрапіла на 13-е месца ў спісе лепшых летніх песень усіх часоў часопіса Rolling Stone.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 14 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Ван Кортленд Кросбі, ці проста Дэвід Кросбі, амерыканскі гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама акцёр. Акрамя сольнай музычнай кар'еры, Дэвід Кросбі вядомы як удзельнік і сузаснавальнік трох гуртоў: The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, да прыходу Ніла Янга Crosby, Stills & Nash, а таксама CPR. Дэвід Кросбі быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу двойчы, адзін раз за ягоную працу ў The Byrds і адзін раз па сваёй працы з Crosby, Stills & Nash. Прапаную паслухаць і тое, і тое.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэвід Кросбі, 14 жніўня 41-га нарадзілася Коні Сміт, амерыканская кантры-спявачка ды актрыса. Некаторымі музычнымі крытыкамі Коні Сміт лічыцца адной з лепшых і адначасова адной з самых недаацэненых спявачак у гісторыі кантры. Праславілася Коні Сміт з песні «Once a Day», напісанай для яе кантры-зоркай Білам Андерсонам. Песня была выдадзеная як сінгл у верасні 64-га і, падняўшыся на першае месца кантры-чарта «Білборд», правяла на ягонай вяршыні 8 тыдняў. У 2012 годзе Коні Сміт была ўключана ў залу славы кантры.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 жніўня 1947-га нарадзілася Мэдзі Прайор, ангельская спявачка і аўтар песень, якая найбольшую вядомасць атрымала ў фолк-рок гурце Still I Span, асноўнай вакалісткай якога яна застаецца і па гэты дзень. Мэдзі Прайор – адна з самых аўтарытэтных фігур сучаснай брытанскай музычнай культуры, вядомая таксама як збіральніца фальклору і радыёвядучая. У 2000 годзе за заслугі перад брытанскай культурай Мэдзі Прайор была ўзнагароджана ордэнам Брытанскай імперыі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 14 жніўня 1951-го нарадзіўся Пітер Блэгват, амерыканскі музыка, спявак і аўтар песень, пісьменнік, мастак, карыкатурыст і адзін з заснавальнікаў нямецка-ангельскага гурта Slap Happy. Гэты калектыў утварыўся ў Гамбургу ў 72-м годзе і выконваў эксперыментальную поп-музыку з элементамі рок-авангарду, насычаную джазавымі і рэтра-матывамі. Асаблівую увагу музычная крытыка звяртала на тэксты песень і арыгінальны вакальны стыль.

У такі ж дзень 1960-га нарадзілася Сара Брайтман, ангельская спявачка, сапрана і актрыса, выканаўца папулярнай музыкі, а таксама адна з вядучых сусветных выканаўцаў у жанры класічнага кроссовера.

0: У ефіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 14 жніўня 1962 нарадзілася Алёна Свірыдава, расійская спявачка, актрыса, тэлевядучая, член Саюза пісьменнікаў ды заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі. Але ў некаторых крыніцах можна сутыкнуцца з рознай інфармацыяй наконт года нараджэння. Ёсць і 58, ёсць і 64. Але 14 жніўня гэта дакладна. Нарадзілася ў горадзе Керч, жыла ў Менску. У Менску скончыла школу, музычна-педагагічнае аддзяленне Мінскага пединстытута. Падчас вучобы вяла вакальную студыю і спявала ў жаночым вакальна-інструментальным ансамблі пры правкамі Менскага механічнага завода імя Вавілава. Працавала канцэртмайстрам і актрысай у Менскім драматычным тэатры імя Горкага. У 93-м годзе Алёна Свірыдава пераехала з Менска ў Маскву, дзе, уласна кажучы, і пачалася яе кар'ера поп-спявачкі.

У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Кевін Рене Кадаган, амерыканскі спявак і кампазітар, прадзюсар і рок-гітарыст. Быў адным з заснавальнікаў гурта Third Eye Blind. Граў там з 93-га па 2000-ны год і напісаў некаторыя з найбольш прыкметных хітоў

Напрыканцы праграмы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 14 жніўня 64-га Beatles запісалі песню Джона Леннона «I'm a loser», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for sale», а ў такі ж дзень 92-го выйшаў альбом «March or Die» гурта «Motorhead». 14 жніўня 1974-го нарадзілася Анна Лінч, больш вядомая пад сваім сцэнічным псевданімам Анна Матронік, амерыканская спявачка, салістка гурта Skeezer Sisters. Вось менавіта гэты гурт і будзе ставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі 23-я ў Польшчы. У Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары для шахедаў. Беларускія аўтаўгоншчыкі змогуць зноў выступаць пад дзяржаўным сцягам. Беларусы змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка ў Балгарыі. З навінамі Валя Лаеўская. Украінскія маніторынгавыя каналы паведамляюць, што ў Беларусі зноў запрацавалі рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца для кіравання расійскімі дронамі камікадзе тыпу «Шахет». На інфармацыю, якая з'явілася ў тэлеграм-канале «Аператывны інформ», звярнуў увагу Ігар Лосік. Станам на сёння ў Гомельскай вобласці Беларусі зафіксавана праца двух рэтранслятараў, якія выкарыстоўваюцца для кіравання шахедамі ў маш-сетцы. 30 чэрвеня гэтага году прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі ў пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук выказаў версію, што рэтранслятары былі фізічна знішчаныя ўкраінскімі дронамі. Іх фізічна больш не існуе, казаў ён, не назваўшы крыніцу інфармацыі. Украінскі бок афіцыйна гэта не пацвердзіў. Усесветны савет па аўтаспорце, кіраўны орган, міжнародны орган Міжнароднай аўтамабільнай федэрацыі скасаваў санкцыі, якія забаранялі беларускім і расійскім пілотам выступаць пад дзяржаўнай сімволікай. На міжнародных і зональных спаборніцтвах цяпер дазволена дэманстрацыя беларускай і расійскай дзяржаўнай сімволікі колераў і сцягоў на форме абсталяванні і аўтамабілі, а таксама выкананне нацыянальных гімнаў. Рашэнне дзейнічае да далейшага паведамлення, гэта значыць без устаноўленага тэрміну заканчэння. Пры гэтым праводзіць міжнародныя і зональныя спаборніцтвы на тэрыторыі самой Беларусі і Расіі па-ранейшаму забаронена. У той жа час невядома, ці зможа беларуская каманда «МАЗ Спорт Аўта» зноў удзельнічаць у ралі-рэйдах «Дакар», паколькі пад санкцыямі застаецца сам аўтазавод. Для беларускіх абітурыентаў выбар універсітэта сёлета стаў яшчэ больш складаным. У красавіку Верховны суд Беларусі прызнаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт экстрэмісцкай арганізацыяй, што стварае дадатковыя рызыкі для тых, хто жыве ў Беларусі і разглядаў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт як месца навучання. Як у такой сітуацыі шукаць бяспечны і якасны варыянт навучання, распавёў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі Андрэй Лаўрухін.
3: Мне падказвае такія ўмовы дэмакратычнага жыцця, звязаныя з тым, што кожны мае свабоду абіраць свой шлях і свой лёс вырашаць, да? Зразумела, тым не

0: что мы все, особливо в эмиграции, бачим, что мы тут не свои. Все ровно. Мы эмигранты, и у нас адпаведный статус. И в этом сэнсе, ну, отчувать себе своими и быть у себе дома, это иншее отчувание. Там, ну, як там кажуть, и стены, нават у своей хате, яны допомагають.
1: При гэтым важна, прымаючы рашэнне пра навучанне, ўлічваць не толькі якасць адукацыі, перспектывы, але і магчымыя наступствы для асабістай бяспекі, адзначаюць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета. Беларускія ўцекачы ў Балгарыі змогуць атрымліваць часовы дакумент замежніка. Пра гэта стала вядома ад народнай амбасады Беларусі ў гэтай краіне. У Балгарыі няма паўнавартаснага аналага пашпарта замежніка, таму выдадзены дакумент будзе мець вельмі абмежаваны функцыянал. Аднак у народнай амбасадзе спадзяюцца, што ён стане важным крокам наперад і дапаможа часова вырашыць праблемы, прынамсі для дзяцей. Адмысловая група пры МУС Балгарыі працягне працаваць над пошукам больш зручнага рашэння. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ад 10 да 14 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём пад 30 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: Лев XIV скіраваў послання удзельнікам сустрэчы па літургічным выхаванні Божага народу, якая праходзіць у бенедыктынскім аббатстве Маунт Энджел у США. У ватыканскіх садах агарод сёлета цалкам перавялі на біялагічнае земляробства. Пра гэта і іншае ў нашым інфармацыйным выпуску. У другой частцы праграмы літаратурная рубрика. 14 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння абнародавалі пасланне Льва 14 на 112 сусветны дзень мігранта і бежанца, які будзе адзначацца 27 верасня. Тэмай форуму папа абраў евангельскія словы «Нават адно такое дзіця», якія адсылаюць да Евангелля паводле Мацвея. У цэнтры дакумента лёс непаўналетніх, якія пакутаюць ад войнаў, беднасці і гвалту, і штогод вымушаныя пакідаць сваю радзіму. Святы Отец нагадвае словы папы Францішка пра тое, што такія дзеці тройчы безабаронныя, бо яны непаўналетнія чужынцы і беззбройныя. Многія з іх губляюць бацькоў і пакутаюць ад гандлю людзьмі і эксплуатацыі. Лев 14 падкрэслівае, што кожнае дзіця мае бязмежную годнасць, паколькі створана паводле вобраза Божага і патрабуе абароны фундаментальных правоў на жыццё, адукацыю і паўнавартаснае развіццё. Папа заклікае ператварыць прыняцце мігрантаў з абстрактнай ідэі ў сталую душпастарскую практыку, а грамадскія інстытуты ставіць на першае месца інтарэсы непаўналетняга і садзейнічаць уз'яднанню сем'яў. Уразлівасць дзяцей, на яго думку, павінна аб'ядноўваць вернікаў розных канфесій і рэлігій дзеля стварэння сеткі абароны. Усіх непаўналетніх мігрантаў Лев 14 давярае заступніцтву Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якая сама спазнала досвед выгнання ў Егіпет. Сёння ў бенедыктынскім аббатстве Маунт Энджел у амерыканскім штаце Орэгон пачалася шасцідзённая сустрэча, прысвечаная літургічнаму выхаванню Божага народу. Форум арганізавала дыкастэрыя Божага культу і дысцыпліна сакраментаў у працяг разваг, распачатых апостальскім лістом «Дезідэрио Дезідэраві». Кардыналы, біскупы і свецкія вернікі супольна вызначаюць канкрэтныя і практычныя прапановы для касцёла. У пасланні на імя прэфекта да Кастэры кардынала Артура Роша Леў XIV падкрэсліў патрэбу ў пастаянным выхаванні духавенства і свецкіх вернікаў. Ён нагадаў, што літургічная фармацыя не з'яўляецца спецыялізацыяй некалькіх экспертаў, а ўнутранай настроенасцю ўсяго Божага народу. Асобны прыярытэт папа аддаў падрыхтоўцы святароў, пакліканых быць містагогамі і суправаджаць вернікаў у спазнанні святых таямніц. Галоўнай практычнай магчымасцю для літургічнага выхавання Леў XIV назваў штонядзельную эўхарыстыю, у цэнтры якой стаіць велікодная таямніца. Ён заклікаў захоўваць вернасць зацверджаным тэкстам і павагу да абрадаў, уведзеных святым Паўлом VI і святым Яном Паўлом II. Такая павага, паводле папы, вынікае з унутранай адкрытасці і даверу да Бога, пакоры перад яго вялікасцю і вернасці касцельнай супольнасці. Земля ля Ватыканскага кляштара Матэр Экклезія мае багатую гісторыю, якая сягае часоў Мікалая III, што паміж 1277 і 80 годамі заснаваў тут сады для патрэб папскай кухні. Праз стагоддзі ў кляштары, узведзеным у 1992-94 годах, манахіні працягнулі гэтую традыцыю. Сёлета вырошчванне гародніны стала на 100% біялагічным. Каб пазбегнуць распаўсюджвання фітапаталогіі, расаду закупляюць ужо апрацаваны прыроднымі сродкамі, хоць у праекце застаецца стварэнне ўласнай цяпліцы і гадавальніка. Абарона раслін заснавана не на знішчэнні, а на кантролі колькасці шкоднікаў у межах дазволенай нормы, а ўрадлівасць глебы падтрымліваецца праз севазварот з бабовымі культурамі і выкарыстанне марскіх водарасцей.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Каталіцкі касцёл на Гаіці сутыкнуўся з жорсткім ціскам бандыцкіх груповак, якія імкнуцца знішчыць апошнюю маральную і духоўную апору краіны. Біскуп дыяцэзіі Жэрэмі Жазеф Гантран де Кост у размове з папскім фондам «Дапамога касцёла ў патрэбе» падкрэсліў, што злачынцы імкнуцца ліквідаваць касцёл, бо ён застаецца апошняй запорай – маральнай, этычнай, духоўнай і прароцкай – Паводле звестак арганізацыі, узброеныя банды кантралююць ад 70 до 90% сталіцы Порт-а-Прэнс, дзе праз гвалт зачынены каля 40 парафій. Пра драматычны стан справ распавяла сястра Пезі, кіраўніца арганізацыі, якая дае дзецям прытулак і адукацыю. Пасля атаку Порт-а-Прэнс 9 жніўня у яе цэнтр прыбылі каля 20 дзяцей, а затым іх колькасць павялічылася да 50. Гвалт спыняе працу касцельных устаноў, тым ліку зруйнаванага 2 гады таму кляштара місіянера к любові маці Тэрэзы з Калькуты, які, паводле слоў сястры Пезі, дагэтуль цалкам пусты. Кардынал Чарльз Маунгбо, арцыбіскуп Рангуна, нагадаў вернікам Мьянмы, якія перажываюць вайну, гвалты, вымушанае перасяленне, што яны не самотныя ў сваіх пакутах. Ён звярнуўся да людзей, якія страцілі дамы, сродкі да існавання і блізкіх, адзначыўшы, што многія жывуць у беднасці і няўпэўненасці. На фоне крызісу, які абвастрыўся пасля ваеннага перавароту 1 лютага 2021 года, больш за 20 мільёнаў чалавек у краіне маюць патрэбу ў тэрмінах новай гуманітарнай дапамозе. Асобна кардынал звярнуўся да маладых людзей, многія з якіх перапынілі адукацыю або былі разлучаны сем'ямі, заклікаўшы не дазваляць сённяшнім ранам вызначаць іх будучыню. Арцыбіскуп Рангуна адзначыў, што ў свеце, поўным палітычнага шуму і сацыяльных сетак, якія распаўсюджваюць страх і прапаганду, усё цяжэй пачуць голас Бога. Ён падкрэсліў, што Бог, аднак, заўсёды прысутны, і трэба толькі яго пачуць і заўважыць. Кардынал маліўся аб дні, калі буры спыняцца, сем'і вернуцца ў свае дамы, а жыхары Мьянмы зноў змогуць жыць разам у міры і годнасці. У Вашынгтоне інстытут Актана выдаў кнігу Джеймса Петерсона і Томаса Хауза «Чаму постлібералізм пацярпеў паразу». Даследчыкі сцвярджаюць, што гэтая ідэалогія імкнецца ўсталяваць неабмежаваную выканаўчую ўладу праз выкарыстанне касцельных аргументаў. Арцыбіскуп Сан-Францыска Сальваторе Кардэлеоне напісаў прадмову да выдання і выказаў занепакоенасць захапленнем постлібералізмам сярод часткі маладых католікаў. Ён падкрэсліў, што ў кожную эпоху каталіцкі касцёл павінен з цвярозасцю аналізаваць палітычныя праекты, якія выкарыстоўваюць яго імя ці спасылаюцца на яго аўтарытэт. На думку іерарха, гаворка ідзе пра ідэалогію, якая карыстаецца касцельнымі аргументамі для апраўдання неабмежаванай улады. Арцыбіскуп Кардэлеоне пагадзіўся з аўтарамі, што неліберальныя мадэлі саюзу касцёла і дзяржавы не здольны вырашыць існуючыя праблемы. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта вернікаў не ўвасабленне няўдалых палітычных канцэпцый, а цярплівае сведчанне пра Евангелле у межах не ідэальных, але здатных да рэфармавання структур дэмакратыі. Тэкст прадмовы заклікае вернікаў захоўваць евангельскую цвярозасць перад тварам палітычных спакус.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватиканского радио передача «Христианство и белорусская литература» для микрофона отец Андрей Крот. Тыдзень таму мы гаварылі пра апавяданні Міхася Лынькова «Джаванні», што ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Савецкі пісьменнік супрацьпастаўляе крывадушную набожнасць маці адной з гераінь твора, дзяўчыны Марыі, камуністычным і атэістычным перакананням маладога рабочага Джаванні. Старая жанчына непрыхільна ставіцца да кахання Марыі і Джаванні. Яна нават мае для дачкі іншага жаніха – Мікелі, што паходзіць з заможнай сям'і. Нявер'е юнака робіцца прычынай спрэчак маладых людзей, а адну з якіх Лынькоў апісвае так. «Калі я не падабаюся табе, тады табе лепш мець справу з Мікелі». Ён жа такі добры хрысціянін і такі ж набожны, як твая маці. Маці не чапай, яна ніводнага худога слова пра цябе не сказала. Так я і паверыў, яна мяне ў вочы заве бязбожнікам. Ты ёсць бязбожнік, ці ты, можа, хацеў, каб яна малілася на цябе, як на святога? А гэта не пашкодзіла б, бо я бязбожнік. Куды святейшы, чымся некаторыя вашы паважаныя хрысціяне, як, скажам, святы айцец Іосіф. І тут мы даведваемся прычыну атэізму Джаванні, што ў дзяцінстве вёў пабожнае жыццё. Хлопчык страціў веру праз недастойныя паводзіны манаха-францішканіна, якога не любіла нават маці Марыі. Джаванні разам з сябрамі аднойчы застаў яго з мясцовай прастытуткай, ды пасля гэтага перастаў маліцца і наведваць царкву. Вось як трагедыю хлопчыка, веру якога знішчыў антыпрыклад святара, апісвае Міхась Лынькоў. Марыя не знаходзіла патрэбнага слова, каб як след адказаць на такое кашчунства. Ды і цяжка знайсці падставу абараняць тлустага францысканца Іосіфа. Пра яго ідзе дурная слава, што не дзяўчатам гаварыць. Маці і тая плюецца, калі хто часам скажа пра манаха. Можа, Іосіф і ёсць прычынай таго, што Джаванні так высмейвае ўсіх манахаў, як трутняў і лежабокаў. Расказвалі, што Джаванні са сваімі дружбакамі выпадкова выгналі з кустоў гэтага прападобнага айца, які толькі наважыўся адпачыць там з вядомай усяму кварталу распусніцай Іраідай. Гэта і сапраўды мела некаторы ўплыў на паводзіны Джаванні, які калісьці раней і акуратна хадзіў у царкву і чытаў малітвы, адным словам, быў беззаганным хрысціянінам. Наўрад ці гісторыя пра айца Іосіфа грунтуецца на нейкім сапраўдным здарэнні. Сюжэт пра тоўстага распуснага манаха можна сустрэць у еўрапейскай літаратуры бадай што з 18 стагоддзя. Міхась Лынькоў скарыстаўся ім для сваіх уласных нападак на царкву, якую, паводле атэістычных канонаў, прадстаўляе зборышчам амаральных крывадушнікаў. Тым не менш нам, хрысціянам, і святарам, і свецкім трэба памятаць, што нашыя паводзіны могуць умацаваць ці падарваць веру тых, хто шукае Бога альбо перажывае духоўны крызіс. Не дзіва, што пасля гісторыі з бязбожным святаром Джаванні страціў павагу да духавенства. Таму, напрыклад, для яго не было маральных перашкод у тым, каб разам з сябрамі абакрасці манастырскі сад. Пра гэта юнак згадвае, седзячы ў амерыканскай турме пахлуслівым абвінавачванні. Шмат аб чым падумаў Джаванні, былы італьянец, а цяпер жыхар горада Нью-Йорка Джон. Ці ён успомніў, як некалі хлапчуком уцякаў разам са сваімі таварышамі, такімі ж падшыванцамі, як і сам, ад гарадскога паліцэйскага, якому паскардзіліся манахі, што ён, Джаванні, са сваёй хеўрай зачасціў у іх сад і абчысціў некалькі апельсінавых дрэў прападобнага айца ігумена. У вусны герояў апавядання Джаванні Міхась Лынькоў традыцыйна ўкладае эмацыйныя воклічы, у якіх згадваецца Бог. Творцу, як і ў іншых савецкіх пісьменнікаў, згадваюць людзі малаадукаваныя, напрыклад, вулічная гандлярка ежай. Хлопца, што набыў у яе бутэрброд, паліцэйскія ілжыва абвінавацілі ў крадзяжы. Вось як апісвае рэакцыю жанчыны аўтар апавядання. Старая італьянка войкнула ад страху, хапілася за свае патэльні, за груды булачак і сасісак, інстынктыўна пасунуўшы іх падалей ад прылаўка. Божа мой, а я думала, такі ж сумленны хлопец, амаль кожнага дня бывае ў мяне, я адпускала яму нават на павер. Ах, божа мой! Божачка мой, усклікае гандлярка і тады, калі яе прыводзяць у суд, каб яна сведчыла супраць Джаванні. Старая жанчына адчувае сябе не сведкай, а абвінавачанай, і так лямантуе ў залі суда. Старая італьянка ўжо з самага парога загаласіла: «Божачка мой, за чым мяне цягаюць у суд, калі я нічога не ведаю, ні ў чым не вінавата? Я нічога ніколі не крала, нікога не абражала». Господа згадвае і яшчэ адна гераіня апавядання – прастытутка Люлю, якая адыграла ў гісторыі Джаванні важную ролю. Яна выпадкова апынулася ў залі суда і была вельмі ўзрушана, даведаўшыся, што хлопец – камуніст. Паслухаем, як апісвае гэтую сцэну Міхась Лынькоў. Сядзеўшая ў першым радзе вяртлявая дзяўчына, на якую ўжо шыкалі часам суседзі, бо яна ўсё круцілася на месцы, задавала бліжэйшым недарэчныя пытанні, перапытваючы, хіхікаючы ўвесь час са сваёй таварышкай, усклікнула на ўсю залю: «Божачка, як гэта ўсё цікава! Камуніст! Жывы камуніст!» Пра тое, як дзяўчына дапамагла Джаванні, мы даведаемся ў наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус!

yes, my love has gone astray.

арганізацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: У нашым жыцці няма пачатку, ды не хапае

Іграю ў вачах надзеі, збіраеш усе мары ў адну. І гэты вечар таямніц цябе палохае.